Labas, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip Siddhartha. Mažiau skubos, daugiau vidinės krypties ir drąsa tyliai rinktis save. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Ozzy Osbourne, daina See You on the Other Side. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad muzika, kurią jauti šią valandą, yra jums. Netrukus jums skambės YouTube daina Stay, Far Away So Close. Jo žodžiuose girdisi 3 valandą ryto, tyla ir angelas, kuris krenta ant žemės. Tai primena Irena Sandler. Ji buvo socialinė darbuotoja, kurio okupacijos metais kasdien ėjo ten, kur kiti nusisukdavo, ir iš Varšuvos geto išnešė šimtus vaikų. Vardus jis slėpė stiklainėse po žeme, kad po karo jie vėl rastų savo istoriją. Ji rizikavo viskuo, bet liko, kai reikėjo likti. Kai girdėsite Stay, prisiminkite. Jūsų sprendimas pasilikti šalia žmogaus, kuriam sunku, gali būti tas tylus stebuklas, kuris išgelbsti gyvenimą. Ir jei jūs šiandien dvejojate, pradėkite nuo vieno veiksmo. Paskambinkite, parašykite, pasilikite. Dabar.

Ką tik skambėjo Haven Madison kūrinys. Jis jums tiko šiai valandai, nes kalba apie aiškų pasirinkimą ir drąsą pasakyti taip, tam, ko norite, be triukšmo ir be kompromisų. O to girdėsite dainą, kuri gimė Dangerous laikotarpiu. Vėliau tapo filmo Free Willy tema, o jos albuminė versija tęsėsi apie 7 minutės ir 40 sekundžių su gospelo choro skambesiu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Michael Jackson, Will You Be There?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, bet jūsų ausims dar turime kelias ryškias minutes, kurias jums kuriame čia ir dabar. Jūsų muzika, kurią jauti. Ir mano širdžiai malonu, kad esate kartu šią valandą. Toliau skamba Madonna, daina Hang Up. Garsiau jūsų nakčiai.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Net jei miegas šią valandą neateina. Jums linkiu vidinės ramybės ir tvirto švelnumo sau. Tegul jūsų naktis būna prasminga, o rytojus lengvesnis, su daugiau aiškumo ir jėgos. Be skubos, be įtampos. Pirmadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje dulksna, Šiauliuose ir Alytuje dulksna, Kaune debesuota, Klaipėdoje lietus. Kaune 20, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18, Alytuje 18, Šiauliuose 18, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjęs kūrinys iš Sons of the East buvo jums apie tą akimirką, kai norisi sustoti ir pergalvoti, ką iš tiesų renkatės šiandien. Tokia daina tinka, kai jūsų vakaras pilnas sprendimų, o mes esame jums paruošę malonę kompaniją kartu. Toliau laukia daina, kurią daugelis atpažįsta iš 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir vieno ryškaus vaizdo klipo, o jos autorius vėliau tapo ir sėkmingų prodiuserių. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Rod Stewart ir Have I Told You Lately?

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai rieda į pabaigą, o mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Red Hot Chili Peppers daina Under the Bridge. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Premjeras dar šiemet žada papildomų lėšų teismų informacinės sistemos Liteko veiklai stabilizuoti, kad mažėtų trikdžiai, greitėtų procesai ir jums būtų patikimiau pasiekimas su teisingumu susijusios paslaugos nuo dokumentų pateikimo iki bylų eigos stebėjimo. Vilniaus rajone finišuos bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną, todėl kai kur gali būti laikinų eismo ir judėjimo ribojimų, o organizatoriai ragina iš anksto planuoti maršrutus ir atvykti anksčiau. Pasaulyje atnaujėjus kovoms su Jemeno vyriausybės pajėgomis, Husiai teigia atakavę Saudo Arabijos bazę, o situacija regione išlieka įtempta, stebimi ir galimi atsakomieji veiksmai. Jūsų naktinis balsas – laidoje muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę trumpą, aiškę santrauką, kad jūs išliktumėte informuoti kartu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

child, or only wanna walk with me a while across the sand.

0: naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 14-oji. Pasaulio istorijoje ši data žymi kosmoso proveržį. 1959-aisiais Luna 2 tapo pirmoju žmogaus sukurtu aparatu pasiekusiu mėnulio paviršių. Signalas nutilo, bet faktas liko tvirtas. Nuo tos akimirko žmonija žinojo, kad galima pasiekti ir tai, kas atrodė per toli. Jums tai priminimas apie tikslumą ir discipliną. Muzikos istorijoje rugsėjo 14-oji skamba roko starto. 2003-aisiais australų grupė Jet išleido debiutinį albumą Get Born. Aštrios gitaros, trumpi priedainiai ir energija, kuri jums tinka, kai norisi aiškaus ritmo, švaraus garso ir greito impulso. O neužildo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, rinkų kryptis ir sprendimai glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Latvijos oro kompanija ir Baltic pateikė prašymą dėl apsaugos nuo kreditorių pagal Jungtinių Amerikos valstijų bankroto kodeksą. Pranešama, kad ir Baltic vykdys finansinį restruktūrizavimą prižiūrint Jungtinių valstijų teismui pagal bankroto kodekso 11 skyrių. Tai leidžia įmonei restruktūrizuoti skolinius ir kitus finansinius įsipareigojimus, taip pat kapitalo struktūrą tuo pačiu tęsiant veiklą. Teigiama, kad skrydžiai bus vykdomi įprasta tvarka, biletai ir rezervacijos lieka galioti, galima rezervuotis bilietus ir toliau. Ir Baltic tikisi užbaigti šį procesą maždaug iki kitų metų birželio. Šį vakarą elektros kaina biržoje pasieks itin aukštą lygį 72 centus už kilovatvalandę. Apie tai skelbia nepriklausoma elektros tiekėja Elektrum Lietuva, remdamasi Nord Pool biržos duomenimis. Prognozuojama, kad aukščiausia kaina Lietuvos prekybos zonoje bus tarp 20 valandos ir 20 valandų 15 minučių. Tokia pati kaina jau buvo pirmadienį nuo 7 valandos ryto. Tokį kainų šuolį lems kelių nepalankių veiksnių derinys, kaip teigiama, didesnis vartojimas, mažesnė vėjo ir saulės elektrinių gamyba, aukštesnės elektros ir dujų kainos centrinėje Europoje bei ribotas perdavimo jungčių pralaidumas. Praėjusią savaitę Europos centriniam bankui padidinus bazinę palūkanų normą, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tiesiogiai neatsako, ar bankas jau spalį dar kartą didins palūkanas. Tačiau jisai pabrėžia, kad jam nerima kelia infliacija. Šimkaus teigimu, jeigu naftos ir dujų kainų pakilimas išliks ilgiau, reikės įvertinti, kiek tai prailgins bendros infliacijos poveikį. Spėjama, kad tokia Lietuvos banko vadovo retorika rodo, kad energijos kainoms išliekant dabartinėme lygyje Europos centrinis bankas galėtų palūkanas dar kartą padidinti jau spalį. Tokio sprendimo tikimybė gruodį yra dar didesnė. Regitra supaprastino automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti Regitros interneto svetainėje naudojantis telefonu arba kompiuteriu. Dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai, o prie kitų laukelių prireikus bus pateikiami paaiškinimai, kokią informaciją nurodyti ir kur ją gauti. Iki šiol įmonės interneto svetainėje buvo pateikiama PDF formato sutartis, kurią reikėjo atsisiųsti ir užpildyti savarankiškai. Šią formą nuo Regitros klientai naudojosi išties aktyviai, kas mėnesį ją atsisiunčia net 13 tūkstančių žmonių. OpenAI atsisako planų išeiti į biržą šiais metais. Tai patvirtino šios bendrovės generalinis direktorius Semas Altmanas. Jo teigimu, atsižvelgiant į saugumo padėtį dirbtinio intelekto srityje, šiuo metu išeiti į biržą būtų neprotinga. Birželį New York Times pranešė, kad OpenAI linkusi viešai akcijų pasiūlymą, kurio metu įmonės vertė galėtų pasiekti ir trilijoną Amerikos dolerių, atidėti kitiems metams. Tuomet svarbių veiksnių tapo SpaceX išėjimas į biržą, kurio metu buvo pritraukta 85 milijardai Amerikos dolerių. Tuo metu pasaulio rinkose taip pat vyravo didelis sviravimas, kuris tęsiasi ir iki šiol. Tai lėmė pastaraisiais metais vėl paaštrėjęs konfliktas su Iranu, dėl kurio pakilo naftos kainos ir padidėjo infliacijos prognozės. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka. Reklama.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net miestas dar tik pramerkė akis. Įkvėpimui prisiminkime Senekos mintį. Ne todėl nedrįstame, kad sunku. O sunku, nes nedrįstame. Tad šiandien drąsiai pradėk nuo vieno aiškaus veiksmo ir laikyk tempą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Vienas Tomas užkuria greitį, o kitas jį dropa greitina. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
4: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje naktį naikintuvai sunaikino į šalį įskridusį droną. Vilniaus ir Kauno apskrityse kiek po vidurnakčio buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis. Manoma, jog į Lietuvą jis įskrido iš Baltarusijos, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Pavojus buvo atšauktas sunaikinus droną.
1: Apie vidurnaktį Lietuvos oro erdvėje fiksuotas neatpažintas objektas. Taikinys buvo identifikuotas kaip dronas, tą padarė mūsų NATO sąjungininkai. Po 12:20 Kaišiadorių rajone taikinys buvo sunaikintas.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Dronas buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Įvykio vietoje dirba kariuomenė, karo policija. Kariuomenė patvirtino, jog rado drono nuolaužas. Šiandien 9 valandą ryto kariuomenė pateiks daugiau informacijos. Tai pirmas kartas, kuomet dronas numušamas virš Lietuvos teritorijos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Apeliacinis skundas šioje byloje yra pateikęs vienas iš trijų nuteistųjų – Rusijos pilietis Antonas Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Patrakovas prašo išteisinimo. Su finansiniais sunkumais susiduriančiai Latvijos orolinių bendrovei Air Baltic jungtinėse valstijose pradėjus restruktūrizaciją tiek įmonė, tiek Lietuvos institucijos keleivius ramina. Skrydžiai ir toliau vykdomi. Bilietus į Air Baltic siūlomus skrydžius galima įsigyti. Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas Gediminas Kisielis sako, kad visgi keleiviai turėtų atidžiau vertinti poreikį įsigyti bilietus iš Air Baltic ir sekti skrydžius, ar jie nėra atšaukiami.
2: Šiai dienai kol kas informacijos jokios nėra, kad Air Baltic'as atšaukinėtų savo skrydžius į mūsų žemės, jie tiesiog peržiūri savo esamus maršrutus, kai kurių nepelningų maršrutų atsisako. Taip skrydžių sekti reikėtų, žiūrėti, ar jie nėra atšaukiami, kad nuo karto pasitikrinti savo turimas rezervacijas. O iš esmės, jeigu atsitiktų taip, kad skrydis būtų atšaukiamas, keleiviai turi kelias opcijas, tai viena iš jų yra atšaukus skrydį, keleivis gali tikėtina gauti sumokėtus pinigus arba vykti kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą. Panašiomis kelionės sąlygomis, tai tą turėtų pasiūlyti vežėjas. Ta alternatyva, jeigu vežėjas nieko nepasiūlo, keleivis pats kreipiasi į Air Baltic'ą, šiuo atveju reikėtų jam kreiptis, prašyti panašiomis kelionės sąlygomis nuvykti kitų keleivių patogių laikų, tačiau čia jau yra atsiranda sąlyga, jeigu ten yra tų vietų ir oro vežėjas jas gali pasiūlyti. Trečia alternatyva, tai yra tiesiog keleiviams patiems įsigyti naujus bilietus ir prašyti pinigų grąžinimo skirtumo padengimo už esamus ir naujus bilietus.
0: Sako Lietuvos transporto saugos administracijos specialistas. Bendrovė Air Baltic tikina, kad finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo procesą pradėjo, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Tai esą skrydžių nepaveiks. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: kur tokiam įdomiam rūke paskendęs mūsų kraštas.
1: Na, bent jau sostinės centrinė dalis tai tikrai paskendus normaliam, paprastam rudeniškam rūke, bet čia taip ir turi būti. Atrodo, kad normalu. Išlendi toks malonus, šiltas, ne per šiltas, gražus rytas, rūkas kabo virš galvos. Viskas yra gražu ir gerai kol kas.
0: Bent 12 laipsnių dabar, dieną iki kiek šils vėdės, gal žinai?
1: Dieną šils iki maždaug 18-20, ten kur bus saulės daugiau, ten bus ir 20, bet saulės šiandieną bus tik tai vakare. Žinai kaip bus? Bus visą dieną beveik debesuota, kai kur ne kai kur, ten lašas kitas Žemaitijoje, gal ir Dzūkijoje nukris, bet čia tik tai lašas kitas. O paskui tiems, kas yra pajūryje, atsivers apie 6 saulėlydžio perspektyvą ir panoramą. Bus galima saulę palydėti, bus saulėta ir ta saulė truputėlį pasklis per visą Lietuvą, kažkas dar spės matyti vieną kitą spindulį pabaigęs dieną anksčiau. Tuo tarpu rytoj bus viskas atvirkščiai. Debesuota visą dieną, o vakare jau ateina per pajūrį lietus.
0: Tas lietus iš Žemaitijos link vakaro užskris ir į Aukštaitiją, bet ten toksai irgi nedidelis, paskui tiesiai nuskris dar labiau į šiaurę ir į rytus. Mes startuojame, tikėdamėsi, kad rytas bus lengvas ir įkvepiantis. Aišku, čia į pagalbą, kaip visada, ateina ir muzika, kurią jauti. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
2: Jo, jau seniai turėjau užsilenkti.
1: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
3: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai. Nei visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.

0: Nesutinku, visą gyvenimą laukti negalima, reikia tiesiog spausti mygtuką ir varyti toliau.
1: Tai aišku, ko čia laukti, dar gražiau, kai lauksiu, tai paskui gyvenimas ir praeis pro šalį.
0: O tu prisimeni, klausyk, vieną tokią mergiotę, čia kelinti palauk buvo kokie, 8-9 spėjo.
1: Tai ten ne viena buvo.
0: Kur nelaukiai, sakė, I'm looking for the good time.
1: Na tai va, taip reikia ir daryti. Dabar, supranti, neprabėgo ne kiek čia 50-mečiai, atsirado kita mergiotė su tokiu pavadinimu. Ir kai jos būna dvi, tu visada turi pagalvoti, čia ta sena ar ta nauja, kuri čia iš jų. Bet abi labai geras.
0: Ne, nėra nei senų, nei naujų. Jos yra tiesiog nepakartojamos. Sabrina Etrija iš karto po 100 sekundžių informacijos su Džiugu Lapieniu.
2: Labas rytas, Eterija 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje naktį naikintuvai sunaikino į šalį įskridusį droną. Vilniaus ir Kauno apskrityse kiek po vidurnakčio buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis. Manoma, jog į Lietuvą jis įskrido iš Baltarusijos. Tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Pavojus buvo atšauktas sunaikinus droną. Dronas buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Įvykio vietoje dirba kariuomenė, karo policija. Kariuomenė patvirtino, jog rado drono nuolaužas. Teritorijoje įvestas planas skydas, apžiūrimo surinktos nuolaužos. Šiandien 9 valandą ryto kariuomenė pateiks daugiau informacijos. Tai pirmas kartas, kuomet dronas numušamas virš Lietuvos teritorijos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Apeliacinį skundą šioje byloje yra pateikęs vienas iš trijų nuteistųjų – Rusijos pilietis Antonas Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus nelaisvės. Patrakovas prašo išteisinimo. Donaldo Trumpo sūnaus vestuvės buvo dalinai apmokėtos Rusijos oligarcho. Tai patvirtino pati pora po to, kai tokią informaciją paskelbė tyriamosios žurnalistikos organizacija ProPublica. Pranešama, jog Umaras Kremlevas, kuriam Putinas šiemet suteikė draugystės orderį, sumokėjo daugiau nei 100 000 eurų išlaidų itin prabangiai vestuvių ceremonijai. Trumpo sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis ir žmona Betina tai pavadino labai dosnę vestuvių dovaną iš brangaus draugo. Los Andželė baigėsi Emmy apdovanojimų ceremonija, kurioje įvertinami pasiekimai televizijos serialuose. Pačią svarbiausią geriausios dramos statulėlę laimėjo serialas Pittsburgh'o priimamasis. Šis serialas sulaukė pagyrų kaip itin realistiška ekranizacija, su kuo ligoninėse susiduria gydytojai. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal Mienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Na, Sabrina, tas sakai, kaip tu senoji meilį pasiruošusi visada ir 21-ame amžiuje, bet mokslininkai iš Japonijos sako, kad kūrėjai, tie, kurie ypač pildo knygų puslapius, kūrybininkai, jie labiau pelėdos, ne vyturiai. Aš nusprendžiau šitą mitą sugriauti ir net du kūrėjus Alma Litera iniciatyva, vat žadinti dar net 8 valandai netėjus.
2: Kas tai tokie?
1: Nu, tai vat ir susipažinkime. Tai yra Indrė Pavilonytė ir Martynas Pavilonis.
2: Labas rytas,
1: gerbėmė.
3: Labas rytas.
1: Klausykit, aš dabar tokį idilišką vaizdelį matau. Jūs abu atsirėmę lovoje, šiek tiek tokios akis čiučiut pramerktos, bet jau telefono ragelis prie ausies ir šiek tiek dirbtinai, bet balsai labai žvaliai skamba. Ar tam yra tiesos, ar visiškai pasiklydau?
4: Yra tiesos.
1: Nu va, gerai. Klausykit, bet pripažinkit, vis tiek, esate labiau pelėdos negu vyturiai.
3: Aš buvau anksčiau, dabar nebe.
4: Aš irgi kaip... buvau pelėda, bet dabar irgi jau nebe.
2: Tai jau kaip dabar iš pelėdos tampama į vyturio?
3: Aš susilaukiau vaikų.
2: Tai čia savo, na taip, taip.
1: Bet aš galvoju, kai buvote pelėdos, jūs tiesiog stebėdavote, kaip šikšnos sparniukai atostogauja.
3: Yra buvę, tikrai.
1: Gal ne tik šikšnos sparniukai, bet ir meškėnai, kurie net ir svajonių turi kažkokių bendrai.
3: Taip, yra tiesos.
1: Sakykit, šikšnos sparniuko kelionė, nuo ko jį prasideda?
3: Taip, tai čia jau yra netgi trečia šikšnos sparniuko knyga.
2: Taip.
3: Ir šį kartą mes pasakojom apie jo kelionės, kurią jis planavo su savo geriausiu draugu meškėnu.
2: Taip.
3: Bet, kaip kartais būna ruošiantis ilgom kelionėm, kai reikia krautis daug daiktų, planuoti maršrutą, draugai susipyksta. Aha. Ir galiausiai jie kelionę leidžiasi vieni.
2: Aha.
3: Ir ta kelionė yra labai smagi ir įvairi, bet jos metu šikšnos sparniukas patiria, kad ne taip ir įdomu keliauti vienam, nes nėra su kuo dalintis tais įspūdžiais. Tai šitoje istorijoje mes pasakojam vaikam, ir ne tik vaikam ir suaugusim, apie tai, kad nuotykiai labai smagu, bet dar smagiau, kai yra su kuo dalintis tais nuotykiais.
1: O sakykit, Martynas netyčia nesakė taip, tarkim, skaitydamas tekstą, o klausyk, o čia man primena mūsų pasiruošimą kelionės į Ispaniją.
4: Nu nebuvom tokio dar atėjo.
1: O jūs gal dar atskleiskite, Martynai ir Indrė, kaip jūs pasidalinate vat, tą kūrybinę naštą? Kas jūs ką atsakingas?
2: Taip. Kas rašote raides, kas piešiat paveikslėlius, kas užsiimate vadybą?
4: Tai Indrė rašo viską, aš paišau. Ir mes nuo vaikysės darydavom, nes Indrė visą laiką nuo vaikysės rašydavo pasakas, aš visą laiką paišydavau savo grafinį dizainą ir kažkaip kai užaugom. Tai tą patį realiai ir darom savo gyvenimuose, ir dabar va, čia prieš kažkiek metų susijungiam kartu daryti ir nežinau, kažkaip tai va taip sekasi, kadangi mes esam dar dviniai, tai mum labai gerai dirbasi kartu.
2: Jūs dviniai?
3: Taip.
4: Mes dviniai, jo.
1: Ai, va, gerai.
2: Šitkai. Čia daug aiškumos yra.
1: Iš karto viskas gerokai aiškiau.
2: Klausykit. Indrė, Martynai, kas kam labiau trukdote procese? Ar Indrė labiau kišasi į paveikslų tapybą, paišymą, ar Martynas labiau į tekstą?
4: Gal aš kartais mėgstu, kad nors tam prie Indrės prilysti.
3: Aš irgi mėgstu, bet mes jau išmokom nesusipykę pasidalinti savo nuomonėm apie vienas kito darbus. Anksčiau ir susipykdavom, dabar jau pradėjom draugiškai dalintis.
2: Mes turim atradimą Alma Litera skyrelyje, ką skaitom. Du autoriai po trečios knygos supranta, kaip galų gale parašyti bendrą knygą ir nupaišyti ir nesusipykti.
1: Dar Martina ir Indrė pabaigai norėtumėm gauti pažadą iš jūsų abu pamatyti Kauno knygų mugė, rugsėjo 18-20 dienomis.
4: Visus pakviesti į Kauno knygų mugę šį savaitgalį arenoje. Mes patys būsim rugsėjo 19, nuo 11 iki 12 valandos, tai labai visų laukiam, labai norim visus susitikti ir tiek.
1: Tai dėkojam labai už daug atskleistų paslapčių, už žvalų pokalbį, geros jums dienos, sėkmės kūryboje ir iki malonaus.
4: Dėkui, visą, kiek.
2: Žalgirio arenoje bus ir Indrės ir Martyno šikšnos sparniuko atostogos ir kitos Alma Litera knygos. Visos naujos knygos čia lauks knygų gerbėjų, susitikimai su kūrėjais, daugybės skaitimo atradimų mažiems ir dideliems jau šį savaitgalį rugsėjo 18-20 dienomis.
0: Reklama.
5: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Sveikatos Plus. Reklama. Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
1: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
5: Reklama.

0: Mes radio namuose Vilniuje 13 minučių liko iki 8 valandos ir skubame radio formatu pakeliauti, pristatydami jums dovanas iš mūsų draugų.
1: Tai yra Swissovet, Šveicarijoje gaminame aukštos kokybės maisto papildai, o laimėtojui atitenka rinkinys su trims skirtingais maisto papildais, kasdieniai savijautai pagerinti, o ten bus vitaminų, magnio malato su B6, omega 3, gerų bakterijų, žodžiu, visas pagrindinis rinkinys.
0: 1829 tokiu numeriu pasukite, jeigu jums šita vieta pasirodys pažįstama, gal teko netgi čia lankytis, tada patvirtinsite, ar mes šią teisybę pasakojame. Jeigu ne, tai galbūt šitie faktai įkvėps jus pagalvoti apie savo kelionę čia.
1: Patikrinti juos. Ši vieta yra beveik 1,5 kilometro aukštyje virš jūros lygio ir norint iki jos nusigauti, reikia keltis dar prieš saulėtekį nakties pačioje gūdumoje, nes būtent tuo metu vaizdas laikomas yra pačiu gražiausiu ir vertingiausiu.
0: Aš visada kartu anksti kėlės niekada nesigailėsiu.
1: Taip, vietiniai šimtmečius tiki, kad čia gyvena mirusiųjų sielos. Viename vandens telkinyje ilsisi nekaltų jaunuolių dvaselės, kitame piktavalių, o trečiame senolių.
0: Ne, aš taip nežadžiu, kur jaunų mergelių?
1: Jaunos mergelės dirba darbus. Apačioje.
0: Reiškinys, dėl kurio vieta išgarsėjo, mokslininkų aiškinamas visai kitaip nei legendose. Spalvų kaita lemia besikeičianti mineralų sudėtis ir vulkaninės dujos vandenį.
1: Na va, tai jau paneigė mano pasakytą šitą legendą. Trys tos pačios kilmės vandens telkiniai yra vos 40 metrų vienas nuo kita, tačiau kiekvienas telkinys gali būti visiškai skirtingos spalvos tuo pačiu metu, nuo tamsiai raudonos iki turkio ar netgi pieniškai baltos.
0: Tik į burną nereikia dėti.
1: Taip.
0: Sienos skiriančios šios gretimus telkinius kai kuriuose vietose siekia iki 150 metrų aukščio.
1: Regione, kuriam ši vieta priklauso, gyvena vienas pasaulio komodo varano giminaičių, o patys varanai gyvena kiek toliau, kitoje to paties archipelago saloje.
0: Nu, jeigu norėtumėte kavos, tai reikėtų nukeliauti iki artimiausio didesnio miesto ir tai reikės keliom valandom paplanuoti kelionę kalnų keliuku.
1: Šitas gamtos stebuklas yra vienas iš trijų spalvotų ežerų grupių pasaulyje, tačiau būtent ši grupė vulkano viršūnė sutraukia keliautojus iš visos planetos pastebėti saulėtekio, ne ko nors, o būtent saulėtekio.
0: Objektas priklauso nacionaliniam parkui, pavadintam tuo pačiu vulkano vardu, kuris yra, sakom salyną jau pavadinimą?
1: Sakom vulkano vardą, o jeigu kažkas pasakys salos pavadinimą arba šalies, bus nuostabu.
0: Nu palauk, tai žiūrim, koks variantas. Sveiki, kuo jis vardu?
2: Sveiki.
1: Kuo vardu esate? Iš kur?
2: Deividas, iš rajono.
0: Malonu, kaip jums šiandien rytas?
2: Darbingas toj, saulės, bet su pliusu, nežinau, toliau tėkmiai dienos.
0: Tai tas jau kažkaip mus pradžiugina. Sakykit, kur jūsų kelionės artimiausios vektorius yra nukreiptas?
2: O šiemet palietau buvo. Zarasuose, Druskininkuose ir panašiai.
0: Ai, nu čia vietiniai tokie vektoriukai, neilgi.
2: Jo, nu kad nebuvo labai daug laiko, tai tik tai tokie, nu, su irklente vat neblogai buvo.
1: Taip.
2: Kažką pamatyti, kažką sužinoti.
1: Tas, kas visada džiugina širdį, tai yra lietuviška žaluma, ar ne?
2: Man jį patinka, nežinau.
0: Nu gerai.
1: Mes labai pritarėm, man pavyzdžiui irgi patinka, visada.
0: Kaip galvojate, kur mes kokioj salo šiandieną?
2: Nu, jeigu tie trys ežerai, jeigu ten Indonezijoje yra tokie...
0: Bet čia ne Zarasų ežerai, žinot?
2: Ne Zarasų, Zarasų. Apie Zarasų gerai, atba nieko.
0: Taip.
2: Gerai, jeigu neklystų, tas sunkas pavadinimas, ten kelimutų kažkoks trys ežerai.
1: Teisingai, kelimutų, taip, kelimutų vulkano trys spalvoti ežerai, glūdintis Floros saloje Indonezijoje. Visiškai teisingai, Deividai, jūs teisus. Iš kur sužinojote, ar skaitėte, ar domėtės?
2: Domėjausi tokiais įdomiais faktais, kur yra, turi tokią knygą, įdomioji geografija. Ir kažkas ten tokį užsilyko, žinot, ir dabar galvoju, girdžiu kažką panašaus paskait.
1: Na, puiku, tai prie įdomiosios geografijos dar pridėkime ir Šveicarijoje pagamintų maisto papildų Swissovet, kurių sudėtys kuriamos į aiškiai ir atsakingai. Maisto papildai yra be gliuteno, laktozės, daugelis jų tinka ir veganams. Vitaminai D3 ir C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, o B grupės vitaminai energijos apykaitą.
0: Magnio malatas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą, o omega-3 normalią širdies veiklą.
1: Harmony Biotic sudėtį, 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoj kapsulėje. Ieškokite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Tai yra maisto papildas, jis nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito, tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Rytas jau vis ryškiau tampa diena, po 3 minučių girdėsime svarbiausias naujienas, Džiugas Lapienis Etrė, sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas. Na, šiandien tikrai pati svarbiausia naujiena, tai buvo gana nerami naktis, manau daug ką prižadino aliarmai apie geltoną oro pavojų, na tai ir apie tai bus naujausia informacija, kas yra žinoma, kad kai Kaišiadorių rajone buvo numuštas dronas, jį numušė NATO naikintuvai pakilę iš Šiaulių bazės, na ir pati naujausia informacija apie šį įvykį vis plaukia, vis komentuojama iš valdžios atstovų, tai apie tai ir daugiau 8 valandą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje naktį naikintuvai sunaikino į šalį įskridusį droną. Vilniaus ir Kauno apskrityse kiek po vidurnakčio buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis. Manoma, jog į Lietuvą dronas įskrido iš Baltarusijos. Tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Pavojus buvo atšauktas sunaikinus droną.
1: Apie vidurnaktį Lietuvos oro erdvėje fiksuotas neatpažintas objektas. Taikinys buvo identifikuotas kaip dronas, tą padarė mūsų NATO sąjungininkai. Po 12:20 Kaišiadorių rajone taikinys buvo sunaikintas.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Centro vadovas Vilmantas Vitkauskas šįryt LRT komentavo, jog dronas tikriausiai turėjo sprogstamąjį užtaisą. Dronas buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Įvykio vietoje dirba kariuomenė karo policija. Kariuomenė patvirtino, jog rado drono nuolaužas. Teritorijoje įvestas planas skydas apžiūrimo surinktos nuolaužos. Šiandien 9 valandą ryto kariuomenė pateiks daugiau informacijos. Tai pirmas kartas, kuomet dronas numušamas virš Lietuvos teritorijos. Savaitgalį Santaros klinikose dingus elektrai dalį pacientų teko nukreipti į kitas gydymo įstaigas, kitiems buvo pasiūlyta vykti namo ir sugrįžti, kai trikdžiai bus sutvarkyti. Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Rinkaitienė sako, kad ligoninė veikia pagal tokioms situacijoms numatytus protokolus. Iš karto įsijungė rezerviniai elektros generatoriai, todėl klinikinė veikla nebuvo sustabdyta.
2: Dėl būtent, kas buvo tuo metu priėmimas skubios pagalbos skyriuose pacientai ir kurių sveikatos būklė buvo stabili, jiems buvo rekomenduota kreiptis į kitas gydymo įstaigas, na, taip sakant, įvertinus jų būklę ir atliepiant jų interesus, patiekiant, kad jiems nereikėtų ilgai laukti ir panašiai kritinės būklės pacientai, ir, kuriems reikalinga netidėliotina pagalba, kurios niekur kita įstaiga negali suteikti, pavyzdžiui, infarkto atveju. Tai pagalba yra užtikrinta visada, nesvarbu, kuriuo paros metu. Ir turėjom ir ne vienas pratybės įvairiausiais scenarijais ir kiekvienose pratybose atrandam, kaip tą situaciją būtų galima spręsti ir svarbiausia užtikrinti klinikinės veiklas ir testinumą mūsų pacientams ir aišku jų saugumą.
0: Sako Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Rinkaitinė. Pacientams, kurių būklė buvo kritinė ar kuriems buvo reikalinga neatidėliotina pagalba, visa būtina pagalba buvo užtikrinta ligoninėje. Donaldo Trumpo sūnaus vestuvės buvo dalinai apmokėtos Rusijos oligarcho. Tai patvirtino pati pora po to, kai tokią informaciją paskelbė tiriamosios žurnalistikos organizacija ProPublica. Pranešama, jog Umaras Kremlevas, kuriam Putinas šiemet suteikė draugystės orderį, sumokėjo daugiau nei 100 000 dolerių išlaidų itin prabangiai vestuvių ceremonijai. Trumpo sūnus, Donaldas Trumpas jaunesnysis ir žmona Betina tai pavadino labai dosne vestuvių dovana iš brangaus draugo. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių prabėgo po 8 valandos. Sensacingomis žiniomis galima pradėti sportą, ne iš Lietuvos.
2: O iš kur?
1: Ne, kažkaip negalėjau šito nepastebėti. Aš apskritai, kur tik be pasižiūrėčiau, visur Sydney Sweeney matau neapsirengusią.
2: Ok, tai dabar, bet mes nepasakosim apie tai, kaip jie atrodo ten tokia su
1: ne, galėtumėm detalėmis papasakot čia.
2: Tu papasakok, kas
1: bet čia nebūtų tokio, sporto naujienos.
2: Tu papasakok, kas ten tokio sensacingo.
1: Nu tai aš vėl irgi galvoju, ko čia piktintis, nu tai pilnas Instagramas vien tokių merginų, nu tai ji tiesiog pagal trendus eina aktorė, čia taip. Galima sakyti, ten vieniems taip vertybės, kitiems kitaip vertybės.
2: Tai ką jį padarė? Tai
1: natūralu, kad reklamų kūrėjai išnaudoja jos tą tokį egzibicionizmo profesionalumą ir op, reklamuoja, pavyzdžiui, koks nors sporto paslaugas arba ten, o vat sportininkai sako, ne, mes nenorim, kad mūsų sporto šakas reklamuotų per nuogumą ir per tą tokį mėsų.
2: Ar aš teisingai suprantu, Sydney Sweeney reklamavo šuolių

0: į kartį būrelio užsėmimus ir buvo mažai apsirengus toje.
1: Nu tai taip, kai tu esi mažai apsirengus, tu net nežinai ten kokį būrelį reklamuoja.
0: Tai o kažkas dėl to pasipiktino? Tai tu turėjo kaip tik džiaugtis.
1: Aš manau, kad Šakas tikrai nepasipiktino. Arba atvirkščiai, jisai tiek pasipiktino, kad jis keliasi į Lietuvą.
0: Šakas į Lietuvą?
1: Bent trumpam. Sako, kad rugsėjai važiuos į Žalgirio rungtynių žiūrėti.
0: Okay. Atvažiuoja pasižiūrėti varžybų. Nu tai gal žmogus ieško kažkokių nors įdomesnių investicinių momentų į sporto pasaulį.
1: Jeigu Šakai galvoja, kad tu čia atvažiuosi ir mes pradėsim girti tavo Reebok sportbačius, tai to nebus.
0: Arba kad tu čia ką nors nustebinsi atvažiavęs, tai žinok, čia buvo ir didesnių vyrų užsukę. Ir nieko, ir viskas gerai, atvažiavo, pasisvečiavo, priėmėm, pavaišinom.
1: Ne, tai jis atvažiuos, sako, kad atvažiuos, čia dabar kelia tokias bangas, sako, rugsėjo pabaigos atvažiuos.
0: Ne, tai aš sakau, tai viskas tvarkoja, atvažiuok, čia nieko tokio, čia yra kasdienis įvykis, žinok, ne, pas mūsų užtvažiuos.
1: Pas mus ir Chris Norman atvažiuoja.
0: Taip, jau kurį kartą, jam taip patiko, kad jis vis atvažiuoja ir niekaip negali nustoti čia važiuoti, bet nu, tegul žmogus groja, jeigu yra gerbėjų, tai kaip ir Šakas, tegul atvažiuoja. Jeigu bus fanų, kuriems patinka, tai nors ir 100 kartų iš eilės į visas Žalgirio varžybas. Tuo tarpu pasaulio ralio čempionate, kuris vyko Čilėje, pergalę nuskynė jaunasis Oliveris Solbergas. Gal kažkam ir netikėta, bet atrodė, kad varžybos po varžybų, Oliveris važiuoja į tą viršutinį laiptelį ir štai jis jį vėl atvyko. Sveikiname ir džiaugiamės, ir pasaulio ralio čempionatas kelsis dabar jau iš Pietų Amerikos atgal į kažkokią kitą vietą.
1: Na, aš įsivaizduoju, kad čechui ypatingai malonu Vilniuje diską buvo smagu nusviesti daugiau nei 72 metrus. Tiksliau, beveik 7-3.
0: Taip. Ir šypsosi visas patenkintas, sako, va, čia...
1: Gal jau grįžkit, ponas, į savo Sloveniją.
0: Ne, viskas gerai. Tai smagu, kad mūsų Mykolas turi rimtą varžovą, kuris verčia tobulėti ir siekti geresnio rezultato. Nes jeigu visada prieš visus laimi 2 metrais, nu tai ką ten tada veikti, žinai, tose varžybose. Tvarkoja viskas.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Jonas Plus. Reklama. Skambant išskirtiniams su nieko nesumaišomam kūriniui, smagiam visada gerai juos išgirsti, mes turime ir išskirtinį pranešimą, nes tik tai kartą metuose pasirodo toks pranešimas mus pasiekia, nes tai yra tik tai kartą metuose būnantis įvykis.
1: Ir šiandien yra, man atrodo, ta diena.
0: Taip. Išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas, metinė prenumerata šiandien kainuoja vos euro 50 centų.
1: Tokio pasiūlymo daugiau nebus, todėl nepraleiskit progos, akcija galioja tik šiandien iki vidurnakčio, prenumeruokite dabar 15 min.lt. Pasvirasis brūkšnys prenumerata. Reklama.

0: Plus. Reklama. Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
1: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
5: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
4: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
6: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Žinai, jeigu būčiau tos eskadrilės narys, tai kabinoje klausyčiausi į topų, skrisdamas numušinėti į teritoriją skridusių visokių devaisų.
1: Aš tai manau, kad jei kabinoje skamba į topai, tai tau numušinėjimas dzindo. Tiesiog džiaugiesi, kad tu dar skrendi, kad tu dar laikaisi ant oro bangų.
0: Kodėl?
1: Ne, tai jeigu tokia sena muzika groja, tai ir daiktas, kurio skrendi, turėtų būti labai senas, toksai, o, su patirtimi,
0: ne,
1: su
0: tai
1: istorija.
0: Kai sena muzika groja, ZZ Topai, Creedence'ai, Deep Purple'ai, Led Zeppelin'ai, tai reiškia tiesiog patirtis.
1: Na, tai taip, o jos būtent ir labai nori pasistemti, tie, kas yra jauni, pavyzdžiui, Džiugas, kuris 100 sekundžių informacijos klyjuoja ir vis jaudinasi, kad kažką netaip padėlios, mes vis raminam, sakėm, viskas gerai, Džiugai.
0: Taip, jaunimas, jie jaudinasi ir tik savaitgalio laukia.
1: Taip, savaitgalio. O savaitgalis iš karto po žinių.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po to, kai naktį Lietuvoje kariuomenė numušė droną, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui komentuoja, jog dronas tikriausiai turėjo sprogstamąjį užtaisą. Tuo metu prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis žinių radijoje komentuoja, jog tai tikriausiai buvo nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas arba rusiškas dronas, tačiau tai dar nėra patvirtinta. Dronas numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Įvykio vietoje dirbanti kariuomenė patvirtino, jog rado nuolaužas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys naujausias šalies ekonomikos prognozes. Paskutinį kartą Lietuvos bankas prognozes pristatė birželio viduryje. Tuomet Centrinis bankas prognozavo, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%, o infliacijos prognozė siekia 5,1%. 2027 metais atitinkamai 2% ir 3%. Tačiau Finansų ministerija praėjusią savaitę blogino šių metų ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas augs kiek mažiau nei 3%, o kitais metais augimas turėtų siekti 2,2%. Savaitgalį Santaros klinikose dingus elektrai dalį pacientų teko nukreipti į kitas gydymo įstaigas. Kitiems buvo pasiūlyta vykti namo ir sugrįžti, kai trikdžiai bus sutvarkyti. Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Ringaitė nesako, kad ligoninė veikia pagal tokioms situacijoms numatytus protokolus. Iš karto įsijungė rezerviniai elektros generatoriai, todėl klinikinė veikla nebuvo sustabdyta. Pacientams, kurių būklė buvo kritinė ar kuriems buvo reikalinga neatidėliotina pagalba, Santariškėse buvo užtikrinta. Los Andžele baigėsi Emmy apdovanojimų ceremonija, kurioje įvertinami pasiekimai televizijos serialuose. Patį svarbiausią geriausios dramos statulėlę laimėjo serialas Pittsburgh'o priimamasis. Šis serialas sulaukė pagyrų kaip itin realistiška ekranizacija, su kuo ligoninėse susiduria gydytojai. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Muzikos plus.
1: Na, toks muzikos prisilietimas ką tik įvyko, kuris truputėlį gali ir apakinti, bet tuo pačiu gali duoti tokį nušvitimą, supratimą, ko tau trūksta ir kaip tai pasiekti.
2: Tai ir įvyko ką tik tai mano galvoje, nes aš supratau ir nušvitau tavo mintį apie savaitgalį ir jaunimą. Taigi, mačiau, kaip jaunimas savaitgaliais vyksta į sporto klubus, į vietas tokias, ir ten būtent ir skamba tokia muzika, kuri jau padeda, žinai, geriau dirbti, palaikyti, taip sakant, ritmą, kilnojant geležis. Stumdant.
1: Mes tik klausydavom Karsų Heartbeat City.
2: Taip. Heartbeat City labai tinka. Nu, jaunimas klauso kitokios muzikos ir tai yra gerai, nes kai tu daug dirbi sunkiai, vat, fizinį darbą, treniruojasi, nori, taip sakant, kad geriau atrodytum, tai geriau jaustumės, tai reikalinga ta muzika.
1: Bet jeigu tu klausaisi jaunimo muzikos, tai tu esi irgi jaunimas.
2: Čia rimtai?
1: Taip, tai aišku. Tai reikia dar tik tai ir impuls karts nuo karto nueiti, apsilankyti, kokius 2-3 kartus bent jau per savaitę.
2: O ten baseinai, pirtys, sukūrinės vonios ir treniruotės ir poilsis ir viskas vienoje narystėje sutalpinta. Galite judėti savo ritmu, atsikvėpti ir skirti daugiau laiko sau ir savo gerai savijautai.
1: Dabar tam tikrai labai geras metas, nes impuls narystėms taikoma net iki 50% nuolaida.
2: Atraskit savo gyvenimo balansą ir geriausius sezono pasiūlymus užsukę į impuls.lt.
0: Reklama.

0: Plus. Reklama. Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
1: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
0: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
2: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutes.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi?
12: Vilnius laukiasi.
13: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
10: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.

0: reklama.
1: Daugiau, daugiau, mažiau, mažiau. Daugiau, mažiau. Puring Hydrargan plaukų priežiūros rinkinys ant prizų pakilos. Argano aliejum praturtinti šampūnas, kondicionierius ir kaukė. Drėkinantys, minkštinantys, suteikiantys plaukams spindesio ir jų neapsunkindami. Puring salono įkvėpta plaukų priežiūra namuose, kurią norisi kartoti ir kartoti. Ir ji tinka visiems ir vyriškiems, ir moteriškiems, ir seniems, ir jauniems plaukams. Ir tai yra žaidimo daugiau mažiau prizas.
2: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Alo.
3: Labas rytas, Kristina.
2: Kristina, malonu, kaip jūs apibūdintumėte savo plaukus? Ar reikia sudėtingos priežiūros jiems? Vat kokios jų ypatybės?
3: Mhm. Šiuo metu tai labai slenkantis ir nusilpęs, tai labai pagelbėtų jūsų šitas preparatas.
1: Puring Hydrargan.
2: Hydrargan tikrai padės.
1: Kuo tu vardu? Hydrarganas.
2: Aš tavo Hydrarganas.
1: Tvarka, važiuojam su žaidimo teiginiais, pasidžiaugia gražių pavadinimų ir pirmas skamba taip. Kilogramas aukščiausios kokybės šafrano, žinot kas tai yra?
3: Taip.
1: Nu va, kainuoja apie 1 000 eurų.
3: Oi, daugiau, tikrai
1: daugiau. Tai tikrai žinote, aišku, beveik 15.
2: Man tai, kalbant apie šafraną, nuostabu yra tai, kad tu ten įmeti kažkokį siūlelį, ir jau neva turi pajusti skirtumą patikalo skonyje.
1: Taip. Stovi, vartekis, čia apsirgalo.
2: Čia cepelinas su šafranu.
1: Taip.
2: Gerai, antras jums teiginukas. Mes sakome, kad grynojo aukso lydinys tirpsta esant 500 laipsnių Celsijaus temperatūrai.
1: Daugiau.
2: Lydosi, kitaip tariant.
3: Mhm. Mažiau gal.
1: Mhm. Jeigu va tą aukso
2: plytą, nešvino,
1: kur,
2: aukso.
1: Kur filmuose įdėsi į krosnį.
3: Tai tikrai daugiau.
2: Truputį daugiau.
1: Beveik daugiau.
2: Virš 1000.
1: Garsiausias pasaulyje šokinėjantis gyvūnas, vardu blusa, gali pašokti į 50 cm aukštį. Daugiau ar mažiau?
3: Daugiau gal.
1: Blusa. Įsivaizduojat blusos dydį?
3: Oi, blusytė.
1: Tai.
3: Blusytė tai tikrai tik neiššoka. Mažiau.
1: Tikrai. 20 cm maks ir tai yra labai daug, jei, nes jos kūno dydis su to šuolio dydžiu palyginti, tai yra didelis skirtumas.
2: Aš tai žaviuosi japonų mokslininkais, kurie tokius tyrimus atliko.
1: Tai išmatavo viską, tiksliai savo elektroniniais naujais matuokliais. Viskas tvarkoja.
2: O mes, žinokit, link jūsų jau paleidžiam Hydrarganą.
3: Ačiū, laukiu.
1: Taip, nes Puring itališkas plaukų priežiūros prekės ženklas, profesionalias formulės pritaikantis kasdieniam naudojimui namuose, o Hydrargan linija su organų ir linų sėmenų aliejais skirta išsausėjusiems ir nualintiems plaukams.
2: Tai čia man atrodo kaip tik, jeigu plaukai silpnėjo, kažkoks rinkimas yra, tai čia šitie linų sėmenys su organais padaro stebuklus.
1: Priemonės drėkina, minkština, palengvina iššukavimą ir suteikia plaukams spindesio jų neapsunkindamos. Paprasta kasdienė priežiūra minkštesniems ir gyvybingesniems plaukams.
2: Tu paklausyk.
1: Nagi.
2: Šį mėnesį internetu ir fizinėse eurovaistinėse visam Puring 25% nuolaida.
1: Užsukite ir būtinai išbandykite.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas
5: ir Carglass kalibravimas.
8: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Mažiau nei 7 minutės lieka iki 9 valandos, man atrodo, kad nemažai neįtin lengvų temų šiandieną bus svarstoma visais lygmenimis, nors kita vertus tos temos tikrai nebuvo tolimos, tik tai Strutis galėjo jų nepastebėti.
1: Na, tikrai taip. Ir šiame visame žinių kontekste rytoj yra šaukiamas valstybės gynimo tarybos posėdis. Pranešama, kad tas posėdis ir taip turėjo vykti rytoj, na, bet taip sutampa, kad jis įvyks po visų oro erdvės pažeidimų. Tai ten ir bus aptariama. Be kita ko klausimai apie oro gynybą, apie oro gynybos stiprinimą, pažangos vertinimą ir panašiai. Tai šioje taryboje dalyvauja prezidentas ir kiti Lietuvos pareigūnai, vadovai ir panašiai. Na tai tokios naujienos iš Lietuvos politikos, bus matyt, kas bus nuspręsta.
0: 200 sekundžių informacijos plus lygiai 9.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tarnybos Kaišiadorių rajone surado pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje NATO oro policijos naikintuvų numušto drono nuolaužas. Lietuvos kariuomenė praneša, kad įvykio vieta aptverta ir saugoma. Šiuo metu ten dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Gynybos ekspertas Egidijus Papečkis sako, kad šį kart sistema suveikė gerai, tačiau taip pat pabrėžia, kad dronų numušimas kelia ir daug rizikos.
1: Matom, kad šį kartą labai gražiai susidėliojo, identifikavo taikinį, vizualiai patvirtino, pasirinko vietą, kurioje tikėtina mažiausia žala ir labai sėkmingai numušė. Visiškai nėra brangu, mes pamirštame, kad mes esame Europos Sąjungos valstybė, kurios ekonomika yra stabili ir stipri. Ir taip tai kainuoja, kai tai kainuoja ir mūsų sąjungininkams, ne viskas jiems yra apmokama, jiems irgi labai brangiai kainuoja šitą misiją. Bet jie vis tiek ateina ir nesako mums per brangu. Ir čia, žinot, pergalį, jinai turi daug tėvų. Dabar bus daug kas sakys, aš priimau sprendimą, aš padariau tą, ar tai bus tiesa. Bet jeigu būtų kas nors atsitikė, tai dabar turėtume visiškai kitokį šiandien ryte įrašus ir vėl būtų kritika, kodėl numušinėjot, net tiek laiko nenumušyt nereikėjo, dabar numušt. Nes visada yra rizika numušant bet ką ure, net jeigu tai yra meteorologinis zondas su cigaretėm, kad kažkas nukris ant žemės ir padarys žalos ir nedaug dievė, tai žala bus žmogui padaryti.
0: Sako gynybos ekspertas, droną į Lietuvą tikriausiai patekusi iš Baltarusijos ir skridusi vakarinės šalies dalies link, numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai su naikintuvais Eurofighter. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskrityse gyventojams buvo įsiųsti perspėjimai apie tikėtiną oro pavojų. Bepilotis numuštas ties Pratkūnų kaimu. Rytoj šaukiamas valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo, svarbiausi klausimai bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir ką padarėme, ko trūksta ar pakankamai turime resursų. Tai jis komentuoja Žinių radijui. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys naujausias šalies ekonomikos prognozes. Paskutinį kartą Lietuvos bankas prognozes pristatė birželio viduryje. Tuomet centrinis bankas prognozavo, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%, o infliacijos prognozė siekia 5,1%. 2027 metais atitinkamai 2,3%. Tačiau finansų ministerija praėjusią savaitę pablogino savo šių metų ekonomikos prognozę. Kalifornijos gubernatorius demokratas Gavinas Newsomas teigia, jog nekandidatuos į Jungtinių valstijų prezidentus, jeigu balotiruosis Kamala Harris. Tai jis komentavo CNN televizijai. Gavinas Newsomas jau ilgai linksniuojamas kaip tikėtinas demokratų kandidatas į prezidentus. Tuo metu buvusi viceprezidentė Kamala Harris, kuri užpernai pralaimėjo prezidento rinkimuose, anot žiniasklaidos gali bandyti sėkmę antrą kartą. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Tokiu metu, kai visą laiką tokio smagaus įkvėpimo pasisėmė iš žmonių gyvenimo šulinio, nes šiaip ne vien gerų dalykų iš ten galima pasiemti, bet mes su tom stengiamės pozityvo kažkokio tai duoti šitoje
1: vietoje. Taip, kad būtų kažkas gerai nuteikiančio, kažkas įkvepiančio, kažkas na, skatinančio fantaziją ir taip toliau. Ir tai nebus dronas šį kartą. Jo numušimas irgi nebus.
0: Bet tai bus tai, kas nutiko lėktuve.
1: Gerai.
0: United Airlines.
1: Skrido kartą.
0: Taip, skrido kartą, bet čia ne apie liūdną į tą faktą, kuris nesenai buvo, bet rugsėjo irgi mėnesį, bet apie gerą į tokį. Mm-hmm. Įsivaizduok, skrenda, paminiu paskui tokią istoriją, kai viena ten kažkur iš Indonezijos mamytė su dovanėlėmis 200 vienetų buvo.
1: Taip.
0: Tai čia truputį kitokia situacija, irgi buvo mamytė, irgi buvo vaikelis, mamytė atsijungė visiškai be jėgų, žinai, mamos dirbo 24 valandas per parą. Ir tam lėktuve, žinai, ten neturbūt...
1: Užsupo
0: ir vaikelis jau buvo beslystas ją iš rankų, o pro šalį ėjo United Airlines palydovė.
1: Taip.
0: Monikijos vardas.
1: Taip.
0: Ji tiesiog tyliai vaikelį paėmė.
1: Aha.
0: Žinai, kitą galiu pasakyti, mamytė, kelkitės, ką jūs čia vaikelio neprižiūrėte, čia, žinai, iš Norvegijos kas nors sakytų, tai duosim vaikų ten teisėm ir taip toliau.
1: Taip.
0: O čia jinai tiesiog tyliai ramiai pasiėmė tą vaikelį, ten tos gėrimus ir sumuštinius vežiojo kiti kolegos, o jinai

0: atsisėdote ant galės su to vaikiliu ant rankų ir palaukiu, kol mamyte atsibudo.
1: Na va. Kaip gerai,
0: toks paprastas kaip žmogiškumas toks.
1: Kaip gerai, kad ėjo pro šalį ta skrydžio palydovai, kuris suprato padėties subtilumą ir štai taip gražiai išsprendė tokį subtilų, sakykim, klausimą. Ir aš įsivaizduoju dabar tą mamą, tai visą gyvenimą tais United Airlines lėktuvais tik tai ir skraidys pirmyn atgal, kai reikia.
0: Bet čia yra kita tokia keistokia situacija.
1: Na.
0: Pavyzdžiui, tu atvažiuoji su savo McLaren F1 prie radio namų.
1: Na taip.
0: Ir po eterio išeini, o mašinos nėra?
1: Ta prasme, mano McLaren kaip gali nebūti?
0: Tai aš tau tokį suvokiamą pavyzdį pateikiau. O įsivaizduok, mamytė pabunda, o vaikelio Aha. nėra?
1: Jesus, ne, čia yra, palauk. Tu maišai du dalykus. Visų pirma, jokia mamytė su savo McLaren į lėktuvą keleivinį neįvažiuos, ar ne?
0: Jokiai nelygink... mamytė, joks McLaren nepriliks vaikeliui.
1: Ir nelygink vaikelio su McLaren. Bet kad tu šitaip apie mano McLaren kalbė, aš man net kvapą užgniaužiu, nėra. Einu, palauk, pažiūrėsiu.

0: Kinas Plus. Reklama. 18 minučių yra po 9 valandos, metas pakalbėti apie investicijas į nekilnojamą turtą. Dauguma įsivaizduoja, tai lyg būtą nuomai, tačiau yra ir kita šio segmento pusė. Aukščiausios klasės komercinis turtas, modernus verslo centrai su ilgalaikė sutartis pasirašiusiais nuomininkais.
1: Iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik tai stambiems investuotojams. Dabar padėtis keičiasi, įėjimo slenkstis tesiekia 1 eurą. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas, fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lots LB Asset Management.
0: Fondas planuoja investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą į turtą. Pirmoji planuojama investicija Vilniaus verslo centras Arterį.
1: Siekiama vidutinė metinė graža 10%. Tai siekiamas, o negarantuotas rodiklis. Visos sąlygos patalpintos bcpf.lt. Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.

0: reklama. Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, jalapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Žinai, pastebėjau, gyvenime vat, taip įdomiai gaunasi. Tavo koks nors paskutinis performansas nebūna labai vykęs ir tada tu nurašai visus tos visai neblogus darbus, kurie buvo iki tol padaryti.
1: Ne,
0: nėra taip?
1: Nebūtinai. Aš sakyčiau, kad jeigu tu čia link Vilo Smito suki, tai Sama Time vis tiek nepralenkiam. ką jis ten
0: reikia pripažinti, kad jis, vadinkim taip, kūrybiškai perkurti kai ką, visai buvo pagavęs gyslelę, ne?
1: Taip. Ir darė tą tikrai neblogai su nuotaikai, žinai, jaunas, energingas, visa kita.
0: Žinau, dar vieną tokį veikėją, kuris yra pagavęs gyslelę ne tik labos nakties palinkėti kokį nors ištraukti citatą, kuri, jeigu nebėga kankina, jums gali prasmingai nuskambėti. Bet dar ir išpranašauja jums vertingų tokių dalykų, kurie pagal mūsų idėją turi jums šiandien išsipildyti.
1: Tu čia apie mūsų Mikuliuką.
0: Taip. Pasakyt, 1-8-2-9, taisyklės labai paprastos, jūs paskambinate, mes kartu su jumis pasvaikstame, pagalvojame, kokia turėtų būti diena, paieškome priežasčių, kodėl ta diena turi būti sėkminga. Kodėl turėtų būti nesėkminga? Mes norim paieškoti tokių kampų, kad...
1: O mes galim sužinoti, kodėl galėtų būti nesėkminga, jeigu būtų kažkas, pavyzdžiui, pakilęs koks nors Damoklo kardas ar juodas debesis virš jūsų šį rytą. Mikas ir tai gali išlukštenti.
0: Tikrai
1: jeigu
0: gal...
1: Jeigu tai reikalas yra, mes su malonumu jums padėsime išsiaiškinti, kasgi ten
0: tikrai,
1: toks.
0: Tikrai, jeigu jūs kažkas neramino, tai mes tiesiai šviesiai va tą galim pasakyti, jam duoti tuos porą žodžių ir jis jums išpranašaus ir pasakys, kas ne taip, ką reikėtų keisti. Ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Nu, pavyzdžiui, aš kažkaip, Will Smith'as man iš galvos neišeina, kol klausytai skamna, gal nedrįsta, gal dar kažką. Aš galvoju, gal galime pasižiūrėti, ką jis išpranašautų Will Smith'ui dabar, pavyzdžiui.
1: Will Smith'ui. Aš suprantu, kad tu galėjai kažkada pavydėti jam gražuolių jį supančių visuose ten videoklipuose ir taip toliau ceremonijos apdovanojimų, bet nu, dabar jau po tiek metų, nu come on, nu. Na bet gerai, galim pažiūrėti Willą Smithą. Willas Smithas, kažkai dar galėtų būti hipas hopas, bet jeigu parašysim hipas hopas, tai gali, ar supras, Mikai, kaip tau hip hopas nieko?
0: Nu, pažiūrėsim, kad čia tas, pavyzdžiui, Willui gali įvertinant visą jo džigį with it.
1: Džigit. Willas Smithas, Mikas kažką sugalvos, Willas Smithui smagaus. Opa.
2: Šiana kometa perskado dangų taip greitai, kad net žvaigždės ėmė šokti. Džigi, vigi. Tai ženklas, kad tavo sudaužyta karjera šiandien staiga surink save iš šipulių, tarsi kosminis klijų meistras būtų nusprendęs tave išgelbėti. Danguje Jupiteris tau mirktelėjo, o Marsas pakėlė nykštį aukštyn. Tik saugokis, nes vakare vėl norėsi šokti tą patį šokį ir kaimynai vėl skambins policijai.
1: Nežinojau, kad Willas Smithas draugavoja su Bruno Marsu, bet jeigu Mikas sako, tai why not? Čia visiškai gali būti, kad taip ir yra. Kas ten supaisys tuos visokių idėjų ir crazy minčių pilnus atikėjus?
0: Šiaip tai jeigu sudūžta karjera, tu visada gali paimti klijų ir ją klijuoti.
1: Va, čia ir buvo pavyzdys, kaip tą padaryti paprastai ir sėkmingai.

0: reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
2: Stop. Pirmiausia – bilietas.
1: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
4: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes logai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Walden 3,65. Konkraiko laikomų vištų kiaušiniai Walden 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €. O Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
8: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.

0: Tomahawk.
1: Šiandien 15 tai jau artėja labai stipriai. Rugsėjo 18-20 Litexpo vyks AutoExpo Vilnius. 3 dienas suburusinti automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. Ir 4 kvietimus į šou mes jums dabar kaip tik galime pasiūlyti pasiimti Tomahawkose.
2: Jeigu sukat galvą, jums įdomu, kas ten jūsų laukia, kažkokia išsamesnė programa ir visas planas, tai apsilankykite autoexpo.lt.
3: Ališausko Tomahawkas.

0: Čia toksai šiuo laikiškas pop elektronikos kūrinys, alsuojantis ten 90-ųjų ar panašiomis dvasiomis ir suvienijo jisai dvi skirtingas labai atlikėjas. Tai yra viena jauna televizijos ir pop muzikos žvaigždė Liza Soberano iš Jungtinių Valstijų, o kita yra irgi jauna, bet labai spūdinga klasikinio bliuzo gitaristė ir vokalistė pasivadinusi trimis raidėmis H.E.R. Tai va, dvi.
1: Aš tai dėkingumą tokiu turiu produceriam šito gabalo, kad nedarė to kito soundo iš 80-ųjų, kaip London Boys darydavo.
0: Paliko tą truputėlį geresnį, tokį depešiškesnį soundą.
1: Oi, čia tas žemas labai geras, kad mūsų visai.
0: Daina nauja vadinasi BRB, Be Right Back, sutrumpinta.
1: Be Right Back, gal barbecue čia reiškia.
0: Gal ir taip. Ramašausko Tomahawkas.

0: Žinai, kad jau rūkė daug kur buvo paskendęs šitas rytas, tai pagalvojau, kad šitas amerikono vyruko, nepasakysiu nieko daug apie jį, naujas vardas visai ir man, Cameronas Marlow, bet jeigu jis gali savo akomponuoti gitarą, išvažiuoti į kokią pusstepę tenai, tokią, kur filmuose matome, netgi iš draugelio pasiskolinti ten kokių šiam devintų ševį jodos spalvos, tai man atrodo, viskas gerai su vyru.
1: Cameronu Marlow, kaip daina vadinasi?
0: Daina vadinasi I Won't.
1: Va. Dvi dainos. Ar tai dvi moteriškės, ar tai Cameronas, kas jums arčiau ausies ir širdies šįrytą, skambtelkite 1-8-2-9 ir padėkite mums išrinkti ir paskirkim kažkam smagią dainą.
0: Na, žinai, šiandien aš tavo renkuosi.
1: Tu šiandien mano renkuosi?
0: Man patiko labai tas toks skambesiukas, tos merginos čia pavaro neblogai.
1: Tvarka.
0: Bet tegul mūsų klausytėjai nusprendžia, kokia daina skambės.
1: Jo, nes tau neišėjai atiduoti 4 bilietų į Auto Expo.
0: Sveiki, ko jūs vardu?
2: Sveiki, Vaidas iš Kauno.
0: Vaidai, malonu, kaip laikotės?
2: Ačiū, gerai.
1: Ar atlėksite savaitgalį į Vilnių į Auto Expo?
2: Būtinai.
1: Labai gerai. Būtinai. 4 kvietimai jau jūsų dabar, tik tai parinkime, kuris Tomahawkas šiandieną jums padeda ryte pakelti, palaikyti nuotaiką.
2: Ramašausko.
1: Tvarka, Cameronų nauja daina, I Won't, kaip tik dabar skambės nuo pradžios iki pabaigos, o ką mes ją skiriam?
2: Mano žmonai Linai.
1: Linai?
2: Taip.
0: O klausykit, jeigu mes jums Vaidai užduotį pasunkintumėm, o vat ne dviem žodžiais Linai, galite skirti dainą? Kažką vat dar tokio, nu, pakrapštykit tokio asmeniško kažko.
2: Net nežinau.
1: Ką Lina padarė, ką nors tokio paskutinį kartą svarbaus ir ypatingo?
2: Nu, tegul lieka tai paslaptim.
0: Ne, sakykit.
1: Ne, tai aš ne apie tą paslaptį, aš apie paprastus dalykus.

0: Žiūrėkit, Vaidai, tokia situacija, galim sakyti, Lina, be tavęs mano gyvenimas būtų visai netoks. Netiktų toks?
1: Tiktų. Nu,
2: be tavęs pusryčiai niekada nebūtų tokie skanus.
0: Be tavęs kelionės į Litexpo Auto Expo Vilnius būtų nuobodžios.
1: Tikrai
0: taip. Nu, gerai, tai gerai, jums artėjančio savaitgalio. Vaidai, dėkojame labai už skambutį, tuoj atsuksime garsiau dainą, kurią užsakėte, o mes priminame, kad Litexpo Auto Expo Vilnius startuoja jau rugsėjo 18 dieną.
2: Truks viskas iki 20-os visą savaitgalį, o ten tų naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie viską autoexpo.lt.

0: Plus. Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
4: Iki 70% pigiau.

0: Daugiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Reklama.

0: Šešios minutės lieka iki dešimtos. Smagu, kad esate kartu su Pliusu. Džiugas Lapienis jau prie mikrofono. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Mūsų netrukus su Tomu keis į Jeva, o galima aš pagal užsakymą paprašysiu anonso 200 sekundžių informacijos. Pasikelkim į kokį 100 km aukščio ir vat iš ten. Daug mums žinių.
1: Na, žinios gali būti ir iš kosmoso, ir truputėlį atitrūkime nuo Lietuvos naujienų, nes Jungtinės valstijos pirmą kartą patvirtino, jog kosmose dislokavo savo ginklus. Apie tai kalbėjo amerikiečių kariuomenės pareigūnai anksčiau, na, bet dabar jau yra patvirtinta, jog orbitoje aplink Žemę amerikiečių ginklai sukasi, kažkokie tenais keliauja, kokie tiksliai nedetalizuoja, na, tokių detalių neatskleidžia, bet patvirtina, kad tokie yra.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis praneša, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos. Ieškoma, ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Vado teigimu, taip pat šiuo metu atliekamas tyrimas, siekiant įsiaiškinti drono kilmę. Tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sunaikintas ore ir dabar renkamos tik jos skeveldros. Matučio teigimu, taip pat kol kas nėra jokių duomenų, kad galėjo būti bandyta taikytis į Kruonio hidroelektrinę.
1: Buvo identifikuota radiolokacinė žyma, artėjant iš Baltarusijos teritorijos link Lietuvos, tačiau vizualiai patvirtinti sienos kirtimo fakto nuo žemės objekto nebuvo įmanoma. Todėl pasitelta oro gynybos misijos orlaiviai atliko nepilotuojamo orlaivio perėmimą ir pagal procedūrą orlaivis buvo sunaikinti. Nuolaužas yra renkamas, ore naktį tikrai jokių ženklų ant jų nėra. Kol kas dirba karo policijos ir aro pareigūnai, planas kitas įvestas. Tokių domenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti, šiam momentui tokių domenų nėra.
0: Sako karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Numušti droną buvo panaudota raketinė ginkluotė. Drono nuolužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke. Be piločių skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiusti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Lietuvos prezidentas ir ministras pirmininkas dėkoja Italijos kariams už numuštą droną. Šiuo metu būtent Italijos oro pajėgos dislokuotos Šiaulių aviacijos bazėje. Italų naikintuvai ir kilo numušti drono. Rytoj šaukiamas valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo, svarbiausi klausimai bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir ką padarėme, ko trūksta ar pakankamai turime resursų. Tai jis komentuoja Žinių radijui. Jungtinės Amerikos valstijos pirmą kartą patvirtino, jog kosmose dislokavo ginklus. Ginklai yra Žemės orbitoje, skirti apsaugoti Jungtinės valstijas nuo priešų. Tuo pačiu nedetalizuojama, kokie tai ginklai ir kokius turi pajėgumus. Amerikiečių kariuomenės pareigūnai anksčiau minėjo, jog ruošia vystyti pajėgumus, paminėdami, jog Rusija ir Kinija vysto savo galimybes pulti amerikiečių satelitus kosmose. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

11 minučių po 10 valandos ir jau tikrai drąsiai galiu sakyti nebe labas rytas, o laba diena kiekvienam pliuso klausytojui. Tikiu, kad ši naktis buvo įdomesnė, tikiu, kad daugelį taip kažkaip jau pažadino ir galvojo, tai kam aš eisiu dabar jau miegoti. Ir tikiu, kad jau ir papusryčiauta, ir jau gal kava trečiai, na, aš tai žinau, kad spėjau, jau tą progą galvoju, reikia investuoti rytą. Taipogi nulėkiau ir į kirpyklą, tai čia tikriausiai yra ženklas, kad bet kada pabundi, gali labai daug ką nuveikti. Tikiu, kad sportininkai jau apibėgo ir porą rotelių, o visi pliuso klausytojai jau pasilgo muzikos, kurią mes jaučiame, kai norisi pasileisti plaukus ir šokti į antradienį. Na, o aš žiūriu į mūsų kalendorių, matau labai gražų 15 skaičių. Visi tie, kurie šiandien švenčiat savo gimtadienį su gimtadieniu, o žiūriu dar į kalendorių, yra labai labai graži diena, gražus minėjimas. Turime tarptautinę demokratijos dieną ir iš tiesų demokratija iš graikų kalbos išvertus, tai yra valdanti liaudis, valstybės valdymo forma ir būtent tada, kai visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme, tai noriu priminti, kad mes kiekvienas turime žmogaus teisę, laisvę išsakyti savo nuomonę, kalbėti taip, kaip norime kalbėti, džiaugtis mažais ar dideliais dalykais, paverkti, paliudėti, paburbėti, nes dienos pabaigoje mes esame žmonės. Na, o ši kupina visokių įvairias spalvių įvykių naktis, tai praužė tikrai galingai, nes Holivude įvyko 78-ieji Emmy apdovanojimai, apie kuriuos daugiau aš pakalbėsiu jau kitą valandą, nes tikrai yra kuo dalintis, gražūs laimėjimai, įdomus kostiumai, provokacijos, bučiniai ir raudonas kilimas. Be visą ko, kiekvieną valandą turėsiu po žaidimą, tai tikrai kviesiu man skambinti, bendrauti, nes neturiu kolegės, kolegė atostogauja, velniškai jos pasilgau, linkėjimai Juste ten kažkur, jeigu tu mane girdi, nors jeigu guli prie jūros, tai gal ir negirdėk, išjunk viską ir atsipūsk. Lygiai taip pat, jeigu ir jūs atostogaujate, atsipūskit, neapsikraukit informaciją, kurios nereikia šiuo metu turėti pasikrovus ir tiesiog džiaukimės lengvumu, kurį mums serviruoja ir pats oras. Pavyzdžiui, pasižiūri, o jau Vilniuje 14 laipsnių šilumos, pasižiūri, o gal kokiam Kaune ir Saulutės spindulėlių šviečia, pasižiūri, o Klaipėdoje jūra, Klaipėdoje visai gerai, Klaipėdoje negalima skūstis, nes šalia turi jūrą ir bet kokias tavo negandas gali išpūsti būtent jūrinis vėjas. Na, o aš iki pat 13 val.

0: valandos leisiu, 13 valandos leisiu laiką draugę su jumis. Noriu bendrauti, džiaugtis, juoktis, išgirsti jūsų istorijas. Tad likite su pliusu, likite su muzika, kurią mes jaučiame. Ir likite su tokiu labai labai gražiu dėkingumu. Na, o dabar aš norėčiau pasirviruoti pradžiai dainą pavadinimu Beautiful Day. Lai jūsų antradienis būna tiesiog gražus.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: trys sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
1: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
1: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis praneša, kad kai Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos, ieškoma ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Vado teigimu taip pat šiuo metu atliekamas tyrimas, siekiant įsiaiškinti drono kilmę. Tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sunaikintas ore ir dabar renkamos tik jos keveldros. Dronui numušti buvo panaudota raketinė ginkluotė. Drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke. Piločiai skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Lietuvos prezidentas ir ministras pirmininkas dėkoja Italijos kariams už numuštą droną. Šiuo metu būtent Italijos oro pajėgos dislokuotos Šiaulių aviacijos bazėje. Italų naikintuvai kilo numušti drono. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, jo geriausia būtų, jeigu Laura Matjošaitytė iš vyriausiosios rinkimų komisijos pasitrauktų pati. Tai jis komentuoja kilus skandalui dėl vyriausios rinkimų komisijos narės Matjošaitytės Nemuno Aušrai suteiktų ir viešai nedeklaruotų teisinių paslaugų, iki ji tapo komisijos nare. Komisija dar spręs, ar dėl situacijos pradėti tyrimą. Tai numatoma aptarti posėdyje ketvirtadienį. Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į Danų sraigtasparnį paleido 2 signalinės raketas. Danija iškvietė Rusijos ambasadorių. Danijos pranešime nurodoma, jog vienas iš oro pajėgų sraigtasparnių šiandien buvo apšaudytas tokiomis raketomis per įprastą Rusijos fregatos, buvusios tarptautiniuose vandenyse netoli Gecerio, fotografavimo operaciją. Šiandien vietomis Lietuvoje trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:32.

0: Reklama.
1: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
6: Carglass remontas, Carglass keitimas
4: ir Carglass kalibravimas.
7: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
8: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas. Priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
11: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
0: Reklama.

46 minutės po 10 valandos Lietuvoje ir laikas pakalbėti apie pusryčius. Ir dabar visi tie, kurie nespėjo šiandien papusryčiauti, sakys, o jėtus, nereikia ir tai ten pilve jau burzgė viskas apie pietus galvoja, bet pakalbėkim apie pusryčius ir pakalbėkime, kas vyksta su tuo bloguoju kabutėse cholesteroliu ir kaip pusryčiams valgant avižų sėlenas galima ten viską stabilizuoti, kad nesijaustum vėliau blogai ir galvotum, ar aš ten turiu visų ten tų vitaminų gerųjų, tam savo pilvelį ir neturiu. Nes vis dėlto avižų košė yra laikoma vienu įprasčiausių pusryčių pasirinkimu, tačiau norint sumažinti cholesterolio kiekį, verta atkreipti dėmesį ne tik į dribsnius, nes avižų selenose gausu tirpiųjų skaidulų, beta-gliukanų, kurių reguliarus vartojimas gali padėti sumažinti va to blogiečio cholesterolio kiekį kraują, kurio mums tikrai nereikia. Tad poveikio nereikėtų, žinoma, tikėtis po vieno dubenėlio. Vis dėlto, kasdien į tos pusryčius įtraukiamos avižų selenos ilgainiui gali tapti jūsų geriausių draugų. Viskas, ką reikia padaryti, tiesiog įsimaišyti jas į savo pusryčius. Bet dabar aš noriu pabendrauti su pliso klausytojais. Kaip ir minėjau, ryto pradžioje aš noriu su kažkuo kalbėtis, man yra žymiai smagiau, tad drąsiai man paskambinkite 1-8-2-9 ir pabendraukime, nes aš turiu dovanų ir ypatingų dovanų, tai yra tokio, sakyčiau, gero draugo cinko. Maisto papildų lyderis Lietuvoje biofarmacija pristato biofarmaciją keps, tai ta pati, sakyčiau, nepriekaištinga kokybė be jokių cheminių priedų dabar ir kapsulėse. Ir tikrai noriu padovanoti cinko bisglicinato, gerai pasisavinama cinko forma, pagaminta naudojant natūralios farmacijos procesą, pakuotė yra net 30 kapsulių, labai jaukiai, mielai įpakuota, bet svarbiausia, kad pabandytumėt ir vėliau pasakytumėt, ar viskas veikia ir susitvarko. O viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog pabendrauti su manimi apie pusryčius, ką valgote pusryčiam, ką renkatės.

0: ir ką rekomenduotumėt kitam. 1-8-2-9, drąsiai paskambinkite man ir pabendraukime. Gal jūs esate pavyzdys ir pusryčiam valgot, aš nežinau, ten kokią nors, pavyzdžiui, jautieną, kurioje ir taip labai gausu cinko ir sakysit, žinai, jeva, aš noriu turėti namie papildomo, kad vat keliausiu, kad būtų lengva įsidėti, nes tikrai kapsulės yra labai labai patogiai įpakuotos ir ta biofarmacija caps linija yra pritaikyta tiem, kurie dažnai būna skuba ir reikia įsidėti, kur nors po ranka turėti, o ne ten, žinot, ryte labai apsikrauti, ten dėjau, nedėjau, tai va, pavyzdžiui, damom į rankinuką, vyram į automobilį įsidėjai ir paskui užgėrį kokiu nors vandenuku. Tad 1-8-2-9, paskambinkite, pusryčiaukime kartu žodžiais ir aš jums padovanosiu būtent šio cinko. Sveiki, sveiki, kas man paskambino.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Dana.
0: Dana, labai malonu. Dana, iš kur skambinat?
1: Iš Radviliškio.
0: Iš Radviliškio. Kaip Radviliškio nuotaikos?
1: Na, kol kas saulutė išlenda, tai nuotaikos geras.
0: O, tai jau Dana ir šypsas, jau saulutės turi, galiu pasigirt. Na gerai, gerai, mes Vilniui pavydim, jau pavydim, pas mus vis dar cepelinas dangui. Bet žiūrėkit, Dana, įdomu, ką jūs renkate savo pusryčiam ir gal turit kokį nors slaptą receptą, ką pusryčiam valgyt, kad turėt daug jėgų, kai ir saulės nėra Radviliškė.
1: Na, kaip, valgau kiaušinius virtus, arba darau duoną apkepu iš abiejų pusių ir irgi įleidžiu skiltę padarius.
0: Oi, čia kaip pirato akis.
1: jo, ta vadinama. Jo, o daugiau, tai kartais ir plaku kiaušinius, į jį įmaišau dar pomidorų pjaustytų, svaguniuką truputėlį, na ir tokia purelė gaunasi. Nu, omletas.
0: Tai dabar jau visi šiandien, kas nespėjo papusryčiau, Dana, žinok, nelabai mus mėgsta, dabar sako, oi, tos dvi dabar čia kalba. Bet žiūrėkit, Dana, ar esate tas žmogus, kuris, kai valgote ką nors, galvojate, kokių medžiagų pasisavino jūsų organizmas, ar jūs tokiu labiau autopilotu gyvenat, kas jums skanu, kas patinka, tą ir dedat į savo burnytę?
1: Na, kartais galvoju, aišku, kad daržovių daugiau taip valgyti, burokėlių va kokių, salotų, agurkų, va pomidorų, nu taip, kažką va tokio, kad sveikiau, kad va daugiau vitaminų būtų.
0: Taip. Jo. Nu, va, man labai patinka tie raktiniai žodžiai, kad patinka, domitės ir kad norisi sveikiau ir kad tas ilgamžiškumas būtų šalia ranka pasiekiamas, o ne kažkur toli, tai žinokit, Dana, prie jūsų pusryčių komplektėlio. Jums biofarmacija dovanoja biofarmacija caps kapsulės, cinko, toks papildėlis labai greitai pasisavina, labai tokios, sakyčiau, simpatiškos tablečiukės, kurios jums dadės prie jūsų tikrai turiningų pusryčių dar daugiau cinko, kad Dana bus šipsotusi, būtų laiminga ir žiemą nebijotų jokių parazitų. Sutarta.
1: Jo, ačiū labai.
0: Taip, tai
1: labai
0: jums
1: gražios dienos jums.
0: Jums taipogi, gražios dienos. Šypsosi Dana, šypsausi aš, nes šypso tas, kas šiandien nevalgia pusryčiams skanios kiaušinienės, apie kurią Dana taip gražiai mums papasakojo. Na, aš noriu priminti, kad biofarmacija lietuviškas prekės ženklas, jau toks, sakyčiau, vilkas, 15 metų, daugeliui pažįstamas dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų. O dabar asortimentą papildė būtent naujoji biofarmacija caps linija, apie kurią aš taip kalbu. Ir vat kas nemėgsta miltelių, tai kapsulės, bent jau aš asmeniškai irgi man labiau prie širdies, nes man patogiau jas vartoti, tai žinokit, kapsulėse yra išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai, be užpildų, ryšiklių, konservantų, dažiklių ir saldiklių. Kapsulės supakuotos atskirai, todėl jas itin patogu pasiimti tiesiog ir įsimesti į rankinuką, apie ką aš čia ir kalbu. Biofarmacija caps maisto papildų ieškokite internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste ir Klaipėdoje. Svarbu priminti, kad tai yra maisto papildas, kuris neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: M1 Plus.
3: Reklama.

0: vienas plus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club accessu varai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo duomenimis praėjusią naktį numuštas dronas greičiausiai nesitaikė į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Jis taip pat pabrėžia, kad drono numušimas šį kart yra sėkmės istorija, tačiau anot jo situacija būtų sudėtinga, jeigu į Lietuvą įskristų ne vienas bepilotis.
1: Tai trajektorija buvo tokia, kad jeigu jau Kruonis būtų taikinys, jis turėjo sukti į link Kruonį. Aišku, tyrimas parodys viską. Visi turbūt turim aiškiai suprast, kad naikintuvai tai yra tik pavienių dronų atvejams skirti. Ir ne tik dėl to, kad raketa yra brangesnė už patį droną, bet ir dėl pačios specifikos.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas tiki, kad jeigu būtų įskridę ir daugiau dronų, juos pavyktų numušti.
2: Mano žinio, mes turim tūkstančiai galimybių numušti. Tai ar čia šiandien vienas sakysim, kad 10 nenumušim, kitas sakysim, kad numušim, čia bus tuščias ginčas. Na, aš manau, kad šios nakties įvykiai parodė, kad turime visą spektrą priemonių, kuriomis galime sunaikinti oro erdvės pažeidėjus.
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen atkreipė dėmesį, kad krašto apsaugos ministerijoje ir gynybos resursų agentūroje trūksta specialistų, dirbančių su ginkluotės įsigijimais. Ta anot jos pripažįsta ir pats ministras.
3: Ir pripažino pats, kad tiek jo komandoje trūksta žmonių, kurie su įsigijimais dirbtų. Jam tenka kuruoti pačiam visas sritis iš esmės pridenginėti. Ir aišku, pasirengimas tom grėsmėm stringa ne dėl didelių lėšų, kurios yra, bet dėl vadybinių kompetencijų.
0: Beje, dalis politikų neatmeta, kad į Lietuvos oro erdvę įskridęs dronas galėjo būti ne atsitiktinai nuklydęs, o naudojamas tyčia šalies oro gynybos sistemoms išbandyti. Lietuvos bankas nekeičia savo prognozės dėl Lietuvos ekonomikos. Anot vertinimo, šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Tuo metu 2027 bendrojo vidaus produkto prognozė pagerinta 0,4 procentinio punkto iki 2,4%, o 2028 metų sumažinta 0,2 punkto iki 3,1%. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, jo geriausia būtų, jeigu Laura Matjošaitytė iš vyriausiosios rinkimų komisijos pasitrauktų pati. Tai jis komentuoja kilus skandalui dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Matjošaitytės Nemuno Aušrai suteiktų ir viešai nedeklaruotų teisinių paslaugų, iki ji tapo komisijos nare. Komisija dar spręs, ar dėl situacijos pradėti į tyrimą. Tai numatoma aptarti posėdyje ketvirtadienį. Nyderlanduose masiškai sutriko geležinkelių eismas, įtariama diversija. Tai praneša geležinkelius prižiūrinti bendrovė. Pranešama, jo keliose vietose rasta tyčia ant bėgių padėtų medžiagų, kurios gali sukelti bėgių grandinės gedimus. Kol kas neaišku, kiek laiko prireiks, kol traukinių eismas normalizuosis. Šiandien vietomis Lietuvoje trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Ritmas plus.
1: 10 minutėlių po 11 valandos ir kaip ir žadėjau, kad reikia pakalbėti apie Emmy apdovanojimus, tai aš jau net nežinau, nuo ko pradėti, nes tiek daug visko nutiko per vieną naktį, kad net nežinai, taip atsisukiai ir ten, ir taip apsirengė. Na, žodžiu, tikrai daug, jeigu mėgstate matyti akimirkas, labai daug gražių nuotraukų jau spindi 15 min portale, tai jeigu yra galimybė sustoti ir apsižiūrėti, pavyzdžiui, raudoną kilimą, žinoma, tą visą incidentą su auksinė statulėlė, kaip Max Stalter 2026 Emmy apdovanojimuose pasirūpino, kad na jau jos pasirodymas ant to raudono kilimo ne mane vieną paliktų tokiam mini šokę, 35 metų aktorė per 78-ąją kasmetinę apdovanojimų ceremoniją įvaizdį pavertė tikru meno kūriniu. Ji ant raudono kilimo pasirodė, nu, ta prasme, kaip čia, tiesioginė to žodžio prasme, persirengusi Emmy statulėlę. Tai daug kas čia komentarų skiltyje klausia, ar jinai tikrai panašiai tą figūrėlę. Vieni sako, kad tai yra dėmesio trūkumas, antri sako, meninė išraiška, treti sako, kaip aš, nu, aš tai be žodžių. Aš žiūriu šitą paveiksliuką ir dar kol kas nelabai suprantu, kaip taip įmanoma sugalvoti, vat ryte atsikelti ir sakyti, vat aš būsiu taip. Bet jeigu žmogus laimingas ir šypsosi, prašau, laikyk tą kamuliuką, svarbiausia, kad rankyčių nepaskaustų. Na, o žinoma, mano akį ir patraukė įspūdingą akimirką, kai mylimas aktorius užlipo ant scenos, kalbu vienas namuose žvaigždė, ar ne, jau artėjo tos kalėdos, beje, jau paskelbė ne tik Kaunas, bet ir Vilnius, kad kada žiepsim eglę, lapkričio gale, ar ne, bet dabar ne apie kalėdinės mintis apie būtent šį filmą, nes Emmy ceremonijoje buvo pagerbtos šiemet mirusios televizijos žvaigždės ir iš tiesų tikrai ypatingas dėmesys buvo skirtas Catherine O'Harai, kuri dėja bet pasitraukė, ir žinoma Robui Reineriui, ir vienas namuose aktorius pagrindinė žvaigždė iš tiesų apsiverkė žmogus ir sako, mirė kažkuria prasme mano mama, ir ji buvo ta mama, kuri mane augino daugelį metų. Tikrai buvo labai jautri akimirka, bet žinoma, kur yra jautri akimirka, yra klausimas, ar tikrai visi buvo paminėti dėl to, kad daugelis buvo pasipiktinę, nes per apdovanojimų tą visą tradicinę in memoriam ceremonijos dalį, tas pagerbtas ilgas sąrašo žvaigždžių tikrai buvo gan ilgas, bet mes pasigėdome legendų ir žinokit, aš irgi einu į pikčiukų pusę dėl to, kad nebuvo Chuck Norriso. Nu, nežinau, ta prasme, kaip galima pamiršti legendą, Volkerį, Texaso Rangerį, aš neįsivaizduoju. Man tai čia buvo irgi toks mini šokas, bet be jo nebuvo ir Nicholso, Brandono ir, žodžiu, ten visų kitų pavardžių, tai vat kai kurie žmonės, na, žinot, per gerą akį niekas neprabėgs taip jau lengvai. Na, o jeigu paklausite manęs, tai Ieva, tai kas daugiausia pelnė dėmesio ir iš tiesų, ką dabar jau reikia pažiūrėti, jeigu nori būti apsišvietęs Hollywood'e ar nebūtų, kaip žinai, po kaip šitas Patrikas po akmeniu negyvens, tai žinokit, tikrai daugiausia apdovanojimų ir dėmesio sulaukė geriausias draminis serialas. Ir iš tiesų, šis serialas yra labai labai tikroviškas, labai labai labai apie mediciną. Jeigu mėgstate taip tiksliai apie darbą ir apie darbo užkulisius, tai Pittsburgh'o priimamasis turėtų būti jūsų sąraše, nes būtent šis dalykėlis ir nusinešė statulėlę. Na, o daugiau informacijos tikrai galite rasti 15 min portale ir norisi pasidalinti ir tuo, kad tik kartą metuose yra išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas. Metinė 15 min prenumerata šiandien kainuoja vos 1,50 €. Ir aš tikrai neišprotėjau, juokinga kaina, o tiek daug gražios ir turiningos informacijos. Tokio pasiūlymo daugiau tikrai nebus, todėl nepraleiskite progos. Akcija galioja tik šiandien iki vidurnakčio. Prenumeruokite dabar 15min.lt, /prenumerata ir žinokite pirmi visas pasaulio naujienas.
0: Vienas plus.

0: reklama. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 79. Lidl vertė.
4: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną. Pigu.lt parduotuvėse.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Apie tai šiandien pirmasis pranešė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Netrukus patvirtino pati tarnyba. Jos teigimu, tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtarimu piknodžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Daugiau informacijos žadama pateikti, kai tai nepakenks tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Ji, be kita ko, skirsto Žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skiriamą paramą. Lietuvos bankas nekeičia savo prognozės dėl Lietuvos ekonomikos. Anot vertinimo, šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Tuo metu 2027 bendrojo vidaus produkto prognozė pagerinta 0,4 procentinio punkto iki 2,4%, o 2028 metų sumažinta 0,2 punkto iki 3,1%. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pasmerkė incidentą, kuomet Rusijos karinis laivas paleido signalinę raketą į Danijos sraigtasparnį. Incidentas įvyko per įprastą Rusijos fregatos buvusios tarptautiniuose vandenyse Baltijos jūroje fotografavimo operaciją. Nyderlanduose masiškai sutriko geležinkelių eismas, įtariama diversija. Tai praneša geležinkelius prižiūrinti bendrovė. Pranešama, jog keliose vietose rasta tyčia ant bėgių padėtų medžiagų, kurios gali sukelti bėgių grandinės gedimus. Kol kas neaišku, kiek laiko prireiks, kol traukinių eismas Nyderlanduose normalizuosis. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: atspėk dainą.
1: Na kągi, 11 valandų ir 44 minutės, kaip ir žadėjau, kiekvieną valandą norėsiu su jumis pabendrauti, tad jeigu yra galimybė kažkur dabar sustoti, pasimti savo telefoną į rankas ir suvesti 4 stebuklingus skaičius, 1, 8, 2, 9, paskambinti man ir laimėti. Oi, žinokit, puikiai pas mane atlikėja šiandien slepiasi, tokia tamsi, su charakteriu, jau ne šių laikų, bet žiūri jos nuotrauką ir galvoji, o norėčiau būti kaip tu. Ir mainais laimėtojui tenka itin kokybiškas judu pledas, kurį puošia Vilniaus viešojo transporto maršrutų fragmentai, autobusai ir troleibusai. Puikiai tiks gaudyti paskutinius saulės spindulėlius, jeigu, pavyzdžiui, nuvažiuosite į paplūdimį, galės taip susivinioti burytą ir stebėti jūrą, arba, žinoma, labai jaukiai pradėti savo ankstyvąjį rudenį, taip kažkaip šiltai, jaukiai, galbūt ir kokį mylimą žmogų šalia susivinioti. Na, žodžiu, ko tik širdelė geidžia. Na, o aš pakalbėjau apie vasarą, apie vasaros spindulėlius, dar vis neišmetu Danos iš galvos, kuris sakė, kad Radviliškį šviečia saulutė ir užpavydėjau. Ir žinokit, šios atlikėjos slapyvardyje lygiai taipogi slepiasi saulė. Ir čia jau yra raktinis žodis, nes ji būtent savo seniu vardu ir yra vadinama saulė, raktinis žodis vasara, tai jau žinokit, turi jum kirbėti tas angliškas žodis, toks junginukas. Ir iš tiesų daugelis labai juokia, kad jeigu žinai Madoną, tai porą raidžių nuimk ir turėsi vardą būtent šios atlikėjos. Tai yra amerikiečių dainininkė, dainų autorė, ji išgarsėjo 80 dešimtmečio disko muzikos laikotarpiu ir tapo žinoma kaip disko karalienė. O jos muzikos laukė didelio populiarumo absoliučiai visame pasaulyje. Yra to, buvo, tiksliau jau žinoma liūna, kad jos su mumis nebėra, bet yra tokia tamsių plaukų, garbanota, raudonos lūpos, tamsios akis, šypsena, tokie balti dantys ir tokia gera energetika. Na, o kalbant apie dainą, jinai kalba kažkuria prasme apie meilę, labai mažai žodžių, kalba apie jausmą, apie meilės jausmą ir iš esmės visa daina yra tokia labai techno ir house muzikos primtakė, nes jos pasikartojantis toks sintetinis bosas, sekvencerio ritmukas ir beveik toks mechaninis pulsavimas tapo formulę, kuri vėliau perėmė elektroninės šokių muzikos kūrėjai. Tai iš esmės tai yra pradžia diskos dyvos dainavimo maniera ir toks geras bumčikas. Na, žodžiu, visko tiek daug susakiau, viskas, ką reikia padaryti, man paskambinti ir griebti judu pledą. Sveiki, kas man paskambino?
2: Labadiena, Markas mano vardas.
1: Markai, iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Markai, kaip šiandien nusiteikęs?
2: Puikiai, kaip ir jūs.
1: Oi, Markai, man patinka jūsų energetika. Žiūrėkit, Markai, apie kokią aš čia tamsią plaukę garbanę kalbu?
2: Labai praklausiau pradžią pačią, bet labai spėjau, gal būtai šadė?
1: Oj, kaip mes esame, iš esmės aš suprantu, kodėl jums galėjo surezinuot, bet ne, vis dėlto, Markai, ne apie šią damą kalbu, bet labai ačiū, kad paskambinot, labai gerai jūsų nuotaika, tokį ir laikykit ritmą, gerai?
2: Ačiū, iki malumas.
1: Taip, ne, vis dėlto Markas išmeta vieną žaidėją, pagalvokime apie vasarą. Čia yra raktinis žodis, kurį reikia greitai versti į anglų kalbą. Sveiki, kas man paskambino?
3: Sveiki, Ugnė.
1: Ugnė, labai malonu. Ugnė, iš kur skambinat?
3: Šiuo momentu iš Latvijos.
1: Wow! O, ką, broliukai! Kaip Latvijai oras?
3: Saulė šviečia, kaitina, neįmanoma atverti sakiniai, uždėti
1: krybelės. Eik, kam dabar, Ugnė, aš paklausiau jūsų? Nu gerai, bet draugiškas pavydas. Ugnė, ką Latvijai veikiat?
3: Dirbu.
1: Oi, gerai, tai žiūrėkit, aš noriu jums padovanoti pledą, kad jūs turėtumėt lietuviško kvapo ten susivyniot, kai norėsit, gerai?
3: Aha.
1: Tai, Ugnė, apie ką aš kalbu?
3: Aš manau, kad tai yra Donna Summer daina I Feel Love.
1: Taip, Ugnė šiandien iš Latvijos sako, aš žinau ir aš griebiu, nes Ugnė šalia turi saulę, pagalvojo apie vasarą ir atsiminė Donna Summer. Ugnė, ar pati mėgstat techno tokį skambesį?
3: Ai, visai mėgstu, žinokit.
1: Tai galim susitart, kad tada pasigarsinsit ir turėsit šiek tiek Latvijos pažadint.
3: Kol traukia dar pliusą, nes dar kol kas traukia. Man.
1: Dar traukia, gerai. Aš iš visų jėgų stengsiuosi dar traukti ir būt kartu su jumis. Labai man patinka jūsų smagi nuotaika ir prie to pozityvo šausim Donna Summer, gerai?
3: Mhm.
1: Super, gerai. Ačiū jums labai. Linkėjimai Latvijam. Fantastika, labai smagiai pakalbėjau ir su Marku, ir su Ugne, ir iš tiesų, wow, net užpavydėjau saulės spindulių, bet gal reikia viską mesti ir nuvažiuoti pas Latvius, pažiūrėti, kaip ten oras ir reikaliukai, o prieš tai, kad saugiai pasiekti visus taškus, visos kelionės Vilniuje dabar gali būti tavo telefone pačiu paprasčiausiu būdu, nes viskas yra labai labai šalia su Judu programėle. Naujoji programėlė sujungia viešojo transporto ir parkavimo paslaugas, todėl jau dabar joje lengvai planuok savo kelionės viešuoju transportu ar dviračiu, ras geriausią maršrutą bei patogiai sek ir valdyk aktyvų parkavimą. Atsisiųsk Judu programėlę ir judėk mieste dar lengviau.
0: M1 Plus. Reklama.

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
0: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
1: Reklama.
6: Lieka 5 minutės iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir aš noriu pasveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
7: Labas, Ieva.
6: Na ką, antradienis, visi jau anksti ryte mes čia prikelti ant kojų ir jau, Džiugai, sakyk, ką gero atsinešiai.
7: Panašu, kad Lietuvos dangos ramybės neduoda ir toliau, o būtent kalbu apie tai, jog kaip tik pastarąją valandą buvo sutrikimų Vilniaus oro uoste, nes radaruose vėl kažką užfiksavo aplink oro uosto teritoriją ir buvo pusvalandžiui sustabdyti skrydžiai, dabar jie jau vėl atnaujinti. Kol kas nėra aišku, ką ten fiksavo radarai, tai nu, kol kas ir nespekuliuokime, kol nėra informacijos, na bet... Matomai nebuvo tai primta, o gal ir buvo, nežinome, bet na, oro pavojus nebuvo paskelbtas, tiesiog vietinės reikšmės oro uosto uždarimas, buvo pakelti NATO naikintuvai, daugiau informacijos kol kas nėra, na čia gana šviežia naujiena, pamatysime, ką mums praneš tarnybos.
6: Žinai, kaip Džiugai būna, viskas vieną dieną, jau kaip krito, taip sukrito.
7: Tai yra labai geras posakis, bėda po vieną nevaikšto, mano gyvenime taip dažnai pasiteisina, nes arba labai ramios dienos, arba jeigu kažkas jau prasidėjo, tai ir A, ir B, ir C, ir bet iki X'o nuės.
6: Visas naujienas iki X'o išgirsite jau visai netrukus, likite su pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus oro uoste nuo maždaug 11 valandos pusvalandžiui buvo sustabdyti skrydžiai dėl radaruose užfiksuoto neatpažinto objekto. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Dabar skrydžiai atnaujinti, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Kol kas nežinoma, ką tokį fiksavo radarai. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Apie tai šiandien pirmasis pranešė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, netrukus patvirtino pati tarnyba. Jos teigimu tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtarimu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Daugiau informacijos žadama pateikti, kai tai nepakenks tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Ji, be kita ko, skirsto žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skiriamą paramą. Lietuvos bankas nepakeitė šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Tuo metu 2027-aisiais prognozuojamas 0,4% spartesnis nei anksčiau manyta ekonomikos augimas. Centrinio banko teigimu naujausias prognozes daugiausia lėmė nuosaikesnis nei anksčiau tikėtasi antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. Gyventojai esą neskuba išleisti atsiimtų lėšų. Iš pusketvirto milijardo eurų iki birželio pabaigos vartojimai buvo išleista tik apie 600 milijonų. Analitikai mano, kad prie ekonomikos augimo šiemet ir kitame daugiau prisidės eksportas, kurį palaikys padidėjusi Lietuvos prekybos partnerių paklausa. Investicijų raida taip pat tebėra esą palanki. Jie skatina ES finansuojami projektai ir didėjančios išlaidos gynybai. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus visgi sako, kad nedžiugina augančios kainos. Bene didžiausia infliacija Lietuvoje lėmė mokestinė reforma.
1: Tai, ką mes matome mūsų šalyje, tai tikrai nedžiugina. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangusi energija persidavė vartotojų kainoms. Energija yra tapusi pagrindiniu infliacijos šaltiniu per metus. Energija išbrango Lietuvoje maždaug penktadaliu. Na ir kita svarbi infliacijos Lietuvos dedamoji yra paslaugų kaina. Labiausiai brango degalai ir šildymas. Na, jeigu kalbam apie šildymą, tai jo kaina padidino tiek augęs kūras, bet tiek ir jau panaikinta PVM lengvata. Lietuvoje infliacija yra viena didžiausia Europos Sąjungos. Didžiąją dalį to lėmė mokestiniai pakeitimai. Jeigu atmestume mokestinių pakeitimų poveikį, infliacija Lietuvoje daugmaž priartėtų prie Europos Sąjungos vidurkio. Kitaip tariant, mes turime iš vienos pusės poreikį sustiprinti viešosius finansus, tai ilgalaikiai sprendimai, orientuoti į tikrai svarbius egzistencinius uždavinius, stiprinti gynybą, tačiau trumpuoju laikotarpiu to kaina yra didesnė infliacija.
0: Sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Centrinio banko prognozė rodo, kad šiemet vidutinė metinė infliacija sieks daugiau nei 5%, kitame turėtų lėtėti iki 3%. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose šils iki 18, Kaune 20, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dienos metu šalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: šokam į 12 valandą, 12 valandų ir 10 minučių Lietuvoje, pats laikas pabendrauti ir aš taip juokiausi čia pas mūsų studijoje turiu svečią ir labai norėjau taip ir juokiausi ir džiaugiausi, kad nėra Justės, aš čia viena ir paleidau visą tą norą, kad o kad pas mane kas nors ateitų ir žinokit atėjo ir labai rimtas žmogus, nes dabar mes šiek tiek pabendrausime apie aplinkos saugos aktualijas ir tai bus tokia trumpa laida apie mūsų kasdienius sprendimus ir jų poveikį mūsų aplinkai. Čia nagrinėsime aktualijas, kurios, na žinot, tą aplinką mūsų teršia ir kartais mūsų nekaltas veiksmas gali sukelti labai nemalonių dalykėlių. Na ir kaip ir minėjau, šiandien pas mane studijoje yra Edgaras Krėbė. Labas, Edgarai.
1: Sveiki.
0: Taip, Edgaras yra aplinkos apsaugos departamento direktorius, labai rimtas džentelmenas, bet žinokit, draugiškas. Šypsosi, matau, kad šypsosi. Ir Edgarai, iš karto griebkim šitą jauti už ragų, daugelį pasiekė tokia buitinė situacija, pavyzdžiui, randi kokį nors seną žaislą arba kokį nors, nežinau, neveikiantį dantų šepetėlį, jisai neveikia, tai tu jį, žinai, ir išmeti, ta prasme, prie bendrų šiukšlių ir net neapsikrauni, galvoji, nu tai, nu, o ką? Ir kažkaip labai retas iš mūsų sugalvoja, kad gal ten baterija yra, gal ten reikia iškrapštyti, gal reikėtų į kokią parduotuvę nunešti ten, kur būna išmesti baterijom. Bet tikrai būna tokių nesmagių situacijų, kad nu, tu išmeti ir nepagalvoji. Ir vis dėlto nutinka baisi pasiekmė – gaisras. Tai vis dėlto, kiek tokių gaisrų Lietuvoje kyla ir kiek jų priežastis būtent tas vat, netinkamai išmesta atlieka?
1: Taip, tai problema nėra pavienė, tų gaisrų daugėja ne tik Lietuvoj, bet ir kitose Europos valstybėse, tai bent 25 metais bent 9 gaisrai buvo tokie Lietuvoj. Kiek tiksliai jų būtent dėl ličio baterijų arba elektronikos atliekų, na tai pasakyti negalim skaičių, nes kiekvieno atveju nustato gaisrininkų tyrimas, bet ką ugniagesiai sako tai, kad ličio baterijos yra na, keliančios vieną didžiausių rizikų iš tikrųjų atliekų tvarkymo renginiuose kilt gaisram.
0: Edgarai, o kuo toks gaisras yra, imkim taip, žmogiškai, būtiškai kalbant, pavojingesnis už įprastą? Na, pavyzdžiui, kai užsidega miškas, nes vat kas nors palieka, ten, žinot, pakepa šašlikioką ir išeina. O vat vis dėlto, kas ten patenka į orą, į tuos gruntinius vandenius ir kodėl tai yra, na, tikrai labai labai didelis pavojus, net ne tik mum, bet ir gamtai ir, žodžiu, labai daug sudedamųjų dalių.
1: Na, tai turbūt ta yra didžiausia rizika, kad iš tikrųjų mes konkrečiai nežinom, kas dega.
0: Taip.
1: Nes į atliekų aikšteles patenka na, įvairūs daiktai, iš konteinerių atvežami, tai į aplinkos orą tokio gaisro metu patenka kietosios dalelės, anglies monoksidas, azoto, sieros dioksidai ir kiti pavojingi junginiai. Na ir taip pat ir apie gesinimo vandenį. Turim tą vandenį, negalim išleisti tiesiog jo į aplinką, kadangi jis kontaktuoja su degančiom atliekom. Tai toks vanduo privalo būti surinktas ir taip pat kaip atliekos tinkamai sutvarkytos paskui.
0: Taip, ir pakalbėkime apie, žinot, žmonės dažnai sako, ai, tai čia teorija lyg ir žinom, bet va tokį praktinį dalyką. Prieš pusantrų metų Vilniuje kilęs gaisras peraugo į didelio masto atliekų krizę. Ką ta situacija parodė ir kiek vis dėlto truko gesinimas, kiek tarnybų resursų prireikė ir kodėl va toks vienas gaisras sutrikdė visos sostinės atliekų tvarkymo grandinę.
1: Taigi, trumpai klausytojus įvedant, tai prasidėjo šitas gaisras 25 metų balandžio 27 ryte,
0: taip.
1: O buvo užgesintas 28 dienos popietę. Tai, kitaip tariant, gaisro gesinimo darbai truko ilgiau negu parą laiko.
0: Wow.
1: Tai dirbo, jei gerai pamenu, 7 auto cisternos ugnegesių, įvairi kiti technika, policija, ugnegesiai, kitos tarnybos dirbo vietoje, visą tą laiką budėjo. Ką parodė šitas gaisras, jisai turbūt labai aiškiai parodė, kad ne vien gaisras yra kaip savaiminė rizika, kas gali atsitikti, bet po to sekė grandininė reakcija. Tai buvo paskelbta ekstremali situacija tiek Vilniaus mieste, tiek aplinkinėse savivaldybėse, kuri tęsiasi iki šiol. Iki šiol yra sutrikęs atliekų tvarkymas ir tiesiog, na, kad suprasti tą mastą, tai apie kiek, jei pamenu, apie 7

0: šimtai tonų atliekų važiuodavo į šitą sudegusį įrenginį kiekvieną dieną.
1: Tai, protų, taip sunku protų suvokti, ką gali viena baterija nekalta.
0: Taip, nuo labai, labai mažo daikto gali prasidėti didžiulė problema, didžiulis gaisras ir tęstis tą grandininę reakciją ir didžiulę krizę ilgą laiko tarpą.
1: Labai malonu bendrauti su Edgaru Skrėbe, aplinkos apsaugos departamento direktoriumi. Jis šiandien pas mūsų studijoje dar pabus, tad likite su pliusu ir po poros dainų mes sugrįšime į pokalbį.
2: Музыка, куряю.

0: Plus. Plus. Reklama. Nauja žemesnė kaina - daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojams

0: Plius skamba visiškai nauja daina Memories, atsiminimai ir kaip tik labai į temą, apie kurią mes pradėjome jau šiek tiek kalbėti su Edgaru Skrėbe. Jis yra aplinkos apsaugos departamento direktorius ir šiandien svečiuojasi M1 Plus studijoje. O kodėl kalbu apie atsiminimus, memories, tai raktiniai žodžiai. Atsiminkite, kada paskutinį kartą išmetėte kokį nors reikaliuką, kuris turi bateriją ir nepagalvojote, kas gali atsitikti, o gali atsitikti baisus gaisrai, kuriuos labai labai sunku užgesinti. Na, o mes grįžtame prie temos, apie ką mes ir kalbėjome, apie vatavot nekaltą daiktą, kurį tu išmeti iš šiukšlių dėžio, paskui žiūrėk dega pusę savartyno, tai vis dėlto, ką aplinkos apsaugos departamentas daro, kad tai nepasikartotų? Edgarai.
1: Taip, aplinkos apsaugos departamentas, kaip ir anksčiau, atlieka patikrinimus atliekų tvarkytojų, kurių metu vertina atliekų laikymo reikalavimus, ar neviršėjami kiekiai, ar tinkamai laikomos, ar tinkamai rušiuojamos. Vertinam nuotekų tvarkymą, tai skaitant ir pasirengimą surinkti tą gaisro gesinimo vandenį, jeigu atsitiktų tokia nelaimė. Taip pat atliekam ir bendrus patikrinimus su priešgaisrinės apsaugos gelbimo departamentu ir irgi vertinam pasirengimą panašiam incidentam.
0: Ar prevencija čia yra veiksmingesnė už baudas, ar vis dėlto reikėtų visus bauduot, kurie meta, kur nereikia? Atvažiuoti iki namų ir sakyt, ką išmetei? Ar matei, kas viduj?
1: Tai galiu su bet kuo iki nukritimo ginčytis, kad prevencija yra begalė kartų naudingesnė už tiesiog aklą baudimą.
0: Taip.
1: Surašyt baudą, kai yra pažeidimas, mes privalom. Toks yra reglamentavimas teisinis, bet jokia bauda, jinai nebepanaikins jau įvykusio gaisro arba kitos nelaimės, tikrai nebepanaikins žalos aplinkai, žmonių sveikatą. Ir tai tikrai prevencija, manom, yra raktas. Todėl labai norime, kad tiek įmonės užsiemančio šitais verslais, tiek ir kiekvienas gyventojas prisidėtų, nes iš tikrųjų visa prevencija, visas atliekų tvarkymas prasideda mūsų namuose tinkamai rūšiuojant atliekas.
0: Tai vis dėlto, Edgarai, ar galime priminti klausytojam...

0: įsipūtusi telefono baterija, ar ne, tie seni žaisliukai, elektriniai dantų šepetėliai ir visi kiti reikaliukai, kur yra elektrinės, tokios, sakyčiau, didelės baterijos, kur reikėtų mest, kur jas dėt, kai jau nebereikia?
1: Tai tam skirtos yra vietos, tiesiog ir prekybos centruose būna, ir dabar jau pastebiu, ir daugiabučių laiptinėse atsiranda būtent baterijų surinkimui.
0: Norime palinkėti ir pamotyvuoti nepatingėti ir kartais susimastyti, kas vis dėlto keliauja į konteinerius, nes iš tiesų tai gali atnešti baisių dalykų. Mes čia su Edgaru ir netyrio metu kalbėjome, pastebėkite, kiek daug, ypač po vasaros, pamatai sudegusių arba sudegusių šiukšliadėžių stotelėse. Ar ne, ir anksčiau tiek jų nebuvo ir kartais tas toks dalykėlis, kur net nepagalvotum, gali atnešti baisių dalykų. Edgarai, ko pats palinkėtumėt klausytojam vis dėlto, ką turėtų jie įsinešti iš mūsų šio pokalbio?
1: Tai palinkėčiau atsakomybės iš tikrųjų, mes darom savo darbą, atliekų tvarkymo įmonės tikrai labai irgi stengiasi ir diegia inovatyvias priemonės apsisaugot nuo šitų nelaimių visų didelių. Bet viskas prasideda nuo mūsų pačių sąmoningumo.
0: Koks gražus raktinis žodis. Viskas prasideda nuo pačio tavęs. Na, o saugumas ir švari aplinka prasideda nuo teisingo sprendimo prie buitinio konteinerio. Aplinkos apsaugos departamentas užtikrina, kad atliekų tvarkytojai laikytųsi griežčiausių standartų, tačiau tikras prevencijos grandinės pradžios taškas kiekvieno iš mūsų rankos, ką ir sako Edgaras. Edgarai, ačiū, kad atvykote į mūsų studiją, ačiū, kad radot laiko ir aš tikiuosi, kad mes visi būsim gudresni ir sąmoningesni, kai stovėsim prie konteinerio.
1: Ačiū jums.
0: Čia buvo laida Aplinkosaugos aktualijos projektas, informavimas apie aplinkos taršos prevenciją ir kontrolę. Projekto vykdytojas aplinkos projektų valdymo agentūra, projekto partneriai, aplinkos apsaugos departamentas, aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos geologijos tarnyba.
2: M1 plus.
3: Reklama.

Labai diena, dabar Lietuvoje minutę po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vilniaus oro uoste be 7 minučių 11 valandą ryto buvo sustabdyti skrydžiai dėl neatpažinto objekto pakelti ir NATO naikintuvai, bet apie 11 valandą 40 minučių oro uosto veikla vėl atnaujinta. Oro uosto informacijoje matyti, kad laiku neįskrido keli, apie 11 valandą turėjo pakelti lėktuvai. Nacionalinis krizių valdymo centras patvirtino, kad skrydžiai buvo pristabdyti dėl NATO oro gynybos misijos naikintuvų veiklos, identifikuojant radaruose matomas neatpažinto objekto žymes, kol kas išsamesnės informacijos, koks tai buvo objektas, nėra. Pasaulio agentūros rašo apie šios nakties incidentą, kaip pirmą kartą virš Lietuvos teritorijos naikintuvai numušė droną. Euronius cituoja Lietuvos užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, kuris pareiškė, jog NATO yra budri, pasiryžusi ir pasirengusi po to, kai Aljanso naikintuvas numušė droną įskridusi į šalies oro erdvę iš Baltarusijos. Kaip rašo Euronius, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, Aljanso rytinės narės vis dažniau traktuoja oro erdvės pažeidimus, tyčinius ar ne, kaip NATO ryštingumo išbandymus. O šios nakties atsakas yra įrodymas, kad sistema veikia. Taip pat pastebime, kad po kelių valandų jau Lenkija paskelbė, kad pradėjo savo aviacijos operacijas, nurodydama, kad Rusijos reaktyviniai dronai smogė Ukrainos teritorijai netoli jos sienų. Kauno arkivyskupija išplatino pareiškimą, kuriame skelbia nepritarinti praėjusią savaitę apie 100 baikerių surinktą akciją prie Kauno mečetės bei ragina gerbti musulmonų tikėjimo laisvę. Anot katalikų bažnyčios paskelbto komentaro, religijos laisvė ir pagarba žmogaus orumui yra neatsiejama nuo brandžios demokratinės visuomenės. Kinija paragino Jungtinės Amerikos valstijas nustoti rengtis karui kosmose. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas apie tai pareiškė Jungtinių valstijų kosmoso pajėgoms, patvirtinus, kad jos pirmą kartą iškėlė ginklų į orbitą. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos, o rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 34 minutės.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: Daina, kuri primena, kad visada reikia kažko norėti ir apie tai galvoti. Ir pavyzdžiui, tie, kurie dabar labai nori valgyti, viskas gerai, aš irgi. Tie, kurie jau valgo skanaus, tie, kurie sako, ai, žinai, aš šiandien nieko nenoriu. Irgi labai gerai, nes kartais nieko nenorėjimas yra pats geriausias, kažkuria prasme, norėjimas, nes pailsi tavo smegeninė. Na, o kalbant apie dalykus, tai šį, kaip ankstų rytą, naktį turėjome tokių siurprizų, bet aš nežinau, kas garsiau rėkė. Ar tai, kad skrido ten dangui reikalai, ar tai, kad O'Neal'as atvažiuoja į Lietuvą, nes žinokit, dvi pusės ir buvo daug triukšmo ir pro mano ausis irgi neprabėgo ši naujiena, kad NordVPN ambasadoriumi tapo keturis NBA čempionų titulus laimėjęs krepšininkas Šakilas O'Neal'as ir būtent jis prisijungs prie NordVPN kampanijos, kuri sako Go big on your online protection. Ir čia kalbame apie tai, kad saugokime savo tą visą internetinį gyvenimą. Krepšinio legenda rugsėjo pabaigoje lankysis Lietuvoje ir dalyvaus spaudos konferencijoje. Pati kampanija būtent O'Neal'ą pasirinko dėl to, kad jisai yra, žinot, toksai paprastas, žmogiškas, su labai geru humoro jausmu, gebėjimu tokias sudėtingas temas pateikti labai paprastai, žmoniškai, dar žinoma, labai didžiulis, tai tu negali jo, jeigu ir negirdi, tai nematyt. Tai iš tiesų, būtent šioje kampanijoje O'Neal'as skatins saugiau elgtis internete ir šiek tiek galvoti, ką mes jį keliame, ką mes kalbame, kai šalia yra telefonas ir ką mes stebime. Tai tikrai laukia įdomus dalykas, tikiu, kad dar daugiau apie tai kalbėsime, kai jis jau pasieks Lietuvą. Na, visi jo fanai, manau, kad laukia už šios konferencijos, sako, aš gal ir nelabai domiuosi saugiu internetu, gal ir neturiu socialinių erdvių, bet jau ką jisai kalbės, tikrai paklausysiu. Na, o kalbant apie klausimą, aš tikrai tikiu, kad tie, kas mėgsta džiaziuką arba šiek tiek gyvenime padžiazuot, žino, kad 39-asis festivalis Vilnius Džiaz, tai jau iš esmės labai greitai pradės tokį galiūnų paradą, nes atvažiuoja labai labai daug žvaigždžių ir artėjantis tarptautinis festivalis Vilnius Džiaz žada karščia šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos naujienų iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, Afrikos, Europos, na ir žinoma, daug kitų svečių, kurie taipogi sugužės į Vilniaus senojo teatro sceną. Visas šitas reikaliukas startuos spalio 14-19 dienomis, na tada jau galėsime padžiazuoti dėl to, kad scena suburs pasaulinio kalibro džiazo figūras. Aš kalbu, kad čia muzikuos amerikiečių elektroakustinės muzikos kūrėjas, trimitininkas, multimedijos artistas Robas Mazurekas ir visi kiti legendiniai, kalbu ir legendinis perkusininkas atvažiuoja, Hamidas Drake'as ir labai daug kitų iškilių norvegų, žodžiu, ir bosistų, ir pietų Afrikos džiazistų, pianistų. Na, reikaliukas rimtas, reikia pasiruošti patogią avalinę, nes kai džiazuoja scenoje, sunku ten sėdėto, kai dėjim kelią, tas užpakaliukas tave pašokti, pajudėti. Na, o šiandien tikrai kas kelia mane irgi viršų ir šipsotis ir norisi dalintis, kad šiandien yra ta akimirka, kuri tik kartą metuose, tokia, sakyčiau, išskirtinė akimirka, kai portalas 15 min pasiūlė mums tokią dovaną, kurią norisi griebti čia ir dabar. Metinė 15 min prenumerata šiandien kainuoja vos 1,50 €. Tai ko tu lauki, žmogau mielas? Dar gali šokti šį traukinį, tokio pasiūlymo daugiau tikrai nebus, todėl nepraleiskite progos, akcija galioja tik šiandien iki vidurnakčio. Prenumeruokite dabar 15min.lt, /prenumerata ir žinokite visas naujienas, viskas sekite. Būkite čia ir dabar ir skaitykite visus įdomius žurnalistinius tekstus būtent prenumeratorių skiltise. Na, o aš vakar pažadėjau ir iškiliausi klausytojai man priminė, sako, Jeva, vakar šventė Amy Winehouse gimtadienį, tavo mėgstamiausia atlikėja. Dar tu kalbė apie džiaziukus, ar ne? Tai kur jinai? Kai mes vakar jos negavome, tai žinokit, šiandien aš jums ją serviruoju, atsisveikinu ir palieku su legendinė daina, legendiniu duetu, kuris susibūrė būtent šios dainos įgarsinimui, pasigarsinkime radio imtuvus ir šiek tiek drauge visi padžiazuokime, nes šiandien juk tik antradienis.
1: Muzika, kurią jau

0: Reklama.
1: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
2: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89, pieninis šokoladas Milka euras 29, o tualetinis popieris Bloom Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.
5: Lieka lygiai 5 minutės iki 13 valandos Lietuvoje ir aš noriu pasveikinti Aureliją Gintautaitę. Labas, Aurelija.
6: Labas, Ieva.
5: Na, Aurelija, ką? Kas dar? Kas dar prie visko? Ko dar trūksta iki pilnos laimės?
6: Na, kad būtų ramiau, aš taip manau.
5: Taip,
6: trūksta,
5: gerai.
6: Tai taip, kad savo nueitum mėgoti ir galėtum savo mėgoti ir niekas tau vidurį nakties neskambėtų.
5: Nežadintų tą žadintuvą.
6: Nežadintų ir nieko nevibruotų ten ir nepranešinėtų apie kažkokius eilinį kartą dar nutinkančius pavojingus įvykius. Na, bet dar šito momento, ko gero, teks palaukti kurį laiką, o šįryt jau, kaip ir kolega pranešinėjo, buvo vėl sustabdyti skrydžiai į Vilniaus oro uostą, tai dabar aiškėja šiek tiek išsamiau, kasgi ten nutiko. Na, tokios labai konkrečios informacijos, kągi ten matė, kodėl nusprendė, kad šį kartą reikia tos skrydžius stabdyti, taip nacionalinis krizių centras ir nepraneša, bet, na, visa informacija, kuri šiam momentu yra prieinama, tikrai žiniuose bus, na, ir geriausia naujiena, kad nieko rimto neatsitiko, pavojaus signalų nereikėjo siūsti, skrydžiai atnaujinti, tai belieka tikėtis, kad, na, jūs nepatekot tarptų 11 skrydžių, kurie buvo atidėti, sulaikyti arba atšaukti ir viskas yra gerai.
5: Kaip gerai, Aurelija, kad mes netostogaujam, ar ne? Žiūrėk, dabar jokių būtų nervuotumėmės oro uoste. O, va, ramu.
6: Aš tai ramauju, nes aš kaip tik va šeštadienį ruošiuosi skrydžiui. Ir kai tik tai aš susiruošiu kažkur tai skristi, nors tai nebūna taip labai tankiai, tai kas nors būtinai turi paaštrėti ir čia situacija nutinka.
5: Čia yra mūsų taktika, mes nieko nenorim tavęs paleisti, mes šitai paorganizuojam šiek tiek tokių reikalių. Juokas juokais, apie tai jau visai netrukus dar daugiau. Likite su pliusu, aš jau sakau jums gražios dienos ir jau visai netrukus su jumis pasveikins mano kolega Šarūnas. Iki.

0: Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus oro uostas šį rytą apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžio ją vėl atnaujino. Teigiama, kad veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingų objektų neaptikta. Tai patvirtino Nacionalinis krizių valdymo centras. Anot jo atstovo Dariaus Butos pavojingų objektų nerasta, naikintuvai grįžo į bazę. Centro teigimu rizikos įvertintos tinkamai, įspėjimai gyventojams nebuvo siųsti. Tuo metu karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis praneša, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje iki pat ryto dirbo tarnybos. Ieškoma ar bepilotis gabeno sprogstamą į užtaisą. Vado teigimu, taip pat šiuo metu atliekamas tyrimas siekiant išsiaiškinti drono kilmę. Tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sunaikintas ore ir dabar renkamos tik jos keveldros. Matučio teigimu, taip pat kol kas nėra jokių duomenų, kad galėjo būti bandyta taikytis į Kruonio hidroelektrinę.
1: Buvo identifikuota radiolokacinė žyma, artėjant iš Baltarusijos teritorijos link Lietuvos, tačiau vizualiai patvirtinti sienos kirtimo fakto nuo žemės objekto nebuvo įmanoma. Todėl pasitelta oro gynybos misijos orlaiviai, atliko nepilotuojamo orlaivio perėmimą ir pagal procedūrą orlaivis buvo sunaikintas. Nuolaužas yra renkamas, ore naktį tikrai jokių ženklų ant jų nėra. Kol kas dirba karo policijos ir aro pareigūnai, planas kitas įvestas. Tokių domenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti šiam momentui, tokių domenų nėra.
0: Sako karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Bepilotį šią naktį numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti NATO oro policijos naikintuvai iš Italijos. Tam buvo panaudota raketinė ginkluotė, drono nuožos nukrito į privačius ūkininko laukus. Bepiločiai skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Pasaulio agentūros taip pat rašo apie šios nakties incidentą, kai pirmą kartą virš Lietuvos teritorijos naikintuvai numušė droną. Euronews cituoja Lietuvos užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, kuris pareiškė, jog NATO yra budri, pasiryžusi ir pasirengusi po to, kai Aljanso naikintuvas numušė droną įskridusi į šalies oro erdvę iš Baltarusijos. Kaip rašo Euronews, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, Aljanso rytinės narės vis dažniau traktuoja oro erdvės pažeidimus tyčinius ar ne, kaip NATO ryštingumo išbandymą. O šios nakties atsakas yra įrodymas, kad sistema veikia. Kauno arkivyskupija išplatino pareiškimą, kurios skelbė nepritarinti praėjusią savaitę apie 100 baikerių surinktą akcijai prie Kauno mečetės bei ragina gerbti musulmonų tikėjimo laisvę. Anot katalikų bažnyčios paskelbto komentaro, religijos laisvė ir pagarba žmogaus orumui yra neatsiejama nuo brandžios demokratinės visuomenės. Kinija paragino Jungtinės Amerikos valstijas nustoti rengtis karui kosmose. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas apie tai pareiškė, kai Jungtinių valstijų kosmoso pajėgos patvirtino, jog jos pirmą kartą iškėlė ginklų į orbitą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis palis, vakarų Lietuvoje temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 15 rugsėjo mėnesio diena, 10 minučių yra po pirmos valandos Katy Perry Hot and Cold. Ir viskas, kas yra įmanoma šiandien, kas buvo ir bus ir dar nutiks, svarbiausia taip ir žinot, kad viskas visada taip ir balansuoja tarp karšto ir šalto. Gražios popietės su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite

0: vienas plius.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima, tai ko reikia.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

Labai diena, dabar Lietuvoje 2 minutės iki pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seime surinkti reikalingi parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte. Nepasitikėjimo pareiškimą pasirašė 33 Seimo nariai iš opozicinių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, liberalų sąjūdžio ir valdančiosios demokratų frakcijų. Pagal Seimo statutą atleisti Seimo skiriamą pareigūną gali mažiausiai penktadalis parlamentarų, tai yra ne mažiau nei 29. Seimas po pateikimo pritarė siūlymui griežtinti baudžiamąją atsakomybę tėvams piktybiškai vengiantiems pareigos išlaikyti savo vaiką. Pataisomis siūloma už tokį nusikaltimą palikti vienintelę bausmę, tik laisvės atėmimą iki 2 metų. Iki šiol už alimentų nemokėjimas asmuo galėjo būti baudžiamas ir viešaisiais darbais, laisvės apribojimu ar areštu. Lietuvos bankas nekeičia savo prognozes dėl Lietuvos ekonomikos. Anot vertinimo šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Tuo metu kitais metais bendrojo vidaus produkto prognozė pagerinta 0,4% iki 2,4%. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas parašė laišką Putinui, kuriame pažadėjo nuolatinę paramą jo šaliai. Laiškas pasirodė sklandant spėlionėms, jog Pchenjanas yra pasirengęs siųsti daugiau karių į Rusiją, kad padėtų jai kariauti prieš Ukrainą. Pietų Korėjos žvalgybos agentūra pernai apskaičiavo, kad kare žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių, o pagal naujesnius vertinimus žuvusių ar sužeistų Šiaurės Korėjos karių skaičius siekia jau maždaug 6000. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos, o rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrėje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 30 minučių.

0: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Kazinas Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:46 Lietuvoje. Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkės pratęsė dominavimą pasaulio čempionatuose. Amerikietės Berlyne vykusio turnyro finale nugalėjo Prancūzijos rinktinės solidžių skirtumų 97-79 ir jau penktas iki paeiliui tapo planetos čempionėmis. Amerikiečių rinktinė pastarąjį kartą pasaulio pirmenybių nelaimėjo dar 2006-aisiais, kai auksą iškovojo Australija. Nuo tada amerikietės moterys pasaulio čempionatų iškovojo jau 36 pergalės iš eilės. Šį kartą finale geriau startavo Prancūzijos krepšininkės, antrajame kelinėje turėjo visos 14 taškų pranašumą. Vis dėlto amerikietės dar iki ilgosios pertraukos beveik ištirpdė atsilikimą, o po antrojo rungtynių pusėje ėmė ir pradėjo dominuoti. Trečiai ketvirtį amerikiečių rinktinė laimėjo 30-12, o ketvirtajame kelinėje dar likus 6 minutėm pabėgo net 27 taškų skirtumo finale. Priekį amerikietės vedė Brianna Stewart, kuri pelnė 22 taškus. Ši 32 krepšininkė pasaulio čempione tapo jau ketvirtą kartą karjeroje, be to ji turi dar ir 3 olimpinius aukso medalius.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1 Plus. Reklama.

0: talking. M-Vienas Plus.
1: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

13 valandų 56 minutės Lietuvoje po kelių minučių. Aurelija Gintautaitė rengiasi čia pliuso studijoje su naujausia ir aktualiausia informacija. Kolegė pasakos apie tai, kaip kontroliuoti situaciją prie Kauno mečetės ketina šio miesto valdžia.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Politikai vertina kariuomenės reakciją į šios nakties incidentą, kai pirmą kartą virš Lietuvos teritorijos buvo numuštas galimai iš Baltarusijos teritorijos įskridęs karinis dronas. Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo duomenimis praėjusią naktį numuštas dronas greičiausiai nesitaikė į Kruonio hidroelektrinę. Jis taip pat pabrėžia, kad drono numušimas šį kartą yra sėkmės istorija, tačiau nuo jo situacija būtų sudėtinga, jei Lietuvai skristų ne vienas bepilotis orlaivis.
1: Tai trajektorija buvo tokia, kad jeigu jau Kruonis būtų taikinys, jis turėjo sukti į link Kruonį. Aišku, tyrimas parodys viską. Visi turbūt turim aiškiai suprast, kad naikintuvai tai yra tik pavienių dronų atvejams skirti. Ir ne tik dėl to, kad raketa yra brangesnė už patį droną, bet ir dėl pačios specifikos.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad jei būtų įskridę ir daugiau dronų, juos būtų pavykę numušti.
2: Mano žinio, mes turim tūkstančiai galimybių numušti. Tai ar čia šiandien vienas sakysim, kad 10 nenumušim, kitas sakysim, kad numušim, čia bus tuščias ginčas. Na, aš manau, kad šios nakties įvykiai parodė, kad turime visą spektrą priemonių, kuriomis galime sunaikinti oro erdvės pažeidėjus.
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen atkreipė dėmesį, kad krašto apsaugos ministerijoje ir gynybos resursų agentūroje trūksta specialistų dirbančių su ginkluotės įsigijimais. Ta, anot jos, pripažįsta ir pats krašto apsaugos ministras.
3: Ir pripažino pats, kad tiek jo komandoje trūksta žmonių, kurie su įsigijimais dirbtų. Jam tenka kuruoti pačiam visas sritis iš esmės pridenginėti. Ir aišku, pasirengimas tom grėsmėm stringa ne dėl didelių lėšų, kurios yra, bet dėl vadybinių kompetencijų.
0: Dalis politikų neatmeta, kad į Lietuvos oro erdvę įskridęs dronas galėjo būti ne atsitiktinai nuklydęs, o naudojamas šalies oro gynybos sistemoms ir bandyti. Tuo metu Danija šiandien taip pat tyrė su Rusijos kariniais veiksmais susijusį incidentą. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pasmerkė incidentą, kai iš Rusijos fregatos buvo paleistos dvi signalinės raketos į danų sraigtasparnį. Anot jos, tai jog Rusijos fregata Baltijos jūroje paleido signalinės raketas į Danijos karinį sraigtasparnį, buvo neapgalvotas Rusijos elgesys, kuriuo siekiama įbauginti ir suskaldyti. Anot danų vyriausybės, Rusijos fregata prieš paleisdama signalinės raketas į sraigtasparnį neišsiuntė jokio įspėjimo ir nebandė užmegzti radio ryšio. Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros pareigūnams padės geriau užtikrinti viešąją tvarką iš visų pusių. Apie tai pareiškė Kauno miesto savivaldybės posėdyje. Kauno miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyrius komentare agentūrai BNS nurodo, kad siekiant užtikrinti geresnį teritorijos stebėjimą, rugpjūčio 6 buvo pateiktas užsakymas 12 papildomų vaizdo stebėjimo kamerų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas anksčiau teigė, kad įvykiai prie Kauno mečetės rodo augančią įtampą. Todėl situaciją turėtų įvertinti ir valstybės saugumo departamentas. Seime surinkti reikalingi parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Nepasitikėjimo pareiškimą pasirašė 33 Seimo nariai iš opozicinių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, liberalų sąjūdžio bei valdančiosios demokratų frakcijų. Pagal Seimo statutą atleisti Seimo skiriamą pareigūną gali mažiausiai penktadalis parlamentarų, tai yra nemažiau nei 29. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 13 minučių po antros, 15 rugsėjo mėnesio diena, viduriukas pirmo rudens mėnesio, linkiu skanios popietės ir šypsenos vide.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.

0: Valtero.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Reklama.

0: Nickelback naujausias kūrinys Leave Me Behind skambėjo Pliusų eteryje, yra 7 minutės po pusės trečios.
1: M1 Plus.
0: Reklama. Kartą metuose. Išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas. Metinė 15 min prenumerata šiandien kainuoja vos 1,50 €. Tokio pasiūlymo daugiau nebus. Todėl nepraleiskite progos. Akcija galioja tik šiandien ir tik iki vidurnakčio. Prenumeruokite dabar 15min.lt, pasvirasis brūkšnelis, prenumerata.
1: M1 Plus.

0: Reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildė sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Reklama.

0: Jessie Free Yourself skambėjo čia pliusė. 14 valandų 47 minutės Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmo rekomendacija, tai yra šiandien galimybė atsiveria atrasti Vilniaus trumpųjų filmų festivalio filmus. Žmonės Cinema rasite visą kolekciją tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniuose festivaliuose apdovanotų trumpametražių. Kaip būti žmogumi? Simona ir Mantas, moteris ir vyras, virš 30-ies netikėtai susitinka konferencijos viešbutyje metu. Jie paauglystėje draugavo. Simona yra doktorantė ir padeda organizuoti konferenciją. Jie priversta padėti Mantui pasiruošti prezentacijai. Jie pradeda kalbėtis ir jie apkaltina jį iš prievartavimo, vadinamu date rape, kai jie draugavo. Ir pradeda iškėti, kad viskas nėra taip, kaip ji ilgus metus galvojo.
2: Vienas plus.
3: Reklama.
0: Kviečiame žiūrėti Žmonės Cinema, išbandykite Žmonės Cinema, būtent konkrečiai filmą Kaip būti žmogumi, jūs galite žiūrėti nemokamai ir bendrai išbandykite Žmonės Cinema ir 14 dienų mėgaukitės daugiau nei 1000 filmų kolekciją, absoliučiai nemokamai. Žmonės Cinema.
2: M1 plus.

0: laidos. Reklama. Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pasienyje su Baltarusija šiais metais nustatyta 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimų į Lietuvą. Tai kalbėdamas Seime patvirtino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis teigė, jog šios tendencijos neramina, nes didėja neteisėtos migracijos grėsmė. Ministras taip pat teigė, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Pasak ministro, šio klausimu bendradarbiavimą su ES sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis taip pat vyksta georadarų bandymai vykdomas specialius požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Seimas po pateikimo pritarė siūlymui griežtinti baudžiamąją atsakomybę tėvams, piktybiškai vengiantiems pareigos išlaikyti savo vaiką. Pataisomis siūloma už tokį nusikaltimą palikti vienintelę bausmę, tik laisvės atėmimą iki 2 metų. Iki šiol už alimentų nemokėjimas asmuo galėjo būti baudžiamas viešaisiais darbais, laisvės apribojimu ar areštu. Parlamentarai ketina svarstyti ir daugiau bausmių pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Asmuo vengiantis vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo galėtų netekti teisės vairuoti transporto priemonės, teisės medžioti, taip pat teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonės, įgyti mėgėjų žvejybos leidimą, teisės įgyti ir laikyti ginklus medžioklį. Su finansiniais sunkumais susiduriančiai Latvijos oro linijų bendrovei ir Baltic jungtinėse valstijose pradėjus restruktūrizaciją, pranešama, kad šios bendrovės skrydžiai ir toliau bus vykdomi. Tuo metu Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas Gediminas Kisielis sako, kad visgi keleiviai turėtų atidžiau vertinti poreikį įsigyti bilietus iš šios bendrovės ir sekti skrydžius, ar jie nėra atšaukiami.
1: Šiai dienai kol kas informacijos jokios nėra, kad Air Baltic atšaukinėtų savo skrydžius, mūsų žemės jie tiesiog peržiūri savo esamus maršrutus, kai kurių nepelningų maršrutų atsisako, taip skrydžių sekti reikėtų, žiūrėti, ar jie nėra atšaukiami, kad su kartu pasitikrinti savo turimas rezervacijas, o iš esmės, jeigu atsitiktų taip, kad skrydis būtų atšaukiamas, keleiviai turi kelias opcijas, tai viena iš jų yra atšaukus skrydį, keleivis gali tikėtina gauti sumokėtus pinigus arba vykti kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą. Panašiomis kelionės sąlygomis, tai tą turėtų pasiūlyti vežėjas. Ta alternatyva, jeigu vežėjas nieko nepasiūlo, keleivis pats kreipiasi į Air Baltica, šiuo atveju reikėtų jam kreiptis, prašyti panašiomis kelionės sąlygomis nuvykti kitų keleivių patogių laikų, tačiau čia jau yra atsiranda sąlyga, jeigu ten yra tų vietų ir oro vežėjas jas gali pasiūlyti. Trečia alternatyva, tai yra tiesiog keleiviams patiems įsigyti naujus bilietus ir prašyti pinigų grąžinimo skirtumo padengimo už esamus ir naujus bilietus.
0: Sako Lietuvos transporto saugos administracijos specialistas. Bendrovė tikino, kad finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo procesą pradėjo, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Europos centrinis bankas kviečia žmonės visoje Europoje balsuoti už būsimų euro banknotų dizainą. Priminama, kad tai galima padaryti iki rugsėjo 21 dienos, kol baigsis viešoji apklausa. Tarp siūlomų dizaino variantų yra paukščių upės ir Europos žymus žmonės. Pranešama, kad jau balsavo daugiau nei 9 milijonai žmonių. Anot analitikų, vis labiau grinųjų pinigų atsisakančiame pasaulyje Europos centrinis bankas siunčia žinę europiečiams, kad grinieji pinigai išliks ir jie gali padėti nuspręsti, kaip šie atrodys. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 11 minučių yra po trečios valandos, laiką leidžiame toliau draugė su pliusu, kasgi mūsų laukia per artimiausią valandą, tai įpusėjus valandai girdėsime verslo informaciją, ačiū ketvirtos atsiversime pliuso kalendorių. Ir dar.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Puikus status quo, kūrinys Whatever You Want, puikus įvedas, tuoj pasakysiu kam. Ko tik tai nori, ko tik tai širdis geidžia, viskas tavo galimybėse ir viskas tavo horizonte. Nu, žodžiu, moki pinigus ir renkėsi, kogi tu nori.
1: M1 Plus.
0: Reklama. Ir šį kartą aš jau grįžtu prie temos, tai yra Kolandelis, jau daugiau negu 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi, nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Bet tai štai čia, šioje situacijoje, ir grįžkime prie status quo. Mes turime pasirinkimą, kaip mes jausimės, kaip mes rytoj pasitiksime, kiek platita bus mūsų šypsena ir galų galę net ir seksualinis gyvenimas pasikeis ar ne. Colonwell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus. Juose gali dalyvauti visi norintys ir siekiantys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonwell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonwell produktą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonwell Facebook'o paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Norit prisijungti? Bet čia ir prasideda jūsų pasirinkimo galimybės. Rašome Colonwell Facebook arba Instagram'o paskyruose, o šiuo metu vyksta registracija į projektą Vilniuje. Sveikinuosi su Tomu, sveiki Tomai.
2: Labą dieną.
0: Tomai, pagrindinė priežastis. Kas atvedė jūs į draugystę su Colonwell'u?
2: Daug, visada buvo reklamos ir jūsų radijo stotyje. Ir kažkaip netikėtai Facebook'e dar aš mačiau, kad galima registruotis šį vasarą, šį birželio mėnesį. Klaipėdoje vyko konkursas, galvoju, reikia pabandyti. Nuvažiavau, išklausiau Manto Jakimavičiaus paskaitą, kad buvo daug žmonių, ir pradėjau dalyvauti.
0: Sakėt, buvo labai daug žmonių, kaip mes sakome, pilna salė, ar ne?
2: Pilna salė, ten jau jo, taip, ten buvo galima iki 50 žmonių, tai visi ir buvo, paskui daugiau nieko nepriėmė daugiau.
0: O klausykit, ar buvo sunku pradėti, vat, apsispręsti, vat, jau vat, yra ta diena, nuo kurios aš pradedu, ar čia buvo tiesiog jau toks savaime prinokęs sprendimas?
2: Nebuvo sunku pradėti, aš anksčiau kažkada esu bandęs prieš porą metų, bet netaisyklingai vartojau, o dabar tai jau pat nusprendžiau, turbūt ten svorio jau buvo. Tai ir dar išklausysiu visas tas dalykus, kaip reikia tai daryti, su kuo daryti ir be problemų.
0: Da, aišku, jeigu dar turite ir palaikančią komandą, tai dar geriau, ar ne?
2: Taip, dabar komandos yra palaikančios dar daugiau, visi klausinėja iš tikrųjų, kaip, kas, kur, su kuo, kada. Tai viskas gerai praėjo, iš tikrųjų susitvarkė žarnynas, tikrai gal kokia jau antrą, trečią dieną jau, tarkim, su tuštinimas pasidarė, viskas labai gerai. Taip. O toliau svoris pradėjo kristi ir aišku, atsirado daugiau fizinės veiklos, visko atsirado, dingo noras ir užkandžiauti, vakarais tai iš viso jau, nes tokias taisyklės, kad vakarais geriau nebeužkandžiauti, nes vakare suvartoju Colonwell'į ir realiai dingo noras, kokį irgi jau trečią, ketvirtą dieną.
0: Tai dabar, Tomai, taip trumpai rezumuojant, galima pasakyti, gyvenimas tapo gražus.
2: Gyvenimas tapo gražesnis.
0: Gražesnis nei buvo vakar, taip. Dėkui Tomai už pokalbį, už skirtą laiką noriu priminti, jog Colonwell produktus jūs rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonwell.lt arba telefonu 370-633-99998. Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kitose užsienio šalyse bei Airijoje colonwell.net. Priminsiu apie Colonwell produktų liniją. Colonwell žarnyno veiklai ir svorio kontrolė, Colonwell Active su liofizuotais vaisiais ir vitaminais, Colonwell Detox detoksikacijai, Colonwell Prolentan onkologiniam ligoniam ir sunkiai sergantiem, Colonwell Hormone Balance moterim perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. Ženkite tą pirmą žingsnį ir pamatysite, jog tikrai gyvenimas tampa gražus.
1: M1 Plus. Reklama.

0: reklama.
1: Nauja žemesnė kaina - daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl

0: Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Reklama.

0: Lietuvoje 15:31. Kviečiu klausytis verslo informacijos pagal Aureliją Gintautaitę, iškart po to Depeche Mode.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvos bankas nepakeitė šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Kitų metų BVP prognozę centrinis bankas pagerino 0,4% iki 2,4%, o 2028 metų šiek tiek sumažino. Pasak Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus, naujausias prognozės daugiausiai lėmė nusikesnis nei anksčiau tikėtasi antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. Lietuvos banko vertinimu gyventojai neskuba išleisti atsimtų lėšų, iki rūpiučio jiems buvo pervesta apie 3,5 milijardo eurų, o Lietuvos banko vertinimu iki birželio pabaigos vartojimu išleista apie 600 milijonų eurų. Lietuvoje laisvų darbo vietų antrąjį šių metų ketvirtį buvo kiek daugiau nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, tai rodo Eurostat duomenis. Šis rodiklis Lietuvoje siekia 2,3%. Daugiausiai laisvų darbo vietų šiuo metu Nyderlanduose, o mažiausiai Rumunijoje. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Dėl to susitarė energetikos aplinkos ministrai ir urėdijos vadovas. Teigiama, kad tai trečdaliu daugiau negu per visus praėjusius metus. Šiam šildymo sezonui iš anksto nupirkta tik apie penktadalį reikalingo kuro kiekio, nes šilumos gamintojai vengia iš anksto įsigyti kurą. Tęsiantis karui artimuosiuose rytuose ir augant nerimui dėl energijos išteklių tiekimo, vidutinė dizelino kaina Jungtinėse Amerikos valstijose šiandien pasiekė rekordiškai aukštą lygį. Dabar galonas šių degalų amerikiečiams kainuoja vidutiniškai $6.27, tai yra apie 1,44 € už litrą. Tai beveik dvigubai daugiau nei prieš metus. Vokietijoje pirmą kartą pradėti reguliarūs pervežimai naudojant savarankiškai važiuojančius sunkvežimius viešaisiais keliais. Pirmasis leidimą tokiems pervežimams gavo Vokietijos prekybos tinklas Lidl. Ketvirtojo autonomiškumo lygio bepilotė transporto priemonė vežios prekes tarp Lidl paskirstimo centro ir vienos iš tinklo parduotuvių. Prekybos tinklas teigia planuojantis išplėsti šį pradinį maršrutą iki pilnavertės pristatymo tinklo su keliomis stotelėmis sistemos. Nvidia generalinis direktorius Jensenas Huangas davė interviu konferencijos metu, kai jam paskambino Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kaip greičiausiai ir buvo planuota iš anksto, technologijų gigantės vadovas atsiliepė į skambutį ir paskelbė: "Pone prezidente, jūs dabar kalbate visai planetai." O Trumpas pagitavo už duomenų centrų statybą, kurių svarba palygino naftos svarbą Jungtinėms valstijoms. Šis pokalbis rodo, kad santykiai tarp Trumpo ir Nvidia vadovo tampa vis glaudesni. Škotijos barai ir restoranai praneša prarandantis vis daugiau klientų, populiarėjant svorio metimo preparatams. Remiantis Škotijos licencijuotos prekybos asociacijos duomenimis, kas aštuntas įstaigos atstovas pažymėjo lankytojų skaičiaus sumažėjimą, o 22% nurodė, kad klientai tapo reiklesni. Škotai sieja tai būtent su vis dažniau vartojamais vaistais nuo svorio, kurie mažina potraukį valgyti. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Vilnius Plus.
1: Reklama.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
1: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
1: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
6: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 15 valandų 43 minutės Lietuvoje judame link ketvirtos popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliuso kalendorius.
0: Atsiverskime pliuso kalendorių ir pirmas įrašas 1928 metais nutikusi istorija. Škotų biologas Aleksandras Flemingas paliko savo laboratorijoje netvarkingą, laboratorijoje netvarką paliko ir išvyko to sugauti. Na, kaip ir dažnai būna, kažkam tai netvarka, o kažkam tai yra begalinės tvarkos vieta. Grįžęs pastebėjo, jog vienoje petri lėkštėje užaugo pelėsis, kuris visiškai sunaikino aplink buvusias pavojingas bakterijas ir tai tapo penicilinu. Pirmojo pasaulyje antibiotikų Flemingo netvarka pasaulį pakeitė kardinaliai ir pakeitė pačią mediciną. Ir bent jau yra šiai dienai skaičiuojama, jog ta Flemingo netvarka yra mažų mažiausiai išgelbėjusi 200 milijonų žmonių gyvybės. 1982 rugsėjo 15 dieną Queen surengė koncertą, kuris, tas koncertas buvo organizuojamas Los Andželė, The Forum arenoje, ir tai buvo paskutinis grupės koncertas Jungtinėse Amerikos valstijose, ir būtent po koncerto grupę aplankė jaunas Michael Jacksonas, susipažino su Fredžiu, be abejo įvyko ir kūrybinė diskusija, ypatingai dėl kūrinio Another One Bites the Dust. Jacksonas buvo už tai, kad grupė išleistų šį kūrinį singlo pavidalu, ir Jacksono rekomendacija pavertė šį kūrinį vienu perkamiausių Queen hitų Jungtinės Amerikos valstijose. Ta rugsėjo 15-osios vakarą tūkstantinė minė šėlo būtent ir pagal šį kūrinį. Ir be, tada dar nieks nežinojo, jog Jungtinės Amerikos valstijos Fredis lankosi paskutinį kartą. Tiesa, dar Fredis spėjo ir nusifilmuoti viename televizijos šou, bet tai buvo labai trumpas pasirodymas. Su puikiu kūriniu, Queen, Another One Bites the Dust, norėčiau šiandien tarti iki rytojaus, ryt nauja diena, nauji horizontai, nauji įvykiai, iki.

0: vienas plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Walden 3,65. Konkraiko laikomų vištų kiaušiniai Walden 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad į Lietuvą įskridęs dronas į mūsų šalies teritoriją pateko iš Baltarusijos. Apie tai žurnalistams pareiškė šią popietę. Anot krašto apsaugos ministro, tik atlikus tyrimą paaiškės, ar tai rusiškas dronas, ar nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas. Ministro teigimu šiuo metu turimais duomenimis į Lietuvą įskridęs dronas buvo be sprogmenų.
1: Preliminariai lyg ir dronas buvo be sprogmenų, tačiau čia yra labai labai preliminari informacija, dabar jinai yra tikslinama. Palaukime, kol ta informacija bus tiksli, apieškoma platesnė teritorija, atliksim visus reikalingus tyrimus ir jau kalbėjau su Lenkijos gynybos ministru naktį, kadangi Lenkija lygiai taip pat susiduria su dronų oro erdvės pažeidimais ir dronų įskridimais į Lenkijos oro erdvę, tai mes susitarėm dirbti kartu, dalintis informaciją ir manau, kad taip greičiau pasieksime rezultatus.
0: Kaunas taip pat pažymėjo, kad naikintuvas apgynė ne tik Lietuvos, bet ir NATO oro erdvę. Tuo metu Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad veiksmai Kaišiadorių rajone numušant Lietuvos oro erdvę kirtusi droną rodo, jog esant realiam poreikiui tai padaryti yra įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjų aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi.
2: Na, noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė, sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas. Kokiuos iki rytojaus valstybės gynybos tarybos posėdžio mes visas detales arba bent jau daugiau detalių žinosime. Rytoj vyksiantis valstybės gynybos tarybos gynimo tarybos posėdį buvo suplanuotas anksčiau. Jis kaip tik yra skirtas mūsų įvertinti mūsų pažangai dėl oro integruotos oro gynybos erdvės kūrimo, dėl mūsų įsigijimo.
0: Prezidentas tikina incidentą aptaręs ir su panašiomis problemomis susidariančios Suomijos premjeru Peteriu Orpo. Nyderlanduose įvykdytas sabotažo išpolis prieš šalies geležinkelius. Kaip praneša šio šalies operatorius, rasta mažiausiai 30 vietų visoje šalyje, kuriuose ant geležinkelių bėgių buvo palikti vamžiai ir kiti sunkūs daiktai. Visi traukiniai buvo netoli pastebėtų kliūčių ant bėgių buvo sustabdyti. Reuters praneša, kad tai smarkiai sutrikdė traukinių taip pat ir tarptautinių eismą. Anot pareigūnų pasitaikė net atveju, kai kliūtis ant bėgių buvo padėtos iš naujo jau jas nurinkus. Šis incidentas įvyko svarbią Nyderlandams dieną, kai karalius Vilhelmas Aleksandras oficialiai atidaro naują parlamento sesiją ir pristato vyriausybės planus dėl kitų metų biudžeto. Magistralėje A1 Klaipėdos kryptimi Tauragės rajone šią popietę įvyko techninis eismo įvykis, kuriame dalyvauja ir kariškių sunkiasvoris automobilis. Kaip praneša policijos departamentas, dėl šios avarijos susiformavo automobilių spūstis. Policija patarė rinktis apvažiavimo kelius. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Vienas plus.
1: 16:10 ir čia mes vėl sugrįžtam su Tomu Ramašausku, sakyčiau, čia jau tokiu M1 plus balsu. Aš sakyčiau, M1 plus balsas.
2: Net tik kol Audrius yra lengvai išdavęs tave ir iškeitęs tave į atostogas, tai kas man belieka su Ališausku?
1: Kaip baisiai nuskambėjo, man išdavęs. Bet žinai, kas yra gerai, kad kažkas išduoda, kažkas už tad ateina palaikyti.
2: Teisingai. Čia medalis turėsi vėl laiką dvi pusės, kaip Šarūnas pasakytų. Yra du keliai.
1: Ir visai, sakyčiau, yra neblogai, kada lieki ne vienas, ar ne?
2: Bet žinai ką, aš, pavyzdžiui, radau dar baisesnį dalyką, nei kad, pavyzdžiui, nenuvažiuoti į atostogas.
1: Aha.
2: Aš, pavyzdžiui, supratau, klausiausi šitos dainos dabar, kur tu groji, ir supratau, kad niekada nežiūrėjau į raudonas rožės tol, kol jos nuvyto.
1: Pabaiškinkit man, aš bandau, mano smegenėlės bando sukontempliuoti, galvoju.
2: Ne, žinai, rožės man tokios gražios, kad aš galėčiau jas žiūrėti ir žiūrėti. Ir man yra apmaudu, kad, op, jeigu jis atsiduria kažkur tai namuose, ir tu trumpai pasižiūrėjai, na gerai, kažkoks pasklido aromatas, nedidelis rožinis. Ir paskui tu net nepastebi, kaip jos nuvysta.
1: Iš tiesų.
2: O man tada taip liūdna būna.
1: Bet man yra labai kaip tik gražu. Aš, pavyzdžiui, jeigu turiu šviežių gėlių skintų namuose, aš kiekvieną dieną jomis grožiuosi, aš jas net paglostu, pačiupinu. Man taip gražu.

0: mizmą ir gal netgi sakyčiau what man fondu ritme, arba ar kokį geriau plyje, gal ramiau šiek tiek darom, kad sanarių neišsisuktume.
1: Gal imkime pirmą poziciją ir tokį bet man ir plyje ir viskas, kad įeitų ir taip gautųsi.
0: Darom kombinaciją.
1: Gerai.
0: Bus geriausia, nes tada visi sanariai gerai prasisuks. O mes apie baletą pradėjom, kaip mes čia žiūrėk, nuo visko, nuo apžvelgiam, į rožės iššokom ir paskui įsidūrė smarkiai, kad kraujas pradėjo bėgti, nuėjom į baleto salę.
1: Bet baletas be rožių yra neatsiejamas, man regis, nes
0: tikrai.
1: Balerinos privalo visada gauti rožių ar kažkokių kitų gėlių.
0: Aš kažkodėl turiu įtarimą, kad mūsų žvaigždė, kuri pasivadino B, turbūt taip, čia yra jos sceninis vardas, bet jis yra kur kas ilgesnis, B. Alexandra MacArthur Wheeler.
1: Wow, netgi keturi žodžiai.
0: Savo karjerą pradėjo 2020 trečiaisiais berods metais ir tada 16 metė būdama dainavo coverius tik tokią atlikėjos, kur jį myli taip pat labai kaip ir tu Lanas Del Rey.
1: Oh, Lana, gražu.
0: Jį atliko Summertime Sadness kaip ir Luko Grahamo Seven Years. Ir prabėgo va prašau keli metai, jį tęsė savo solo karjerą ir kalba apie baletą. Nauja daina, kaip ji vadinasi?
1: Vadinasi Belly Pumps. Tai gal mes nieko nelaukim, tiesiog paklausykim, tegu mūsų klausytojai pasigarsina radiją ir patys įvertina, patinka ar ne.
2: Nauja daina pliuse. Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
4: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
5: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
4: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
6: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
7: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: 16:27 ir su tokia muzika, man atrodo, norisi tik atsidaryti langus, ją pasigarsinti ir leistis į kažkokią tai tolimą kelionę automobiliu.
1: Aš kaip traukinys, gali...
0: Labai gerai pataikė.
1: Ei, bet šitas pusė septynių čia toks laikas, lyg antras kvepavimas, teko man būti ir ryte radijoje, tai ten, žinai, ten toks kartais būna tas apsimestinis toks užsivedimas, bet jis visada kažkodėl pavyksta.
0: Taip, jis kažkaip vis tiek įsivažiuoja.
1: Taip, labas rytas,
0: Ir ryto jau pradžia, tiksliau pabaiga, tokia dienos pradžia, jau būna visai smagu, merginos, kai ateina, jau visi būna užsikūrę, nusiteikia gerai dienai po jūsų.
1: Tai va, o toksai laikas prieš penkias, tu jau irgi galvoju, nu va, jau ką padariau, jau spėjau, jau pinigai uždirbti, dabar, o, klausyk, aš vėl pamatysiu savo mylimų žmonės, kaip smagu, tu vėl užsivedinėjai iš pradžių. Tai, brangus klausytojai, sveikiname jūsų tuo antru tokiu vakaro kvepavimu ir tie jaustukai mūsų etri nesibaigia, aišku, darysime tokią trumpą informacinę pertraukėlę, kokia tema beje bus.
0: Dienos interviu, čia mums Simona Kvedaryta papasakos, ko reikėtų, kad Lietuva būtų labiau pasiruošusi gintis nuo įskrendančių dronų ir visos tos keliamos grėsmės.
1: Tai, kas dabar yra labai aktualu, aš, kad jau nebūtų viena apie tai kalba, aš tai kažkaip sakyčiau, kvėpuokim. Žiūrėkit, mes pagaliau pradėjom reaguoti taip, kaip reikia reaguoti. Mes ne notas kažkokia siunčiame, ne ten susirūpinimą išreiškime, neskundžiamės kam nors, o tiesiog atsiraitojame rankovės arba nusėmam pirštinės, kaip mūsų kaimynas Ikorskis sakė.
0: Tai būnam pasiruošę.
1: Viskas labai gerai, mes galim išleisti tą milijoną čia tiems fighteriams paskraidyti, jeigu numuša ten, jeigu net tai buvo ir ukrainietiškas skraidūnas ir jeigu jo, dėl jo užsidarė naftos perdirbimo įmonė, kur nors ten Leningrade vadinamajam, tai nuo to tik tai geriau mes šitą nepatogumą galime išgyventi. O, mes dabar sugalvokim su tavim tris dalykus, dėl ko gyvenime, bet ne dėl drono skrendančio, būtų galima sušukti ar kaip ten? Va, šitas, aha.
0: Aha, šitas. Man atrodo, kad būtų galima kitokį naudoti, galėtų būti toks
1: Va. Bet gerai, bet šitą tu kada sakai, kai tu išgirsti, o, tu šiandien gerai pavarėjai, ir tada tu taip sakai, ne?
0: Nu, šitą, arba, žinai, dar, man atrodo, šitas asocijuojas labai su Sweet Escape, Gwen Stefan. Kur jinai ir dainuoja apie tą tokį, žinai, kur būna jau stringi kažkaip santykiuose, kurie atrodo jau niekur nebeveda, ir tada taip norisi to pabėgimo į tą laisvę ir į tą kažkokį nuotykių ieškojimą.
1: Tai mes tai, su Gwen to ir sugrįšim.
2: Sekmadienio rytą fiksavosi Lietuvai skridusi galima droną, naikintuvai nebuvo pakelti. Jie kilo į orą vėliau, tačiau paaiškėjo, kad be reikalo nes radarai fiksavo nebe pilotį, o tik paukščių būrį. Galiausiai naktį į antradienį dronas išties buvo fiksuotas ir NATO naikintuvo numuštas. Apie tai kalbame su gynybos ekspertu Giedrimu Jeglinsku. Kaip jūs paaiškintumėte tai, kad tik trečias kartas buvo sėkmingas, dronas tiksliai buvo identifikuotas ir numuštas būtent tą trečiąjį kartą?
3: Pirmiausia, turbūt reiktų pasidžiaugti, kad mes turime tikrai turime sąjungininkus mūsų žemės, tačiau iš tikrųjų, sakyčiau, sėkminga operacija nepaneigia visgi tos bendros situacijos, kuri turbūt yra ta, kad mes sumaišome paukščius su dronai, kitą dieną mes nepastebime drono, net nežinome, kas ten skrido, ir trečią dieną mes sugebame numušti įskridusį droną, tai nepaneigia tų dalykų, kad ko mes neturime. Čia turbūt nereikia turbūt slėpti, iš principo mes neturime geros stebėjimo sistemos, mūsų oro gynybos pajėgumai yra tokio, na galbūt, pradinoko lygmens, prieš aš sakau, žiūrėkit, nusiųsime jums vieną droną, pažiūrėsime, ar numušė, ar nenumušė. O, numušė. Bet kitas klausimas tiek išlieka, kas būtų, jeigu būtų spiečius, jeigu būtų ten 5, 10, 20 dronų atskristų. Ką tada darytume? Ir kitas klausimas yra, aišku, bendrai apie NATO pajėgumų panaudojimą. Tai yra labai gerai, kad NATO oro policijos misija yra. Bet pačių raketų, brangių raketų panaudojimas prieš laikinai pigius dronus irgi kelia klausimų, kiek tokių raketų, na, kiek tai viskas kainuoja ir kai mes išnaudojame raketas, kaip užpildyti greitai raketų, nupirkti vėl trunka metus tie sandoriai. Tai situacija, sakyčiau, yra išnieka tokia pat, manau, sudėtinga, kokia buvo ir prieš šią naktį.
2: Ar matytumėt, ką būtų galima šitoje vietoje dar padaryti kitaip, nėra daroma? Krašto apsaugos ministras sako, kad laukiama yra oro gynybos sistemos dalių, jos atkeliauja, bet reikia laukti.
3: Tai labai gerai. Tai viskas yra daroma, kas daroma yra, bet turime suprasti, kad vien tai, kai kalbame pirkimą kažkokių tai oro gynybos sistemų, ar ten radarų, ar remėjų, ar pačių dronų, įsigymas tai nėra pajėgumas. Mes kalbame apie oro gynybą kaip pajėgumą. Ir pajėgumas reiškia, kad kai ta technologija ateina, reikia ją įdiegti, o tai reiškia, reikia apmokinti žmonės, turi būti suderinamumas su kitomis sistemomis. Tai yra visas procesas. Žinome, ką reikia daryti ir čia, žinau, kad krašto apsaugos ministerija taip įsigyja įvairią technologiją. Sakyčiau, nemažiau svarbu yra tarp institucinis bendarbiavimas su vidaus reikalų sistemos institucijomis. Čia, sakyčiau, tikrai ne krašto apsaugos ministro darbas yra oro gynyba, tai yra premjero lygmens užduotis.
2: Tai jūs turite galvoje, kad čia reikia daugiau kitokio organizavimo, nes pavyzdžiui, opozicija irgi sako, kad Lietuvos pasirengimas dronų keliamoms grėsmėms galbūt stringa ne tik ne dėl finansavimo trūkumo, o dėl vadybinių ir administracinių tam tikrų problemų.
3: Absoliučiai sutinku. Taip, tai yra, kaip mes apjungsime įvairias institucijas, jų pajėgumus, kas iš tikrųjų vadovas, ką reiškia, kai dronas įskrenda, kas imasi iniciatyvos, kas mes anksčiau, galbūt mes turime iškelti krizių valdymo centro vaidmenį keitimą į ministerijos lygmenį. Kitas dalykas, kokiu būdu mes įtraukiame, galbūt apie pagreitinimą šios sistemos. Ne viena šalis kol kas neturi tokios visą apibančios oro erdvės stebėjimo ir gynybos sistemos. Tai prasileidžia, visi matome, kokios yra problemos, bet turime taip pat įtraukti ir Lietuvos pramonę. Aš sakyčiau, kad mes visai giriamės, kokie mūsų lazerio pramonė yra pažangi ir viena geriausių konkurencingiausių pasaulyje, tai pirmin. Gal iš tikrųjų įdarbinkime lazeristus, sukurti tos lazerių valdomus, lazerius numušėjus dronų, kas jau vyksta dabar ir Jungtinėse valstijose, ir Izraelyje. Yra būdų, bet čia kalba eina turbūt apie lyderystę, apie darbo organizavimą, apie užduočių pasiskirstimą ir čia ir taip, tai yra sudėtingi dalykai. Tai nėra mėgėjų darbas, jie turi dirbti profesionalai, kurie yra vadovavę rimtoms institucijoms, kurie yra vadovavę kompleksinėms transformacijoms. Ir čia šiaip atėjęs bet koks politikas negali taip lengvai turbūt įsikirsti iš tokią kompleksiką.
2: Tai buvo gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas.

0: Plus. Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
5: Turėjo būti geras koncertas.
4: Jo.
3: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.
7: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: M-Vienas Plus.
2: Reklama. Brand new shoes, o gal tiesiog...
3: No excuse.
2: Metas, no excuse, o gal metas tiesiog pasikalbėti apie kažką, kur galima kažką laimėti.
3: Ne, nesutinku. Žinok, jeigu kalbėsi apie kažką ir kažką laimėti, tai nei apie nieką nepakalbėsi ir net nieko nelaimėsi.
2: O gal pabandom?
3: Aš tai siūlau labai konkretizuoti. Kalbam tik apie malonumus ir laimime praktišką dovaną...
2: Vakaro praleidimui
3: ne vienam turbūt.
2: Ne, tikrai ne vienam, nes tai yra, jūs galite laimėti net 2 bilietus į kiną ir taip pat savaitės gale penktadienį mes dar ir jums galbūt padovanosim Womanizer Liberty 2, kur mes sakėm, kad galima tada nusiteikti taip truputėlį seksualiau.
3: Tai čia įsivaizduoja, žmonės jau buvo sukūrę Liberty 1, jį patobulino ir dabar Liberty 2.
2: Ir dabar jau čia tiesiog privalo
3: išnaudoti. Tai tu žinai, įsivaizduoji, koks čia bus lygis jau?
2: Aš neįsivaizduoju, bet
3: čia
2: aš norėčiau...
3: Čia stratosferinis Liberty 2.
2: Norėčiau, kad mums paskambinti ir papasakotų tas, kas tikrai pasinaudos. Bet kaip be būtų paprasta ir keista, jums tai reikia pasakyti, apie kokį žmogų mes skaitome, paskambinti į mūsų studiją 1829 ir pasakyti apie
3: kokį... O kodėl tie malonumai yra taip svarbu? Dėl to, kad filmas taip vadinasi nauja prancūzų komedija dėl malonumo tik suaugusiem. Tai vat iš šito filmo mes jums ir turime dar ir bilietus ir šnekame apie šitą filmą, kviečiame nepražiopsoti jo premjeros, bet mūsų žaidime jums reikia pasakyti, koks čia yra žmogus ir žinok, koksai sutapimas, aš pasižiūriu, gi kalendorija yra toks įrašas, kad šitas žmogus tūkstantis, kaip tik vat 12 metais praėjusio šimtmečio, rugsėjo 15 dieną atėjo iki Maskvos pelkių.
2: Ojojojo, toks mažas atrodo, taip greit čia nupėdino per tą pusę Europos. Na, kaip be būtų, tai yra tikrai meilės istorija apie du žmonės ir viena aistringiausių ir dramatiškiausių Prancūzijos istorijos. Iš istorijų jis beprotiškai įsimylėjo 6 metais vyresnę našlę ir susitokė su ja prieš išvykdamas į karo žygį Italijoje.
3: Aš tai niekaip nesuprantu, kaip jis išvykdavo į tos žygius, kaip jis ant to žirgo užlipdavo, gal jis ant ponių lipdavo kokio,
2: aš nežinau. Aš galvoju, gal jį užkeldavo.
3: Gal užkeldavo? Tai gerai, kad neriterių laikais viduramžių gyveno, nereikėjo su šarvais lipti ant tų žirgų.
2: Neužkeltų su tokiu svoriu.
3: Arba jisai, žinai, galėdavo pasilipti ant kokios nors Paryžiaus akmeninės tvoros ir nuo jos, hop! Ant žirko ir užkariau.
2: Ir bėga jau iškart.
3: Ir Italijos mūšį kokį nors.
2: Bet šiaip visai gražu, kad jisai iš fronto jai rašė įstringus meilės laiškus. Aš tave myliu taip, kaip nemylima ne vienas žmogus pasaulyje nėra mylimas. Tačiau santykiai buvo tikrai sudėtingi, jie jam buvo neištikima.
3: Žinai, aš dar turiu versiją apie jo kepurę. Man atrodo, ta kepurė... Į šonus būdavo pasukta, nes tada, kai tu esi mažiukas ir toksai kumpas ir toks, kaip čia, žinai, trumpom kojom, hop, hop, hop, plakstai ir jeigu kepurė būtų žiūrėtų tiesiai ir būtų siaura, tai tu tiesiog atrodytum dar mažesnis ir dar mažiau vikrus. O kada kepurė, žinai, platesnė už tavo pečius, tai tu tiesiog sukuri tokią iliuziją.
2: Karaliaus tokio. Ne, na, pasižiūrėkim, kam galvoja mūsų klausytoja, apie ką mes čia kalbame. Sveiki, kas mums paskambino?
4: Sveiki, Eduardas paskambino.
3: Eduardai, malonu, kaip jūsų vakaras?
4: Nu, puikiai, truputį judu į vakaro pramogas.
3: Tai labai gerai, po kiek minučių jau galvojat, kad būsite 100% tose pramogose?
4: Manau, kad kokių 20 dar liko.
3: Tai jau greitai.
2: Tai jau čia smagu. Viskas jau poilsis. Antradienis, baiginėjasi, galima laimėti pakvietimus į kiną ir nusivesti kokią nors žavę moterį, o gal net savo žmoną, pavyzdžiui.
3: Bet,
4: na taip, neprašau būtų.
3: Gerai, kaip jūs išryškintumėt, apie kokias personas mes čia kalbėjom? Bent vieną vardą pasakysit ir prizas jūsų.
4: Na tai manau, kad pirmiausia, tai žinoma apie Napoleoną Bonapartą iš visų užuominų supratau, tai. Kad kalbate.
2: Visiškai teisingai, kas daugiau gali būti toks mažas ir šitiek pasaulio nukeliavęs per šitokią agresiją, kurią visur siuntė.
4: Antrojo vardo beje... Dėja, turbūt jo mylimuosios išrinktosios, dėja, taip ir neprisiminti.
3: Tai mes pabaigsim, pasakydami jo paskutinius žodžius Elenos saloje, jis sakė Prancūzija, armija, armijos vadovybė, Josefina.
4: Na taip.
2: Tai Žozefina, taip, tai buvo Žozefina, bet mums tikrai užtenka, kad jūs pasakėte Napoleonas Bonapartas. Tai sveikinam, jūs laimite vienas plus firminius marškinėlius.
3: Ne, mes duodam bilietus į kiną.
2: O Jezu, aš norėjau dar ir papildomai
3: filmas duoti. Vadinasi, marškinėlius šiandien dar irgi bus šansų laimėtojai. Mes jums, filmas vadinasi dėl malonumo, tai sklando gandas, kad labai jau pikantiška rudens komedija, premjera, jau rugsėjo 18 dieną, 20 metų santokos ir vienas šokiruojantis prisipažinimas ir tada sužinoma, kas nutinka. Kai inžinierius sužino, jog jo Žozefina kabutėse per visą santuoką nei karto nepatyrė tikro malonumo.
4: Nu,
3: tai man atrodo, kad tikrai jūs geroj kompanijoje iš tą filmą nueisite, patirsite smagų malonumą, o dėl malonumo tai yra žavinga, drasi ir netikėtai švelni prancūziška komedija, kuri kalba apie tai, apie ką dažniausiai mėgsta žmonės ir nutilėti, apie atvirumą, apie pažinimą po 20-mečių kartu ir apie tai, kad niekada nevėlu vienas kitą atrasti iš naujo.
2: Nepraleiskite progos pamatyti filmą, apie kurį kalbės tikrai visi, tik suaugusiems, tik atviriems ir tik jums. Reklama. Eteryje
1: Tomas ir Akvilė. M1 Plus. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigų.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naujausią informaciją, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas vis dėlto turėjo sprogmenį. Anot jo galutiniais duomenimis sprogmuo buvo aptiktas, išminuotoj jį neutralizavo. Pasak ministro, specialistai toliau tirs ir analizuos droną. Ministras pabrėžė, kad planas skydas jau baigtas. Dar prieš valandą ministras teigė neturintis duomenų apie sprogmenis. Droną numušė Italijos naikintuvai. Lietuvoje viešintis Italijos gynybos ministras Guido Crosetto pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytiniame flange svarbą.
1: Tai, kad italų oro pajėgos yra čia, aiškiai demonstruoja, kaip svarbu Italijai būti aljanse ir tai, ką reiškia būti sąjungininku.
0: Tuo metu Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad veiksmai Kaišiadorių rajone numušant Lietuvos oro erdvę kirtusi droną rodo, kad esant realiam poreikiui tai padaryti yra įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjo aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi.
2: Na, noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė, sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas. Kokiuos iki rytojaus valstybės gynybos tarybos posėdžio mes visas detales arba bent jau daugiau detalių žinosime. Rytoj vyksiantis valstybės gynybos tarybos gynimo tarybos posėdį buvo suplanuotas anksčiau. Jis kaip tik yra skirtas mūsų įvertinti mūsų pažangai dėl oro integruotos oro gynybos erdvės kūrimo, dėl mūsų įsigijimo.
0: Pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, dėl šio pažeidimo Baltarusijai bus įteikta protesto nota. Vėliau antradienį dėl radaruose pastebėto kito objekto maždaug pusvalandžiui buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Ukrainos kariuomenės dalinys pradėjo kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas netoli Lymano, kovų niokojamo miesto Ukrainos rytuose, prie kurio Maskva artėja jau kelis mėnesius, apie tai pranešė Ukrainos kariuomenė. Anot šio pranešimo, Rusijos kariuomenė jau yra išvaryta iš maždaug 75 kvadratinių kilometrų ploto. Nuo 2022 metų vasario įsiveržimo Rusija yra užgrobusi apie 3/4 Donecko srities, o Lymanas yra viena iš nedaugelio šio regiono miestų, kuriuos vis dar kontroliuoja Ukraina. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pasigenda aiškumo dėl šeimos paketo finansavimo šaltinių. Anot Lietuvos banko vadovo, beveik 800 milijonų eurų reikalaujančiame pakete nenumatyta, iš kokių lėšų priemonės bus įgyvendinamos. Šimkus pabrėžė, kad iniciatyva spręsti demografinės problemas sveikintina, bet tik 1/4 priemonių yra orientuota į šeimų apsisprendimą susilaukti vaikų. Šimkaus vertinimu didžioji dalis lėšų tenka jau mokyklą lankančių vaikų nemokamam maitinimui. Kaunas imsis projektuoti tramvajaus liniją. Savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius patvirtino, kad netrukus tam bus skelbiamas konkursas. Jo teigimu, pirmiausiai ketinama projektuoti trumpesnę atkarpą, kuri Šiaurės ir Savanorių prospektus jungtų su Kauno pilimi. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis praėjusiais metais teigė, jog maždaug 240 milijonų eurų galintis kainuoti projektas daugiausiai bus įgyvendinamas valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis. Ir apie orus, rytoj vietomis palis, vakarų Lietuvoje temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: vienas plus.
1: Na ką, ir visai beginėjo diena, yra 5 valandos 11 minučių, metas jau poilsiukui, kažkas gal keliauja iš darbų, kažkas gal baiginėjo paskutinius darbus, o mes sugrįžtam su viena daina.
2: O klausyk, Akvilio, tau pavyktų, pavyzdžiui, metas jau poilsiukui, nu, pasakyti jau tokiu maksimaliai žemų moteriškų balsų, nes čia yra du skirtingi dalykai, metas poilsiukui ir kitas variantas.
1: Galiu pabandyti, pabandyk, gerai.
2: Pabandyk, vis tiek, profesionaliai aktoriai, jaučiu, kai pasakysi, tai...
1: Metas poilsiukui. Tomas iš manęs visą laiką provokuoja, kažką išspaus.
2: Kaip jums toks poilsiukas, ką? Va, čia tai aš supratau.
1: Nu, toks tai tikrai poilsiukas. Net išraudau, tai norim papasakoti.
2: Bet dėja, geriu jūs, puikiai padirbėjate, bet mums dar reikia pristatyti seną gerą dainą, o šitas kūrinys yra ypatingas visomis prasmėmis. Jis labai galingas yra savo idėja, jis tiesiog gyvena mums visiems po odą, visai nesvarbu, kokios tautybės, kokios religijos esame. Pavadinimas kūrinio yra Freedom, bet šitas kūrinys niekada nebuvo, kaip čia pasakyti, kurtas dėl to, kad mes jo klausytumėm. Jis buvo kurtas tam, kad reikiamų laiku, reikiamoj vietoj išeitų didžiajame ekrane, o tai, aišku, padarė pagal užsakymą pats Tarantino, nors iki tol jis to nedarydavo. Jis iki tol pasėdėdavo prie jau sukurtos muzikos ir mėgindavo ją įdėti reikiamoj vietoj į filmą. O šitas kūrinys buvo gamintas pagal

0: filmui, kuris tik sustiprino šio filmo tokią mintį.
1: Jisai skambėjo šitam filme toj vietoj, kur pagrindinis veikėjas bėga iš vergovės su savo mylimąja Brunhilda ir jos vejasi ir šunys ir taip toliau, žodžiu, labai tokia jautri akimirka ir paskui atgyja šitas kūrinys dar kartelį, kada pabaigoje jis pajunta tą keršto saldumą.
0: Taip, kada jau atrodo tas freedom patampa ne tai, kad tiesiog bėgimu į laisvę, bet dabar jau kovojimu už laisvę.
2: Dienos dainos istorija.

0: reklama. Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygos.

0: bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
4: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
3: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
5: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymo centras.lt.
6: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.

0: Žinai, šitą dainą, kur tu paleidai dabar, labai tiktų, pavyzdžiui, pakuotis daiktus neilgoms atostogoms. Toks lengvumas kažkoks, viskas dainosinė, nereikia didelio lagamino, paskui nereikia mokėti papildomų 90 eurų, o taip lengvai ir išskrinti kažkur.
1: Taip, taip atrodo, kad su šita daina tai ir norisi tiesiog atostogų, lengvumo, pabėgimo nuo visų stresų, nuo visų mūsų slegiančių rūpesčių.
0: Tai tu gali svajot, kaip tu nori svajot, bet kitą kartą būna tokios pareigos, nuo kurių nepabėgsi ir tada belieka tik tai šaukti, kaip tai ketveriukai.
1: I need somebody! Ir jie tikrai mums sušuksta help iš karto po verslo naujienų, kurias mums paruošė Aurelija Gintautaitė.
2: Verslas.
3: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvos bankas nepakeitė šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Kitų metų BVP prognozę centrinis bankas pagerino 0,4% iki 2,4%, o 2028 metų šiek tiek sumažino. Pasak Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus, naujausias prognozės daugiausiai lėmė nusikesnis nei anksčiau tikėtasi antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. Lietuvos banko vertinimu gyventojai neskuba išleisti atsimtų lėšų, iki rūpiučio jiems buvo pervesta apie 3,5 milijardo eurų, o Lietuvos banko vertinimu iki birželio pabaigos vartojimui išleista apie 600 milijonų eurų. Lietuvoje laisvų darbo vietų antrąjį šių metų ketvirtį buvo kiek daugiau nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, tai rodo Eurostat duomenis. Šis rodiklis Lietuvoje siekia 2,3%. Daugiausiai laisvų darbo vietų šiuo metu Nyderlanduose, o mažiausiai Rumunijoje. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Dėl to susitarė energetikos aplinkos ministrai ir urėdijos vadovas. Teigiama, kad tai trečdaliu daugiau negu per visus praėjusius metus. Šiam šildymo sezonui iš anksto nupirkta tik apie penktadalį reikalingo kuro kiekio, nes šilumos gamintojai vengia iš anksto įsigyti kurą. Tęsiantis karui artimuosiuose rytuose ir augant nerimui dėl energijos išteklių tiekimo, vidutinė dizelino kaina Jungtinėse Amerikos valstijose šiandien pasiekė rekordiškai aukštą lygį. Dabar galonas šių degalų amerikiečiams kainuoja vidutiniškai 6,27 dolerius, tai yra apie 1,44 € už litrą. Tai beveik dvigubai daugiau nei prieš metus. Vokietijoje pirmą kartą pradėti reguliarūs pervežimai naudojant savarankiškai važiuojančius sunkvežimius viešaisiais keliais. Pirmasis leidimą tokiems pervežimams gavo Vokietijos prekybos tinklas Lidl. Ketvirtojo autonomiškumo lygio bepilotė transporto priemonė vežios prekes tarp Lidl paskirstimo centro ir vienos iš tinklo parduotuvių. Prekybos tinklas teigia planuojantis išplėsti šį pradinį maršrutą iki pilnavertės pristatymo tinklo su keliomis stotelėmis sistemos. Nvidia generalinis direktorius Jensenas Huangas davė interviu konferencijos metu, kai jam paskambino Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kaip greičiausiai ir buvo planuota iš anksto, technologijų gigantės vadovas atsiliepė į skambutį ir paskelbė: "Pone prezidente, jūs dabar kalbate visai planetai." O Trumpas pagitavo už duomenų centrų statybą, kurių svarba palygino naftos svarbą Jungtinėms valstijoms. Šis pokalbis rodo, kad santykiai tarp Trumpo ir Nvidia vadovo tampa vis glaudesni. Škotijos barai ir restoranai praneša prarandantis vis daugiau klientų, populiarėjant svorio metimo preparatams. Remiantis Škotijos licencijuotos prekybos asociacijos duomenimis, kas aštuntas įstaigos atstovas pažymėjo lankytojų skaičiaus sumažėjimą, o 22% nurodė, kad klientai tapo reiklesni. Škotai sieja tai būtent su vis dažniau vartojamais vaistais nuo svorio, kurie mažina potraukį valgyti. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus Plus. Reklama.
1: Kadangi yra 17:32, metas yra pasikalbėti apie kažką, kas tikrai mums aktualu kiekvienam. Ypatingai, kada mums mūsų kojos tarnauja kiekvieną mielą dieną.
2: Ir tu nori, kad tavo kojos tau tarnautų išėjimui pasivaikščioti, žaisti gaudinių, nubėgti 42 km, na gerai, gal 3, važiuoti atostogauti, bet tikrai ne tam, kad stovėti eilėse.
1: O lygiai taip pat reikalinga pagalba ir vaikučiams, kurie tikrai būna nešioja gal ne visada patogius batukus, nes jie gi tokie gražūs. Ir tada gali prireikti ortopedo, pavyzdžiui, konsultacijos. O ir jūsų pačių pėda galbūt kelis kartus neduoda ramybės ir reikia ieškoti skirtingų klinikų, kas padės pasižiūrėti kokios problemos, kas padės parinkti gydymą. O čia OrtoPro klinikoje Vilniuje konsultuojami ir vaikai, ir suaugusie, ir jie suteikia visą reikiamą informaciją.
2: Čia dirba 27 specialistų komanda, jį pasirengusi padėti esant įvairioms ortopedinėms problemoms, apžiūra, prireikus rentgenas ar echoskopija atliekami vietoje, todėl po vizito galėsite išvykti, jau turėdami aišku gydymo planą.
1: Viskas patogiai vienoje vietoje, OrtoPro specializuota ortopedijos klinika Vilniuje. Registruokitės jau dabar ortopro.lt.
0: Reklama.

0: Plius. Plius. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
1: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas
5: ir Carglass kalibravimas.
8: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Plus. Reklama.
1: Ir tai reiškia tik vieną, kad atėjo metas kino balsams. Spėti, atspėti ir laimėti mūsų vienas plius firminius marškinėlius, viskas, ką reikia padaryti, pasakyti, apie kokį filmą mes kalbame.
2: O tu nesupyksi, jeigu neduosim dabar firminių marškinėlių?
1: Nesupyksiu, jeigu neduosim, nes žinai, mes turim iš tikrųjų geresnį prizą.
2: Taip.
1: Mes turime 4 bilietus į Litexpo vyksiantį jau šį savaitgalį AutoExpo Vilnius. 3 dienoms bus suburtas automobilių technologijų ir mobilumo entuziastams skirtas
2: renginys. O tau taip nebūna, kad tu, pavyzdžiui, pakeiti savo ratuotą draugą? Ir tada savo visas mėgstamiausias dainas kelionėje būtinai tame naujame automobilyje nori paklausyti.
1: O tikrai taip, būtinai, nes reikia kažkaip atrodo susikurti tą savo energiją, tą savo, nežinau, tokį vaibą, nežinau.
2: Ir tu važiuoji, ir, o, taigi dar neklausiau Kingdom Come Twilight Cruise.
1: Taip, arba pavyzdžiui, dar neklausiau Help I Need Somebody, nes važiuoju su naujo automobiliu ir dar nežinau, kaip čia man seksis įvaldyti.
2: O jeigu nėra to automobilio, tai man atrodo, kad puikiai proga bus visus vienoje vietoje pamatyti jau šį savaitgalį Litexpo vykstančioj parodoj AutoExpo Vilnius. Bilietai net 4 jums jau paruošti į šitą parodą, bet reikės pasakyti, apie kokį mes šiandieną kino filmą kalbame. Ir atvirai pasakius, tai dar tikrai yra tas dalykas, kurį galime vadinti kino filmu, nes šitas režisierius tik į kino juostas filmavo.
1: Taip, tai tikrai yra pakankamai senas filmas, jeigu galima tai pavadinti, bet labai gerai žinomas. IMDb tikrai yra vienas iš aukščiausių tope. Mm-hmm. Ir, na, man atrodo, tas filmas tikrai turi daug ir memsų netgi sukurtų.
2: Taip, taip, labai daug. Ir labai daug netgi teorijų įvairiausių yra išvedžiojimų, nes su to režisieriumi labai daug siejamų tokių paslapčių. Bet atvirai pasakius, yra įtemptos iš sužeto filmas ir jeigu yra tie vadinamieji jumpscare'ų žanro filmai, tai čia yra tokių vietų, bet jau kaip išsigasti, tai tas išgastis šiek tiek gyvena ilgiau negu 2 sekundės.
1: Jisai labiau sukuria tokį nerimo didžiulio jausmą viduje.
2: Augančio.
1: Kuris, jo, jisai auga ir jis nenustoja niekur, jis nedingsta per visą filmą. Tai man atrodo, tai yra dar sunkdėtingiau sukurti negu tiesiog jumpscare'ą. O apie kokią mes filmą kalbam, tai iš tiesų jums papasakos Tomas, nes jis yra paruošęs jums.
2: Pradėkim nuo to, kad pagrindinio personažo vardas yra toks pats kaip ir aktoriaus vardas.
1: Ar ne?
2: Taip, ir tai yra rašytojas. Gal jis ir ne iki galo stabilus, bet bando kažkaip tai kabintis į gyvenimą, pradėti iš naujo, kurti ir kurti, nu kažkaip uždirbti tą dolerį vieną prie kito pridėti. Turi jis ir šeimą nedidelę, gauna darbą, vienu metu prižiūrėti žemojantį viešbutį ten kažkur tai kalvose, o tuo pačiu vat kažkaip išnaudoti darbui visą šitą situaciją, viešbučio pavadinimas Overlook Hotel. Keliauja į šitą viešbutį su savo žmona Wenda ir mažuoju sūnumi Deniu. Denis atrodo, kad irgi nėra toks jau labai paprastas vaikas, kaip viešbučio virėjas prieš išvykimą sakė, man atrodo, kad šitas vaikis turi vat kažkokio tokio spindulėlio keisto. Ir tikrai jisai ten važinėja su tuo triratuku po tos koridorius, pradeda regėti, praeiti kažkokią pastebėti, dvasias, galbūt netgi ir tai, kas vykdavo tame viešbutyje prieš 10 metus, o viešbutis tikrai kartais atrodo, kad yra gyvas ir jis nori Džeko.
1: Jis tikrai nori Džeko ir man atrodo, tas triratukas vėliau buvo inspiracija ir sukurti Čekį filmą, žinai, tą irgi siaubo. Nes tikrai buvo naudojamas tas pats, man atrodo, triratukas.
2: Ir kulminacija buvo, kada Wendy užeina į rašytojo savo vyro kambarį, nes jau ne tai, kad įtarimus jai kelia, bet jau siaubo varo ir jisai mato, kaip sekasi jo darbas. Po visą kambarį išmėtyti lapai popieriaus, o juose prirašyta daug teksto, bet tik, kad tas daug teksto yra vienas vienintelis sakinys. All work and no play makes Jack a dull boy. Kas reikštų, galvo, kaip čia išvertus, vien darbas be poliusio daro Jacką nuobodokų bernų.
1: Tikrai taip. Žinok, iš tikrųjų, mūsų klausytojai, aš matau, kad tiek daug žinančių, tai pasiklausysim, ar tikrai taip gerai atpažįsta šį filmą. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Sveiki, Žydrūnas.
1: Žydrūnai, labai malonu. Girdžiu, kad kažkur tyliai esate, tai jau tikriausiai iš darbo esate grįžęs, jau ilsitės.
3: Ne, aš sustojau, kad netrukdyti su radio garsais.
1: No, kaip gerai, saugiai vairuojat ir skiriat mums pilnai dėmesį, labai džiugu girdėti. Kiek kartų tekė matyti šį filmą, jeigu nepaslaptis?
3: Keletą teko.
2: O sakykit...
3: Tais laikais, kai kasetėm žiūrėdavom.
1: Taip.
2: O sakykit, jūs šiaip laikot save, nežinau, kinomanu?
3: Taip.
2: Mhm. Bet kai kurie kinomanai sako, kam čia žiūrėti tuos tokius įtemptus filmus, tuos trilerius, kur ten kažkas tokio, na, neįtin malonaus galbūt vyksta, o kiti atvirkščiai sako, vat, tu ten gali pamatyti tai, ko niekada savo gyvenime nenori pamatyti.
3: Tai dramos ieškom tave kažkokios, kaip, nežinau, kaip operoje žiūrim dramą, tai tada čia ir kinas turi savotišką dramą.
0: Yra kažkiek smalsu tamsiausi savo sielos kampelį atrasti.
2: Gerai, kaip vadinasi šitas filmas?
3: Švytėjimas.
2: Taip, šiandieną mes radio kine kino balsuose turėjome švytėjimą, o jūs jau turite net 4 kvietimus į parodą, kuri prasidės jau šį penktadienį.
3: O, ačiū.
1: O taip, tai va, nuoširdžiausi sveikinimai ir tikimės, kad visi kartu pasimatysime būtent šį sekmadienį Auto Expo Vilnius 18-20 dienomis, tai užsukite. O jeigu norite daugiau išgirsti apie parodą, tai autoexpo.lt. Reklama.
4: M1 plus.

0: Реклама.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį. Anot jo galutiniais duomenimis sprogmo buvo aptiktas, išminuotojai jį neutralizavo. Pasak ministro, specialistai toliau tirs ir analizuos nepilotuojamą orlaivį. Gynybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad šį kartą sistema suveikė gerai, o rizikos yra pateisinamos.
1: Jį matom, kad šį kartą labai gražiai susidėliojo, identifikavo taikinį, vizualiai patvirtino, pasirinko vietą, kurioje tikėtina mažiausia žala ir labai sėkmingai numušė. Visiškai nėra brangu, mes pamirštame, kad mes esame Europos Sąjungos valstybė, kurios ekonomika yra stabili ir stipri, ir taip tai kainuoja, kai tai kainuoja ir mūsų sąjungininkams. Ne viskas jiems yra apmokama, jiems irgi labai brangiai kainuoja šitą misiją, bet jie vis tiek ateina ir nesako mums per brangu. Ir čia, žinot, pergalė, jinai turi daug tėvų. Dabar bus daug kas sakys, aš priimu sprendimą, aš padariau tą, ar tai bus tiesa, bet jeigu būtų kas nors atsitikė, tai dabar turėtume visiškai kitokį šiandien ryte įrašus ir vėl būtų kritika, kodėl numušinėjot, nes tiek laiko nenumušyt nereikėjo, dabar numušt. Nes visada yra rizika, numušant bet ką ure, net jeigu tai yra meteorologinis zondas su cigaretėm, kad kažkas nukris ant žemės ir padarys žalos ir neduok dieve, tai žala bus žmogui padaryti.
0: Sako gynybos ekspertas, pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, dėl šio pažeidimo Baltarusijai bus įteikta protesto nota. Tuo metu Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasmerkė beatodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį po to, kai NATO pajėgos virš Lietuvos numušė droną, o Danija pranešė, kad Rusijos fregata paleido signalinės raketas į danų sraigtasparnį. Socialiniuose tinkluose į šiuos incidentus pavadino platesnio Rusijos agresijos ir provokacijų prieš Europą modelio dalimi. Pasienyje su Baltarusija šiais metais nustatyta jau 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimui į Lietuvą. Tai kalbėdamas Seime patvirtino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministras taip pat teigia, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Pasak ministro, šio klausimo bendradarbiaujama su Europos Sąjungos sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis. Taip pat vyksta georadarų bandymai, vykdomas specialios požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Ukrainos parlamentas patvirtino generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos, kuris praėjusią savaitę paskelbė, kad palieka pareigas vykstant antikorupciniam tyrimui atsistatydinimą. Institucijos anksčiau paskelbė apie atskleistą nusikalstamą organizaciją, kurią, kaip įtariama, vadovavo aukšto rango generalinės prokuratūros pareigūnas. Jos nariai įtariami sistemingai ėmė kišius iš sukčių skambučių centrų ir neteisėtai plovė turtą. Kravčenka tarnybinio automobiliu pirmadienio naktį išvyko iš šalies. Vienos iš didžiausių pasaulyje dirbtinio intelekto įmonių Anthropic įkūrėjas Jackas Clarkas pareiškė, kad įmonėms gali tekti privalomai įdiegti dirbtinio intelekto avarinį išjungėją, kuri galėtų patikrinti ir trečiosios šalis. Anot jo, būdas visiškai išjungti dirbtinio intelekto programinę įrangą jį tampa pernelyg pavojinga yra dalykas, dėl kurio visuomenė galiausiai norėtų priimti atitinkamas taisykles. Pasak Anthropic įkūrėjo, dirbtinio intelekto bendrovės turi įvairių būdų, kaip išjungti sistemą, tačiau pridūrė, kad įstatymų leidėjams gali tekti vesti privalomą reikalavimą turėti tokį mechanizmą. Apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš senų naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Malonu, kad vakarojate kartu su pliusu. Jau kiek daugiau nei 11 minučių prabėgo po 18 valandos. Smagu, kad jums pakeliui.
2: Smagu, kad jums pakeliui, smagu, kad jūs dar esate čia kartu su mumis. Norisi tą paskutinę valandą kažkaip išnaudoti, pasimėgauti, pokalbiai su jumis ir papasakoti kažką įdomaus. Pavyzdžiui, jeigu vyksta kažkokių akcijų.
1: Atrodytų, kur jau tu čia vakare dar kažką naujo gali gero pasakyti, bet jeigu, pavyzdžiui, radijas turėtų tokią savybę prasiskverbti visur, netikėtai, bet kada, tada kada suplanuota, gal automobilyje, gal darbe, o gal ir namuose. Ir tu pagalvoji, ha, tikrai, kaip aš galėjau tai praklausyti, kad šiandien yra tas vienintelis šansas, kada dar gali suspėti?
2: Kada gali suspėti padaryti tai daug pigiau, gauti kažką daug pigiau, o dar ypatingai žinias, man atrodo, čia yra nuostabu.
1: Kas kasdien tau yra tikrai vertinga, tai aišku, per radiją išgirsti ten tų naujienų, bet reikia vis tiek pasirinkti tą kanalą, kuris tau yra mielas, kuris, op, tau, žinai, koncentruotai duoda informaciją visais įmanomais šiuo laikiniais būdais.
2: Ir tik kartą metuose išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas, tai yra metinė 15 min prenumerata, šiandieną kainuoja vos eurą 50 centų. Tai yra pusantro euro, tiek nekainuoja net kava, čia yra pusė kavos puodelio ir tokio pasiūlymo tikrai daugiau nebus. Tad nepraleiskite progos, akcija galioja tik šiandien iki vidurnačio. Ir prenumeruoti 15min.lt pasvirasis brūkšnys prenumerata. Viskas labai paprasta atrodo.
3: Reklama.

0: vienas plus. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89, pieninis šokoladas Milk euras 29, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.

0: O, aš galvoju, dažnai būna tas jausmas, kada we couldn't have it all, galėjom turėti viską. Aplanko tave kartais, Tomai, tas jausmas?
1: Čia kaip pažiūrėsi, kur yra ta riba. Kartais tu galvoji, kad tu galėjai turėti viską, bet paskui kaip įvertini Seržo Gainsbūro mastelį, supranti, kad dar toli gražu tau.
0: O, aš galvoju, kad taip, kaip jisai rašydavo dainas ir kokią meilę jisai jausdavo, tai čia reikėtų dar daugam pasimokyti.
1: Tai čia dar, bet irgi, mes visko nežinom. Mes tik galim pasakoti tas istorijas, kurias mums pasakojo prancūzai. Kažkada jis šiam 7 metais draugavo su super žvaigžde prancūzijos kino ir estrados Brigitte Bardot. Nu, tokia vat prancūzaitė laputė.
0: Kad laputė, tai tikrai. Istorija netgi turi savo tokią kaip mitologija. Po nuvilenčio pasimatymo Bardo paskambino jam kitą dieną reikalaudama atsiprašymo ir liepė atsiprašymo metu, vat būtent taip, jinai priims atsiprašymą tik tuo atveju, jeigu jisai parašys jai meilės dainą ir tokia tik kokią jis gali sukurti. Tai tą pačią naktį Serge parašė netgi dvi dainas. Tai buvo viena Žitem, kurią dabar girdime, o kita buvo Bonnie and Clyde.
1: Bet mes girdime ne tą versiją su Brigitte Bardot. Įsivaizduok, Seržas taip išsisėmė pirmą kartą kurdamas dainą, kad antrą kartą pačią dainą pasiūlė įrašyti jau su Jane Birkin, su kuria susipažino filmavimo aikštelėje, o Jane Birkin sako, dainavau tą dainą, nes nenorėjau, kad dainuoti kuri nors kita.
0: O kas belieka, ar ne? Nes kitaip, tai čia man atrodo, čia buvo širdžių edikas, čia tik spėg gaudyti. Ir kai Gainsbourg pradėjo romaną su Jane, filmavimo aikštelėje.
1: Šiaip tai žinok, mes net pasakodami šitą istoriją turėtumėm užsitraukti cigaretę.
0: Ir išgerti raudono nealkoholinio vyno. Tai jis parašė ją ir paprašė jos rašyti dainą iš naujo. Ir, žinoma, jinai sutiko ir savo tikrąją motivaciją išreiškė, kaip aš dainavau tik todėl, kad, kaip ir minėjai, kad rašytų nei viena kita, ir man atrodo, kad jos net ir balse girdėsi.
1: O man, žinok, va dar ką tik parašė garso režisierius, kuris prisimena 67-ųjų sesiją su Brigitte Bardot. Sako, aš viską mačiau, studija buvo stiklinė. Jie tiesiog mylėjosi įrašinėdami.
0: Va čia tai pasiekimas. Na, bet gerai, bet mes šiandieną dėja
1: kalbėsime. Gal dėl tos priežasties daina ir buvo uždrausta radijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Brazilijoje, Jungtinėje karalystėje, Italijoje. Prancūzijoje buvo leista transliuoti tik po 11 vakaro, o Vatikanas oficialiai pasmerkė dainą per savo laikraštį, ten kažkokį ten romano observatoriją, ir pareiškė, kad mes diskomunikuojame šitą dainą. O paskui Seržas pasakė, nu, Vatikanas pats geriausias promotorius mano dainų. Bet iš kitos pusės, tai ką dabar turėtų Vatikanas daryti su Instagramo profiliais?
0: Na, aš manau, kad Vatikanas iš vis dabar tiesiog susiemęs už galvų ir apskritai negali
1: nieko padaryti. Jis turi rimtesnių problemų, Vatikanas, man atrodo.
0: Man ir taip atrodo. Bet kaip bebūtų, mes dabar pasiklausysime visai kitokios interpretacijos šios dainos. Tai yra Pet Shop Boys, kurie įrašė ją 98-99 metais kažkur tame tarpe. Ir jinai skamba išties visai kitaip.
1: Visų pirma, vokalinę partiją atliko fotografija Kiki Kokova ir tai buvo Pet Shop Boys versija, lyg pagarbos ženklas muzikos istorijai.
2: Tada ir dabar.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
0: Reklama.

0: Detektorius.
1: M1 plus.
2: Opla, liko tik 16 minučių iki 7 valandos vakaro, jaukus toksai vakaras sostinėje, radio namuose dar vieni pliuso marškinėliai ant kabyklos, bet mes turime pilną teisę jais papuošti mūsų klausytojus.
3: Mūsų klausytojai dažniausiai labai mėgsta mūsų marškinėlius, esu pastebėjus, nes jie yra nestandartiniai, jie nėra tiesiog, kad užrašyta vienas plus. Ne, jie kiekvienas ant nugaros turi kažkokios dainos, įsimenama frazė, tokia motivacinė. Aš, pavyzdžiui, mano marškinėliai yra, o jezu, aš taip juos mėgstu, aš juos saugau visą laiką kažkokią ypatingą akimirką, kada norėsiu užsidėti.
2: Tai va, marškinėliai jums jau paruošti, tik tai tapkite mūsų šio vakaro melo detektoriumi, iššifruokite, kuris teiginys nėra tiesa. Trys yra jums jie paruošti. Pirmasis, nuo rytojaus iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius.
3: O,
2: žvejai, tiesa čia ar melas? Antrasis, 2008-aisiais kaip tik šią dieną bankrutavo Lehman Brothers. Ir čia prasidėjo ta ekonominė krizė. Ir tai buvo vienas didžiausių bankrotų jav istorijoje. Ir paskutinis faktas, po to, kai savo postą pastraukė Mindaugas Balčiūnas, rinktinėje pokyčių daugiau nėra.
3: Jėtau, žinok, niekada nepasakyčiau, kur yra melas. Bet čia reikia domėtis, matyt, būtent tomis sritimis, apie kurias tu pasakėjai.
2: Tai tau belieka, Akvilė, tuo savo gražiu žemų balsu kreiptis pagalbos į mūsų klausytojus.
3: O, aš tikrai kreipsiuos pagalbos į mūsų klausytojus. Man atrodo, kad jie, žinok, jau žino atsakymą, nes yra tikrai pakankamai nemažai žinančių. Sveiki, kas mums paskambino?
4: Labą vakarą, Egidijus jums paskambino.
2: Egidijau, malonu, kaip jūsų vakaras?
4: Neblogas, dar saulė leidžiasi vakaruos.
2: O sakykit, ar jūs žvejys?
4: Ne.
2: Žvejys. Aha, tai gali būti sunkiau tada surasti teisingą. Neteisingą.
4: Du variantai.
2: Na, tai kaip galvojat, kur yra netiesa? Kuris punktas?
4: Aš manau, kad kuris punktas yra netiesa,
2: jo,
4: reikia man pasakyti.
2: Taip.
4: Ar lašišos negalima, tai žinau, kad lašišų negalima, tikrai, tai čia...
2: Šitas jau atkrito, tai liko galima. Istorinis faktas ir kitas istorinis faktas. Vienas lietuviškas, kitas amerikoniškas.
4: 2008 ar bankrotas galėjo būt.
2: Mhm. Tai ką, atmetimo būdu ir išryškinom tiesą. Po to, kai pasitraukė Mindaugas Balčiūnas, traukėsi ir visa kita komanda.
4: Taip.
3: Yra.
2: Ir kaip jūs pats reaguojate į šitos pokyčius? Tik į gerą, manau, ką?
4: Manau, kad tik į gerą. Pamatysim
2: dar po kurio laiko. Labai dėkojam jums, Egidijau, kad esate kartu. Jaukaus jums vakaro.
4: Šiaip per kitką dar noriu pasakyti, kad esu ir su vieno plius marškinėliais, ant kurių užrašyta...
3: Sakiau, kad neįliniai, tikrai marškinėliai, kiekvieni turi savo užrašą nuo stabų.
2: Tai pas jūs yra juodos spalvos marškinėliai, tai vadinasi, reikia jums...
4: Ne,
2: yra...
4: jie pilki.
2: Ai, pilki šitie?
4: Taip.
2: Tai tada reikia marškinėlio, kur būtų parašyta Hello, turn your radio on.
3: Oh, tikrai taip.
4: Taip. Va, šitų neturiu.
2: Gerai, puiku. Dėkojame jums labai, tai malonaus vakaro. Dėkojame, kad paskambinote, išryškinote, sudėliojate taškus ant i.
3: O mes turime irgi atsisveikinti, padėkoti mūsų visiems klausytojams ir išlydėti juos į gražų antradienio vakarą.
2: Klausyk, o jeigu pakartotumėm rytoj?
3: O, pakartokime rytoj. O tu būsi rytoj?
2: Nu ką, visai gera idėja, reiktų pamėginti.
3: Nu, pasižiūrim, gerai, tai rytoj gal tada nuo ketvirtos ir susitinkam vėl mes šią radiją laidoje ir pakeliui namo išsiaiškinsim, kaip čia mums sekasi, ar mes susitiksim, nesusitiksim, ar bus smagu, nesmagu, man atrodo, kad visada su mumis būna smagu. Tai paliekame jus šiam vakarui su labai gera daina So Good, jinai tikrai skamba So Good, o mes susigirdėsime jau kitą dieną nuo ketvirtos iki septintos. Iki!

0: reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kūnas pranešė naujausią informaciją, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį. Anot jo gautiniais duomenimis sprogmuo buvo aptiktas, išminuotojai jį neutralizavo. Ministro teigimu specialistai toliau tirs ir analizuos droną. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigia, kad kol kas nėra jokių duomenų, kad galėjo būti bandyta taikytis į Kruonio hidroelektrinę.
1: Tokių duomenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti šiam momentui, tokių duomenų nėra.
0: Sako karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Tuo metu buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas teigia, kad drono numušimas šį kartą yra sėkmės istorija. Tačiau nuo jo situacija būtų sudėtinga, jei Lietuvoje skristų ne vienas bepilotis orlaivis.
2: Trajektorija buvo tokia, kad jeigu jau Kruonis būtų taikinys, jis turėjo sukti į link Kruonis. Aišku, tyrimas parodys viską. Visi turbūt turim aiškiai suprasti, kad naikintuvai tai yra tik pavienių dronų atvejams skirti. Ir ne tik dėl to, kad raketa yra brangesnė už patį droną, bet ir dėl pačios specifikos.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda drono numušimą įvertino kaip įrodymą, kad esant poreikiu šalies apsaugos algoritmai veikia. Rytoj dėl oro gynybos problemų renkasi valstybės gynimo taryba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo piktnaudžiavimo, galbūt suteikiant neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Anot teisėsaugos, valstybės tarnautojai galėjo padaryti didelę žalą Lietuvos bei bendrijos finansiniams interesams. Kratos atliktos po to, kai Liepos viduryje agentūra dėl galimo interesų supainiojimo nuo pareigų nušalino direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Nyderlanduose fiksuota sabotažo banga prieš šalies geležinkelius. Kaip praneša šio šalies geležinkelio operatorius, rasta mažiausiai 30 vietų visoje šalyje, kuriuose ant geležinkelio bėgio buvo palikti vamžiai ir kiti sunkūs daiktai. Visi traukiniai buvę netoli pastebėtų kliūčių buvo sustabdyti. Reuters praneša, kad tai smarkiai sutrikdė traukinių taip pat ir tarptautinių eismą. Anot pareigūnų pasitaikė net atveju, kai kliūtis ant bėgių buvo padėtos iš naujo jau jas pirmą kartą nurinkus. Šis incidentas įvyko svarbią Nyderlandams dieną, kai karalius Viljamas Aleksandras oficialiai atidaro naują parlamento sesiją ir pristato vyriausybės planus dėl kitų metų biudžeto. Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos pirmą kartą oficialiai patvirtino orbitoje dislokavusios ginkluotę. Šie ginklai gali būti panaudojami ir puolamaisiais ir gynybiniais tikslais. Reaguodami šią informaciją protestą jau pareiškė ir Kremliaus, ir Kinijos atstovai. Europos centrinis bankas kviečia žmonės visoje Europoje balsuoti už būsimų euro banknotų dizainą. Priminama, kad tai galima daryti iki rugsėjo 21 dienos, kol baigsis viešoji apklausa. Tarp siūlomų dizaino variantų yra paukščiai, upės ir Europos žymų žmonės. Pranešama, kad jau balsavo daugiau nei 9 milijonai žmonių. Ir apie orus Lietuvoje, antradienį vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš Seminų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Nu tai ko jūs reperė?
2: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Plius. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Vienas plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.

plius. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Reklama.

0: come home. Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip žiedų valdovė kelias tęsiasi ne tada, kai pavargsti, taip mes jums kuriame malonę kompaniją. Toliau Beastie Boys, daina Fight for Your Right. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti –

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas šalia, kai miegas vėluoja, jums linkiu vidinės tylos ir lengvo ryto. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje dūksna, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22, Kaune 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Mark Ambor ir tas Niujorko pasitikėjimas. Jūsų nakčiai tinka idealiai. Kai miestas nutyla, lieka jūsų žingsnis, jūsų planai ir drąsa pasakyti savo tiesą. O dabar prieš kitą dainą keli faktai. Jie gimė beveik atsitiktinai, kaip paskutinės minutės idėja studijoje. Ir per porą savaičių tapo viena ryškiausių arenų himnų. Vėliau ji pakilo iki antros vietos Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 sąraše. Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida – muzika, kurią jauti. Ką tik nuskambėjo pliusas labas rytas motyvas. Ir judam toliau. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta rinkti šią naktį. O dabar skamba Taylor Swift. Daina Shake It Off. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu gerą filmą – Mergina su adata. Režisierius Magnus von Horn. Tai gotiškas, tikrais įvykiais paremtas trileris apie 1918 Kopenhagą, kur jauna moteris, ieškodama išeities, patenka į slaptą įvaikinimo schemą ir pamažu atidengia šiurpę tiesą. Rekomenduoju, nes filmas be pagražinimų kalba apie pasirinkimų kainą, kaltę ir tylą, kuri kartais tampa pavojingiausia. Kamera čia arti žmogaus, o įtampa kyla iš detalių, žvilgsnių ir moralinių ribų, kurias jūs pajusite beveik fiziškai. Šis filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Šią naktį jūs klausotės, nes diena buvo triukšminga, o dabar norisi aiškaus ritmo, kuris sutvarko mintis. Vieni vairuojate, kiti būdite, dar kiti saugote namų tylą. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą ir išgerkite stiklinę vandens, kad rytoj būtų lengviau. Toliau Mark Amber, New York Confident.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Čia muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių poros žinių santrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje. Trumpai ir aiškiai, be perteklinių detalių, su pagrindiniais akcentais ir skaičiais. O dabar laikas muzikai. Po ką tik skambėjusio ryto motyvo perinam prie dainos, kuri užveda nuo pirmų sekundžių. Taylor Swift ir Shake It Off. Garsiau, drąsiau, judam toliau ir nepaleidžiam ritmą. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. 15 min rašo apie sukčių schemas internete. Pabrėžiama, kad nusikaltėliai renka jūsų duomenų dėlionę iš viešų įrašų, o kelių minučių pakanka, kad būtų taikomasi į paskiras ir pinigus. Akcentuojama, jog verta peržiūrėti privatumo nustatymus, nenaudoti to paties slaptažodžio skirtingoms paskyroms ir įjungti dviejų žingsnių patvirtinimą. Taip pat primenama, gavę įtartiną nuorodą, pirmiausia tikrinkite siuntėją ir neskubėkite suvedinėti prisijungimų. Pasaulyje skelbiama, kad Kim Jong-unas parašė laišką Vladimirui Putinui. Taip pat pranešama, jog JAV kosmoso pajėgos pirmą kartą patvirtino, orbitoje yra dislokuota amerikiečių ginklų. O tai kelia naujų klausimų dėl saugumo ir taisyklių kosmose. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!